0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Vaše letné rádio. Rádio Express.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa na
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Po požiari vo Veľkej Fatre objavili ohnisko v chránenej oblasti. Futbalistov Slovana Bratislava posilní Čerepkaj z Košíc. Dnes polooblačno a s teplotami do 27 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili nezodpovední ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Vo Veľkej Fatre horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažko prístupnom teréne v pásme Kosodreviny. Správa Národného parku žiada turistov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a skalnou Alpou. Extrémne horúčavy pripravujú podnikateľov o zhruba 7% tržieb, ukázal to výskum Národnej banky Slovenska, ktorý analyzoval finančné ukazovatele firiem a záznamy počasia za 13 rokov. Štúdia ešte nezachytila aktuálne extrémne teplo. Teploty majú ekonomický dopad na podnikanie najmä počas jary a leta, najmä v poľnohospodárstve, ale aj v stavebníctve, výrobe či doprave. Počas horúčav prebiehajú práce pomalšie. Firmy musia reorganizovať prácu a vznikajú im nové náklady na chladenie. Národná banka upozorňuje, že mnohé firmy sa u nás na novú klimatickú realitu vôbec nepripravujú a problémy riešia skôr krátkodobými úvermi. Českí farmári pre dôsledky sucha dostanú mimoriadnu podporu. Balík pomoci v hodnote 3,8 miliardy českých korún rozdelí ministerstvo poľnohospodárstva. 800 miliónov je určených na zmiernenie dopadu drahších palív a hnojív. Štát ju chce zacieliť do najviac postihnutých oblastí poľnohospodárskej výroby. Farmári už varovali, že nedostatok krmiva spôsobený suchom ich nutí predávať dobytok. Podporu by mali dostať v prvom polroku budúceho roka.
3: Futbalový Slovan Bratislava získal pred play-off Ligy majstrov novú posilu do útoku. Z Košíc prišiel Roman Čerepkaj. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. 24-ročný Čerepkaj sa vracia do svojho materského klubu, podpísal štvoročnú zmluvu a k dispozícii bude už na zajtrajší zápas proti slovinskému NK Celie. Prešiel akadémiou Belasíha cez Vion, Teplice a Košice, sa teraz vracia do známeho prostredia.
4: Som určite iný hráč ako pred tými 4 rokmi, keď som vlastne prišiel z mládeže. A nabral som skúsenosti. Rozohral som sa a verím, že teraz to ukážem.
3: V uplynulom ročníku bol v drese Košíc s 10 gólmi najlepším strelcom.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené, ojedinele na severe a východe dážď alebo prehánky a ochladí sa, najvyššia denná teplota 22 až 27, Žilinský, Prešovský kraj len 17 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Zdržíte sa tu. Potom pred Valaskou v smere z Brezna. Na hlavnom ťahu je havária za Chmelnicou v smere do Plavča a na viazde do Zemplínskej Teplice sa stala zo Slanského Nového mesta. Pozor aj na policajné kontroly v Senici na Hviezdoslavovej smere do centra, v Starej Bystrici smere do Klubiny a za Kendicami stopujú smere do Drienovskej Novej Vsi. Na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
7: S Marekom a Mišom.
8: Marek stál na dovolenke, ale krásne dobré ránko želám aj vám, aj Palimu, aj Lenke. Dobré ránko,
9: pekné
8: kolegovia.
9: Ránko. Dobré ráno.
8: Ako človek zistí, že už má vek, že v piatok žuruje a v útorok otáča hlavou takto, pozrite sa na tie svoje rádia, takto, že sa otáča celým
9: otáča,
8: telom.
9: Ale áno. Lepšie ako včera. Už trošku ešte je tam pokrok.
8: Lebo takto, ja som samozrejme aj do toho dala veľmi veľa energie, bola som si včera kúpiť také, že hrejivé náplasti. No. Pani hovorí, že strašne to hreje, nedávajte to na noc. Ja si hovorím, prežila som pôrod, dám si to na noc. Nemala som to robiť. O 10. som sa zobudila, extrémne to bolelo, tak som si to stiahla z tej kože. Išla som sa osprchovať, dala som si tabletku, zaspala som. Zobudila som sa, hovorím si, že á, už to bolí menej, dala som si ďalšiu rejvu masť. A na samozrejme, celé sa to opakovalo, takže mám sa sebou veľmi plnohodnotný spánok. A vy ako? Ako sa cítite? Ideme sa spolu prebudiť? Výborne, tak si k tomu hráme. Iba hity, repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran. Dobré ránko z Hemendexu.

0: Snap. Na dobré ráno, Rosalín, krásne ránko, pekné vstávanie, 6.11. Pozdravujú vás Miša a Lenka. Muži majú jednu čarovnú vlastnosť. Povieš, že kúp salko a daj ho variť do vody. A čo on urobí, Janči?
1: Kúpil som salko, prišiel domov, otvoril, no a dal som ho do vody. A som variť, miešam, pozerám. To je z toho, ne? Volám manželke, počúvaš, že to koľko vody som mal dať? A ona mi hovorí, no však tak, že by plechovka bola skoro celá zaliata. Až. Jaj, dobre, dobre. No tak som zrušil, toto som vyhodil a rýchlo som utekal pre druhú plechovku do obchodu.
0: Že plechovka bol problém.
2: Áno, logicky urobil doslovne to čo ho požiadala, ale takto, aby sme nehejtili iba chlapov, aj my ženy si občas vieme povedať, máme taký stav, že ja som ale...
3: Keď mi moja mamina volala do práce, že zasa nám doma nejde internet. A jej vravím, zavolaj do firmy, nech nám to reštartujú, internet ti pôjde, oni ťa budú navigovať. Ale, odpovedala, nemám číslo, tak som jej povedala, nájde si číslo na internete.
0: Logicky, keď niečo hľadáš, nájdeš to na internete. A keď nejde internet, tak zavoláš niekomu, kto ťa odnaviguje.

0: Keď sa chcete ráno vykričať na budík, toto je ono. S týmto sa to dá. Bon Jovi, Living on a Prayer. 6.19. Aktuálny čas. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Konečne, minimálne, ak za seba hovorím, dobrý, dýchateľný vzduch. Milujem to, že zapršalo. Pali, ako to bude dnes?
2: Včerajší deň to bol výdych pre mnohých, pretože ten dážď naozaj chýba na viacerých miestach. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené na severe a východe aj s dažďom a prehánkami. Ochladí sa na 22 až 27, Žilinský, Prešovský kraj len 17 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vodomernej stanici Štúrovo zaznamenali začiatkom augusta historické minimum prietoku Dunaja. Slovenský hydrometeorologický ústav uviedol, že na celom toku Dunaja naďalej pretrvávajú nízke hodnoty prietokov. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že zbombarduje Omán, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuzskom prielive medzi Spojenými štátmi a Iránom. Šéf Bieleho domu zároveň vyzval Teherán, aby sa vzdal. Ruská moskovská oblasť čelila v noci rozsiahlému dronovému útoku Ukrajiny. Podľa primátora Moskvy Sergeja Sobianina zostrelila protivzdušná obrana 180 z viac ako 600 bezpilotných lietadiel. Moskovské letiská dočasne prerušili prevádzku. Informácie o obetiach a škodách nie sú známe.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte klasicky na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kriasna nad Kysucou, už to odhadujete asi na hodinu. Nehody dokumentujú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a na hlavnom ťahu za Chmelnicou v smere do Plavča. Pozor aj na prekážku, dva psíky pobehujú za Kráľovou nad Váhom v smere do Kajala. Radary sú na D1, merajú pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a na výjazde z Dolného Kubína to berú do Veličnej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Ivan Zajka smere na letisko, potom Senici na Hviezdoslavovej smere do centra, v Starej Bystrici smere do Klubiny, stopujú aj v Belej v smere do Terchovej, za Kendicami smere do Drienovskej Novej Vsi a v Ráslaviciach tam je posledná hliadka, čaká na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je pekné. Podľa mňa človeku sa pri tomto hneď lepšie vstáva. A je veselý. Aj napriek tomu, že je 6.27. Krásne dobré ránko vám z M&X-u želá Miša. A my vieme, čo si myslíte, keď povieme, že dnes môžete vyhrať 26 000 eur.
1: Neverím.
0: No ale potom, keď sa to udeje, tak...
2: To je ťažko aj popísať. Proste mám radosť.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Tak ešte raz, dnes po 15. naozaj môžete vyhrať 26 000 eur. Podarilo sa to Vojtovi zo Zvolená.
2: Oplatí sa naladiť sa.
5: 26 000 eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
5: Rado sa stalo, nie sú naše.
2: Ja hádam aj pekne z tohto.
6: Ale až o chvíľu. Ešte chvíľku sa s nami rozprávaj.
0: Môj to ešte vydržal, nepiť sloho a podarilo sa to aj Majke od Prešova.
1: Oplatí sa na ladica.
5: Gratulujeme, 26!
6: Áno, vyhrala si!
5: 26 000 eur!
0: Takže do tretice všetko dobré, tak to vychádza, hej. Pošlite si SMS-ku v tvare Express na 7779 a popoludní zodvinite telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Holly Humberstone nám tak akože hlka, aby do toho tak vieš, že A ďalšie zývanie, 6.37, veď to tak svedčí k tomu o takejto skorej ranej hodine. Krásne, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Rádia Express. Pozdravuje Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Prší a podľa mňa sa neradujem len ja, ale aj mnohí poľnohospodári a záhradkári a budeme sa radovať aj ďalej, Pali.
2: Áno, aj dnes treba počítať s dažďom a s prehánkami, najmä na severe a východe má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené, no a spolu s tým dažďom na viacerých miestach treba rátať aj s ochladením, maximálne dnes do 27 stupňov, 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Progresívne Slovensko podľa rezortu vnútra neopiera svoje tvrdenia o dopravných radarových kamerách o dôkazy. Podľa hovorcu ministerstva si zamienia zistené technické rizika s tvrdením, že došlo k sledovaniu občanov a k zneužitiu ich údajov. Bezpečnostné ohrozenie odmietol aj premiér Fico. Každý druhý deň ratujú na detskom urgente v Bratislave opité dieťa. Vekový priemer u chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5. Najmladší pacient, ktorý zobral z domu fľašu vína a šiel piť s kamarátmi, mal 9 rokov. Maďarská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s tragickou haváriou poľského autobusu. Tá si na diaľnici vyžiadala 12 obetí. Vodiča autobusu zadržali a súd by mal o jeho vzatí do väzby rozhodnúť v najbližších dňoch. Podľa predbežných zistení mal počas jazdy mikrospánok.
3: Nový čas prináša zvrat v show Mama ožeň ma. Veľké zmierenie po 15 rokoch. Nový čas vám vysvetlí infláciu po lopate. Ako sa prejavuje pri vašich nákupoch, úsporách či pôžičkách. Drsné detaily. Čo sa dialo v sanitke, kde mali zneužiť mladú ženu. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 39 minút a aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Hlásite aj pracujúcich cestárov a kolóny na D2 prístupave smere do Bratislavy a na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Pozor, v Diviakoch na Nitricou smere do Diviackej Novej Vsi je tam odstavený kamión s defektom a na ceste je aj veľký výtlk. Radar meria na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, no a ozval sa aj expres vodič Martin.
6: To by som nahlásil, radar na viazde do Trstenej Sliezku.
5: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajné kontroly. Tie čakajú v Bratislave na Ivanskej Zajke a smere na letiskom, na viazde do Trnavy zo Suchej nad Parnou, na viazde zo Žiliny do Varína, potom v Kráľovanoch oboj smerne, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, na viazde do Ružomberka je hliadka z Ivachnovej, na viazde z Podolínca to berú do Bušoviec, za Kendicami smere do Drienovskej Novej Vsi, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl a na viazde do Stropkova schod, čo je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

dobrá, tanečná a chytľavá, taká je Shakira, jej Daj Daj a Burna Boy. Krásne dobré ráno, 6.48 a už nechcem robiť koncerty. Áno, všetci imaginárni fanúšikovia plačú, ale v tomto prípade plačú aj tí reálni, pretože toto vyhlásila Miley Cyrus. Nechce koncertovať na veľkých turné, tak povedala nejak prednedávnom, pretože pre ňu obrovské štadionové koncerty nie sú prirodzenia. Cíti sa tak nejak izolovane a vo vyhláseniach uviedla, že život na cestách v autobuse a vystupovanie pre 100 000 ľudí skrátka neprináša jej to radosť. Ale na čo sa dá občas nahovoriť, sú také tie, si to predstavte, klubové malé koncerty, jemne začmudené, hej? A ja úplne zbožňujem jeden, ktorý urobila najmä pre svojich blízkych, kedy piesne prerobila do unplugged verzie a schválne, či uhádnete, čo je toto zač, aká je to pieseň. Venovala ju máme. Today you woke up praying to me. It gets me every time. Wanted to cry. Čo? Máme nejaké tipy? Či ešte nie? Dobre, necháme ešte chvíľku spievať. Pieseň hovorí o užívaní si prítomného okamihu, lásky, napriek neistote a strachu z budúcnosti. A dobre, možno teraz to nemáte, ale tento refrén vás presvedčí. Wow! Ja to stále hovorím, že táto žena má absolútne jedinečný hlas. Je absolútne perfektná. Či už v Unplugged, alebo v originálnej verzii, ktorú si hráme práve teraz na Expresse. End of the World!

0: jeden famózny hlas, ktorý zdedila do vienka Miley Cyrus, End of the World, 6.53. Dobré ránko vám želáme na celé Slovensko a v prípade, že sa pýtate, že čo sa teraz deje, čo, kde som, čo som, tak ja vám dám také základné informácie. Čas je 18.08, je útorok a viac informácií nielen z domova, ale aj zo zahraničia má vo veľkých správach Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico oznámil, že vláda preberá kontrolu nad výstavbou bloku elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva podľa premiéra nedokázalo v dohodnutom termíne prevziať plnú kontrolu nad firmou JES, ktorá nový zdroj pripravuje.
3: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné.
2: Izrael bude môcť naďalej cielene útočiť v pásme Gazy, dohodli sa na tom americký vyjednávač Jared Kushner a izraelský premiér Netanyahu. No a Slovan posilní pred play-off o postup do futbalovej ligy majstrov Roman Čerepkaj, ktorý sa vracia do známeho prostredia. Naposledy hral za Košice.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Headway, What is Love si spievame a ono je na to aj taký tanec, že mykáš hlavou. Tak keď nemáte seknuté v krku, tak pokojne môžete. Áno, Pali, veľmi dobre ti to ide.
1: Pozerám sa.
0: Áno, áno, ako je práve teraz vonku, 12 stupňov v kuchyni, 13,5 hlási Žilina a 15 práve teraz v Košiciach. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Po ministerstve hospodárstva berie pod seba výstavbu nového bloku v Jaslovských Bohuniciach Ficov kabinet.
7: Výhovorky sa minuli. Je fakt, že iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
6: Slován zabojuje o Ligu majstrov s novou posilou. Do útoku prišiel z Košíc Roman Čerepkaj.
8: Strašne sa na to teším a verím, že pomôžem tým.
6: Dnes bude polooblačno, prehánky a teploty do 27 stupňov. O 7 pozdravujú pri správach Paľo Vrbičan a Stano Suvák.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Vláda prevzala pod svoje krídla kontrolu nad výstavbou nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Premiér Robert Fico napriek kritike ministerstva hospodárstva tvrdí, že Denisa Saková má jeho dôveru.
10: Robert Fico sa včera stretol v Jaslovských Bohuniciach s riaditeľom Slovenských elektrární Branislavom Stríčkom. Stretnutie zdôvodnil tým, že vo viacerých krajinách Európy majú elektrárne problémy s nedostatkom vody. Slovensko je na tom podľa predsedu vlády lepšie, pretože naše jadrové elektrárne majú systém chladenia, ktorý je menej náročný na vodu.
7: Ak na Mochovce potrebujeme 2 metre kubické za sekundu vody, tak v prípade Pakšu v Maďarsku je to 100 metrov kubických za sekundu.
10: Po plnom nabehnutí 4. jadrového bloku v Mochovciach bude Slovensko podľa Fica schopné exportovať ročne približne 500 megawattov elektrickej energie. Poukázal tiež na to, že jadrové elektrárne budú produkovať 75% všetkej elektriny spotrebovanej na Slovensku. Prípravu nového bloku bude ale po novom riešiť priamo vláda. Dôvodom je podľa premiéra to, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo v dohodnutom termíne prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje. Robert Fico chce stihnúť vysporiadanie vlastníckych vzťahov v spoločnosti JES v septembri. Už budúci pondelok by o to mali rokovať akcionári firmy.
7: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné. Výhovorky sa minuli. Iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
10: Spoločnosti JES má štát 51% podiel a zvyšné akcie vlastní český ČES a štát ich chce odkúpiť. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Za snahu o vytlačenie českej firmy ČES projektu kritizuje vládu opozícia. SAS tvrdí, že by to znamenalo ďalší nápor na rozvrátené verejné financie. Podľa ich poslanca Karola Galeka by ministerka Saková mala skončiť vo funkcii.
11: Viete, čo má spoločné diaľnica do Košíc a projekt nového jadrového zdroja v Bohuniciach? Žiaľ to, že kým nám tu bude vládnuť Robert Fico, tak ani jedno z toho žiaľ nebude. Keď sme v roku 2020 nastúpili na ministerstvo hospodárstva, tento projekt sme tam našli v Koši.
10: Opozícia tvrdí, že auditorská firma ocenila podiel ČESu sumou 190 miliónov eur, kým ich výročná správa hovorí o hodnote 100 miliónov.
6: Rusko mohlo podľa progresívneho Slovenska cez radarové kamery inštalované ministerstvom vnútra špehovať slovenských občanov. Podľa Petra Bátora bolo na kamery napojených viacero telefónnych čísel, ktoré mali k ním prístup a všetky sú z Petrohradu.
1: Funguje to tak, že táto kamera má v sebe zabudovaný aj administratorský prístup, ktorý má presne nadefinované heslo. Nie tak, ako bežne dostávate zariadenie, že si to heslo viete zmeniť. Toto heslo v tej konkrétnej časti sa nedá zmeniť, je tam opäť natvrdo naprogramované a cez to zadanie tohto hesla sa tá kamera dá kompletne ovládať.
6: Denník sme upozornil, že jedna z kamier vysielala zábery aj voľne na internet. Premiér Robert Fico ohrozenie odmieta. Dodal, že verejnosť ani netuší, akého sledovania je schopný špionážny satelit.
7: Čo to preboha riešite? To akože Slovensko je bezpečnostnom ohrození kvôli nejakým dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku.
6: Ministerstvo vnútra reagovalo, že PSK neopiera svoje tvrdenie o radarových kamerách o dôkazy, ale zamienia si zistené technické rizika s tvrdením, že došlo k sledovaniu občanov a k zneužitiu ich údajov. Na to, že ruské kamery môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu, upozornil aj Národný bezpečnostný úrad.
10: Izraelská armáda bude môcť pokračovať v cielených úderoch v pásme Gazy. Počas rokovaní sa na tom dohodli izraelský premiér Benjamin Netanyahu a Trumpov vyjednávač a zať Jared Kushner. Informovali o tom izraelské médiá s tým, že Netanyahu požiadal USA, aby na odzbrojenie Hamasu v pásme Gazy dohliadol americký generál. Kushner uviedol, že odzbrojenie palestínskych radikálov by sa mohlo začať do 30 dní. Agentúra Reuters konštatuje, že dvojdňové rokovania medzi americkými a izraelskými zástupcami nepriniesli zásadný posun. Už dnes večer odštartuje prvými zápasmi play-off futbalovej ligy majstrov o postup do hlavnej fázy. Na programe je aj mikrosúboj dvoch slovenských reprezentantov. Fenerbahče so stoperom Milanom Škriniarom privítá Olympique Lyon s brankárom Dominikom Grajfom. Zajtra bude v akcii náš majster Slovan Bratislava, ktorý privíta večer o 21. na tehelnom poli slovinského šampióna NK Celie. Tréner Jaja Touré už môže počítať aj s novou posilou do útoku Romanom Čerepkajom, ktorý prestúpil z Košíc.
8: Strašne sa teším na to a vážne o tom som ako mal sníval, že by som mohol hrať takúto ligu proste a teraz, keď sa to blíži, tak hovorím, že strašne sa na to teším a verím, že pomôžem týmu.
10: Na súpisku sa po zranení vracia slovinský útočník Andraš Šporar a naopak vypadol z nej ukrajinský útočník Mikola Kucharevič. Včera bolo predaných už viac ako 20 000 lístkov.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Útorok máme polooblačný až oblačný, postupne miestami až zamračené. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa, najvyššia denná teplota dnes len 22 až 27. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na konci Púchovskej smere na Žitnú a v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Podlavice smere GOC Európa. Cestárov hlásite na D2, pracujú prístupové smere do Bratislavy, treba rátať s kolónami, a na R7 za Šamorínom takisto pracujú smere do Bratislavy, tu treba takisto rátať s kolónami, ale aj na starej ceste. V Diviakoch na Dnitrice smere do Diviackej Novej Vsi je odstavený kamión s defektom, na ceste je aj veľký výtlk. No a ďalší problém je od vás.
14: Chcel by som nahlásiť pádom, možno 20 kusov alebo koľko, z vysokej dveri do smeru Zazriva smerom na Parnicu.
13: Ďakujeme pekne, no a prechádzame na policajtov.
15: Chcel by som upozorniť voličov na mobilný radar čierna Octavia kombi, ktorý chodí medzi Sorožkou a Turňou nad Bodvou.
13: Ďakujeme pekne. Radary stacionárne zase hlásite v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na výjazde do Trstenej z Liesku a na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor za Horným Hričovom smere do Žiliny, na výjazde zo Žiliny do Varína. V Kráľovanoch to berú obojsmerne, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, na výjazde do Ružomberka je hliadka z Ivachnovej, potom za Rokycanmi smere do Prešova, v Prešove na Levockej smere do centra, na výjazde do Stropkova z Chodče a v Michalovciach na Vinianskej to berú smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Marekom a Mišom.
0: A A vonku síce s dažďom, ale u nás stále s letnými hitmi. Toto je Alex Warren, Fever Dream. Dobré ránko z Rádia Express.

0: Keď sa spoja ženy, tak to znie výborne. Anne-Marie, Shania Twain a ich Unhealthy. 7.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Konečne som vyhodila po 20 rokoch topánky. Nie len také hociaké.
1: To boli svatební?
0: Nie. Aha, keby, že mám 20-ročnú svadbu, tak by som sa vydávala niekde v veľmi tínedžerskom, ba priam až v detskom veku, ale na strednej škole som si kúpila jedny topánky, na ktoré som si zarobila celé leto, som pracovala, aby som si ich kúpila. Sú to také, že polokožené, ktoré som už neskôr nosila len na festivali, lebo to boli také, že hodné na rozpadnutie.
1: No ale 20 rokov, tak to museli byť akože kvalitné.
0: Áno, aj keď je pravda, že už som ich zobrala aj tentokrát na festival, 4 roky som na žiadnom nebola. Obula som ich a zrazu zips nefungoval. Prešla som, tak si hovorím, nevadí, zaviažem to šnúrkami. Ja to ešte vybavím, ja to ešte vyriešim. Prešla som pár metrov, začali sa rozpadať, začali sa otvárať, začali ma, že odpadávať na moje nohe. Prišiel ich čas. A toto sa vás dnes budeme pýtať v top trojke, čo ste po dlhej dobe už konečne vyhodili sebe, alebo nebodaj aj mužovi ste sa odvážili takto vyhodiť nejaké topánky, ktoré má do záhrady, ktorú nevlastníte. Dajte nám vedieť.
1: Ja muža nemám, ale odvážila som sa vyhodiť svojmu psovi Pelech.
0: Áno.
1: Pretože už mal čo to odžité za 2 roky, odkedy ju mám, takže nahradili ju nový Pelech, teda nie toho psa som nenahradila, iba Pelech, ale starý som konečne zahodila, no a teraz sa už konečne odvážujem sa zahodiť alebo vyhodiť z môjho bytu. Mám tam také dve sklá zo stolíkov konferenčných. Tie stolíky som nikdy v živote nevidela. Mám tam proste iba tie sklá opreté, odkedy som sa nasťahovala do toho bytu. Sú to už asi 3 roky. A 3 roky ich obchádzam a hovorím si, vyhodím ich.
0: To sú takzvané dekoračné sklá.
1: Áno, takže už naozaj tento týždeň je ich čas. Jedine, že by ste si ich niekto chceli zobrať za odvoz, ponúkam, a keď nie, tak idú.
0: Pokojne nám dajte vedieť, čo sa vám podarilo vyhodiť. Napríklad ja sa stále snažím vyhodiť mužovi také trenky a kraťase a tie stále z toho koša nájdu cestu späť do skrine. Takže toto je moja Mission Impossible zatiaľ, ale ktorú sa vám podarilo splniť, akú tú misiu vyhadzovaciu po dlhých, dlhých rokoch. Dajte vedieť do top trojky.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6

0: toto je absolútne vhodné na vstávanie. Človeka to preplieska, prebudí a útorok môže začať the final countdown. Dobré ránko, 7.19, pozdravuje Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Nie je tu Marek, ale ja sa posnažím. A dnes, keď kričí mamka na deti z ihriska, tak kričí, že Elena, Helena,
2: to
0: Ilona.
2: Sú dvojičky, alebo trojičky.
0: Áno. Poďte sa obliec, dajte si prší plášť, dnes máte meniny, neprechladnite.
2: A hlavne tie teploty, presne ako hovoríš, a aj s miestami s dažďom, dnes len 22 až 27, Žilinský, Prešovský kraj, 17 až 22, na severe a východe treba rátať aj s dažďom a prehánkami, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ochranári kritizujú zverejnený plán budúceho rozvoja Tatranského národného parku. Enviro Resort ho koncom júla predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a to krátko po schválení novej zonácie. Aktivisti upozorňujú, že ďalšie zmeny prinesú do ochrany nášho najstaršieho národného parku chaos a otvoria dvere developerom. V lani bolo na Slovensku menej trestne stíhaných mladistvých. V porovnaní s rokom 2024 bolo menej o vyše 330. Tento trend podľa generálneho prokurátora evidujeme už druhý rok. Celkovo sa v lani mladiství dopustili takmer 1400 trestných činov. Pri plavbe Hormuzským prielivom zasiahol nákladnú loď neznámy projektil. Zásah spôsobil škody v strojovni lode a zranil najmenej jedného člena posádky. Útok prešetrujú úrady a Ománska pobrežná stráž už poskytla pomoc posádke zasiahnutého plavidla.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Ahoj, čo sa deje?
7: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
6: No veď Duffer.
7: Ako prosím?
6: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
7: Aha.
6: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
8: Duffer. Dobré papierníctvo.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudli tri nové nehody. Prvá sa stala v Nitre na konci Cabajskej smere na Novozámocku. Tam sa na moste zrazil autobus s osobným autom a treba rátať aj s kolónami. V Prešove tam je havária na križovatke generála Svobodu Novomestského a na výjazde z Dargova sa stala Dobačkova. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Púchovskej smere na Žitnú a v Bans Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smere Golce Európa. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy, zdržíte sa tu. A na R7 sú za Šamorínom smere do Bratislavy, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Mobilný radár jazdí a meria medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou a je to čierna Octavia kombi. Stacionárne merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Martine na Kolárovej smere do centra a na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor za Horným Hričovom smere do Žiliny, v Kráľovanoch obojsmerne, vo Vyšnom Kubíne to berú smere do Dolného Kubína, no a ďalšia kontrola je od vás.
13: Dobre, ako chcel by som nahlásiť hliadku na nábreží za kasárňami v Ružomberku smere do Liptovského Mikuláša.
12: Ďakujeme pekne, za Rokycanmi stopujú smere do Prešova, potom v Prešove na Levockej smere do centra a na Duklianskej smere do Kapušian. V Čani sú otočení v smere do Gečem, na viazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom a v Michalovciach je hliadka ešte na Vinianskej smere do centra. Tak si dávajte pozor a keby niečom, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ako nie, to je fakt podarená vec. Šabuzi a Cowgirl, obúvame koubojské topánky a vydávame sa do ďalšieho dňa. 7.28, dobré ránko vám z Hemendexu, želá Miša. A ako sa cítite, keď počujete tento zvuk? Nenávidím to, pretože... Takto, hej, iba tak začapnúť. 1353 cca štípancov mám po víkende. Neviem ako vy, ale ja mám pocit, že sa to tak nejak opäť rozmáha, lebo však áno, aj dážď, bude aj teplo. Preto si vravím, komáre preč, idem riešim a zisťovala som, že keď zrovna nemáte doma nejaký sprej alebo niečo do zástrčky, ste zobudení v noci komármi, tak čo s tým, čo robili naše staré matere, tak bohači ľudia, áno, logicky mali moskytieri, to úplne nie. A čo my pred výplatou? Dym z ohňa vraj, v bytovke si to viem živo predstaviť. Večer sa pred domami alebo v izbách pri kozube zapaloval oheň a tam sa pridávalo vlhké drevo alebo bylinky, aby dym hmyz omámil a vyhnal. Celkom logicky a v prípade, že sa pýtate, že dobre, a aké bylinky, tak levandula vraj pôsobí celkom fajn, palina meta a kožu si ľudia potierali cesnakom a octom. A toto je jeden nádherný recept nielen proti komárom, ale dovolím si tvrdiť proti akýmkoľvek, neviem, otravným ľuďom, kolegom. Ďakovať nemusíte, prosím, doneste jeden oct. Like, oh my God, jump out that sofa, let's kick it.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Ak by som si ja mala vybrať jeden hit na budík, tak by to bol tento. Ale nedávam si ho, pretože si ho nechcem znechutiť, pretože ma tak baví. End of beginning, 7.36. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ak dnes idete von, zoberte si aj dážniky, pretože sa zídu. Dobre hovorím, či nie, Pali?
2: Áno, áno, očakávame dážde aj prehánky na severe a východe. Ich bude viac. Ochladí sa na 22 až 27. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a prevažne polooblačno až zamračené.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach prejde pod úrad vlády. Premiér Robert Fico to vyhlásil s tým, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo v dohodnutom termíne prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje. Pondelkový požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili nezodpovední ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Ruská opozičná strana Jabloko nemôže kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nepomohlo jej ani odvolanie, najvyšší súd ho zamietol. Táto strana ako jediná z kandidujúcich vystupovala proti vojne s Ukrajinou. Jej podpredsedu poslali na 11 rokov do väzenia.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii. Svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a trojročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 40 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Pezinku pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke Hroznová Trnavská. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Púchovskej smere na Žitnú, potom v Nitre na konci Cabajskej smere na Novozámocku. Tam sa na moste zrazil autobus s osobným autom, treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Banskej Bystrici je havária na obchvate pri výjazde pod Lavice smere Goce Európa, v Prešove na križovatke Generála Svobodu Rusínska a na výjazde z Dargova sa stala Dobačkova. Cestárov hlásite na D2 prístupavé smere do Bratislavy, zdržíte sa tu. Zdržíte sa pri cestároch aj v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Pripomíname, že je zároveň aj uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. No a na R7 sa pracuje za Šamorínom v smere do Bratislavy a tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami a to aj na starej ceste. Pozor na prekážku pri Kysutkom Lieskovci v smere do Krásna nad Kysucou, tam je na ceste spadnutý strom. Radary sú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smere do Hronského Beňadika, v Párnici to berú smere do Veličnej, za Liptovským Mikulášom smere do Temenovskej doliny, na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a na R4 za Šebastovcami smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej obojsmerne, za Horným Hričovom smere do Žiliny, potom na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Kráľovanoch to berú v oboch smeroch, v Ružomberku čakajú na nábreží smere do Ivachnovej a na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Labor. Borcom. 8. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobré ráno, vstávame, hovorí Taylor Swift, respektíve spieva, to slovami Fate of Ophelia. 7.49, dobré ránko vám želáme z Hemendexu a zažili ste už Tatry, ale počkajte, idem pokračovať, z poľskej strany? Ak nie, odporúčame.
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Lenka to tu mapuje, pozerá a má výcuc hovor.
3: Mám, pretože včera som zastihla nášho kolegu Peťa, ktorý bol v Zakopanom a mal také krásne odporúčania, že ja som to tu pre vás všetko zhrnula. Teda Zakopané, okrem turistiky a krásnych výhľadov na Tatry, môžete v Zakopanom navštíviť aj park so zvieratkami, čo je niečo. Áno, aj pre dospelých, aj pre mňa. Dokonca môžete niektoré zvieratka aj nakrmiť. A potom tu máme známe poľské vrchy, napríklad Kasprov vrch alebo Gubalovku, ktoré ponúkajú krásne výhľady, ako my hovoríme, to sú panoramata a rôzne aktivity. Na Gubalovku sa dostanete aj peši, ale aj slávnou pozemnou lanovkou, ktorá premáva priamo z centra Zakopaného. A okrem lanovky tu nájdete aj tradičné poľské trhy, atrakciu Krajinu svetla alebo aj Bobovú dráhu. No a lanovka na Kasprov vrch je jednou z najznámejších lanoviek v Poľsku a tá vás vyvezie na vrchol približne za 15 minút. No a keď už budete v tom Zakopanom, tak určite nevynechajte ani tú pešiu turistiku, napríklad na Morské oko, čo je najväčšie pleso v Tatrách z tej poľskej strany. A vraj, keď už vás budú bolieť nôžky, tak je možné využiť aj konské povozy.
0: A keď si hovorila o tom krmení, mňa tam totiž to zobral muž, pretože tam chceli zbicyklovať. Niekedy som bola, že v 7. mesiaci tehotenstva, takže on si bicykloval, ale mňa krmil. Musím povedať, že tá gastronomia je tam veľmi fajn a lacná, takže sa oplatí.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Štefan, alebo aj Sefire a Ed Sheeran. 7.57, pozerám sa na to naše malebné Slovensko, ako to práve teraz vyzerá, tak Senica hlási 13 stupňov, Boľkovce 17 a Trebišov práve teraz 16. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ale budeme aj trsať. O slovo sa prihlásia Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, ale aby sme to mali vyvážené, tak aj... Nelly Furtado, na toto sa môžete tešiť, pretože my sme Radio Express, my hráme iba hity.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
4: Taraba má Ficovú podporu napriek ultimátu od SNS. Najlepší hráč majstrovstiev sveta, futbalista Rodri, smeruje do Barcelony. Dnes na viacerých miestach oblaky, teploty do 27 stupňov. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tomáš Taraba je podľa premiéra dobrý minister. Robert Fico dodal, že do vnútorných vzťahov SNS nevidí a neodpovedal, či Taraba skončí ako minister životného prostredia k 15. septembru tak, ako to žiada Andrej Danko. Predseda vlády teraz tvrdí, že má čas do konca septembra.
6: Dnes je 17. augusta, tak neponáhľajte sa. Ešte máme skoro 43 dní.
4: Líder národniarov Andrej Danko zopakoval, že jeho ultimátum smerom k Tarabovi je nemenné a chce, aby ho nahradil štátny tajomník Filip Kufa. Potvrdil predošlé úvahy o tom, že minister by mohol smerovať do diplomácie a stať sa veľvyslancom. Tieto špekulácie však poprel samotný Taraba. V Košickej nemocnici včera horelo. Evakuovať museli časť pacientov aj personálu. Hasiči zasahovali v pondelok popoludní v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici. Požiar vznikol v suteréne objektu z vonkajšej strany a následne aj v strojovni. Potom, ako dostali požiar pod kontrolu, hasiči odvetrávali vnútorné priestory zasiahnuté požiarom. Dočasne bola obmedzená prevádzka dotknutých pracovísk. Pri požiari sa ale nikto nezranil. Pri streľbe na strednej škole na Filipínach zahynul jeden študent. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia a predpokladaný strelec si následne vzal život. Informovali o tom miestne úrady s tým, že útočník mal na sebe kameru, aby mohol útok vysielať v priamom prenose na sociálnej sieti. Strelec mal pri sebe dve zbrane. Najskôr vystrelil na učiteľa, ktorého pravdepodobne minul. Potom zastrelil spolužiaka a spáchal samovraždu. Motív útoku vyšetruje filipínska polícia.
7: Španielský futbalista Rodri je od pondelka v Barcelone. Po absolvovaní lekárskej prehliadky sa má stať novou posilou Kataláncov. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Manchester City dal Rodrimu zelenú, aby rokoval s Barcelonou. 30-ročný španielský stredopoliar označil možnosť obliekať dres Barsi za splnený sen. Španielský gigant by mal zaňho City zaplatiť takmer 77 miliónov eur. Podľa tamojších médií podpíše zmluvu do roku 2030 a za sezónu by mal zarobiť 15 miliónov eur.
8: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dnes spoluoblačno až oblačno, postupne miestami zamračené, ojedinele na severe a východe miestami aj dážď alebo prehánky. Ochladí sa najvyššia denná teplota 22 až 27, Žilinský, Prešovský kraj väčšinou 17 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Prevažne severozápadný vietor 5 až 30 km za hodinu.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. No a začíname mimoriadnym upozornením. Podrobnosti máte vy.
10: Chcem nahlásiť vysokú zver smerom od Prešova pred tunelom Bikoš.
9: Ďakujeme pekne, ja to pre istotu zopakujem. Na R4 pred tunelom Bikoš smere z Prešova sa pasie vysoká zver. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Mám aj dobrú správu. Nehoda, ktorá bola na moste v Nitre na konci Cabajskej smere na Novozámocku, je už odstránená. Nová ale pribudla, to v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat a staršiu bratislavskú dokumentujú na konci Púchovskej smere na Žitnú a havária ostala aj v Pezinku na križovatke Hroznová Trnavská. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý aj výjazd z Botanickej na most Lanfrankony. Zdržíte sa tu. A na R7 pracujú za Šamorínom smere do Bratislavy, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Na prekážke si dajte pozor na R1 za Bábom v smere do Nitry, v pravom pruhu sú odstavené dve dodávky a pri Kysuckom Lieskovci v smere do Krásna nad Kysucou je na ceste spadnutý strom. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smere do Hronského Beňadika, na vjazde do Žiliny z D3, v Párnici smere do Veličnej, v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, potom na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, na D1 aj pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, pri Hrhove oboj smerne, na R4 je radar za Šebastovcami smere do Maďarska a v Košiciach na južnom nábreží pri Šelke v smere na most VSS. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej oboj smerne, v Trenčianskej Teplej Dobrej takisto v oboch smeroch, tiež aj v Kozelníku a v Kráľovanoch. V Ružomberku na nábreží je hliadka smere do Ivachnovej, pred Dolným Kubínom to berú smere z Oravského Podzámku a v Voždanoch Čiernej Lúke oboj smerne a v Čani v smere do Geče. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
3: S Marekom a Mišou.
0: A dobré ránečko vám želáme. 8.05 aktuálny čas a mali ste aj vy také, že ja budem upratovať, keď sa ochladí, potom, keď nebudú takéto horúčavy. A ono, dámy a páni, ochladilo sa.
4: Ale tak veľmi krátko, možno, že zas bude teplo a zas by sa to neoplatilo púšťať do niečoho.
0: Už sa vyhovára, už sa vyhovára. Nie, stop. Poďme vyhadzovať zo skrín tie staré zatuchnuté veci. Dnes sa vás pýtame, že čo ste konečne po veľmi dlhej dobe vyhodili, len čo píšu ľudia.
11: Žanetka nám na Facebooku napísala, že jej trvalo 35 rokov, kým vyhodila fusak. Vraj ho používala ešte jej dcéra.
4: Ja, no, že pelech by to bol dobrý, nie? Pre zvieratko taký
11: to
4: fusak.
11: To sme tu mali dnes v top trojke, že sme aj pelech vyhadzovali, ale teda aj
0: fusak. O fusakoch sa tam potom normálne roztrhla jedna veľká debata. Kto má dlhšie fusak, zatiaľ vyhráva Jana 42 rokov. Dá niekto viac? Pýtam sa.
11: A nie je čas už to vyhodiť? Pýtam sa.
0: Áno, áno. Je to
4: taký nový odpoved. Fusak.
11: Iba 42 rokov. To dajte sa ešte vyjde.
0: Aj vy, že čo ste konečne vyhodili? Napríklad taký 42-ročný zatuchnutý fusak. 0905 612 612. Pýtame sa na to v dnešnej top trojke.

0: pripomenutá Nelly Furtado, Say It Right. 8.12, 8.13 už práve teraz v tejto sekunde. Ten čas ale rýchlo letí. Krásne dobré ránko z Hemendexu vám želá Míša a ja to už cítim v mojich mladých kostiach. Dnes už to príde.
1: Konečne som sa dočkala.
2: Konečne.
1: To je paroma.
0: Ja to cítim, že dnes niekto z vás vyhrá 26 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Len si treba samozrejme poslať SMS-ku a v prípade, že by ste náhodou nevedeli, čo s toľkými peniazmi, mám tu 10-ročného Benjamina, odborníka na slovo vzatého, ktorý poradí.
5: By som si ich opýtal maminy, či mi ich neušetriť do banky, aby som mohol a za tých 50 000 by som polku dal mamine a polku tatinovi.
0: Každá chce mať takéhoto syna. Benjamin by sa podelil, ale teda Benjamin ešte nemôže posielať SMS-ky. Jeho mamina už áno, aj ty áno, pokojne aj viacej. Máme aj zvýhodnené balíčky, všetky na webe oplatisanaladiťsa.sk a nezabudnite dnes po 15. zodvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodne balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj za vaše volanty hráme. Nech si dobre zaspievate, lebo podľa mňa na iné kafe sa človek dobre vykričí. Otázka za milión, 8.18 aktuálny čas. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Stretnú sa tak dvaja ľudia vo výťahu dnes a sympatická mladá dáma hovorí, že a dnes vyzerá, že bude pršať, konečne sa ochladilo, že?
2: Áno, áno, vydýchli sme si. A čo vy takto vo výťahu? Skoro ráno.
0: No povedz, Pali, aké bude počasie?
2: Rozbehne sa to postupne, zatiaľ tie teploty rastú len pomaly. Na severe okolo 14 stupňov, Hurbanovo najteplejšie 19, na západe Bratislava necelých 18 stupňov, dnes teploty teda 22 až 27. Má byť skôr oblačno, ak sprchne, tak na východe a na severe. A tam tie teploty len 17 až 22.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Raz dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Verejný dlh presahuje 60% hrubého domáceho produktu, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov pod hranicou 50% HDP. Tomáš Taraba je podľa premiéra dobrý minister. Robert Fico dodal, že do vnútorných vzťahov SNS nevidí a neodpovedal, či Taraba skončí ako minister životného prostredia k 15. septembru tak, ako to žiada líder SNS Andrej Danko. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu predstavil prvý balík opatrení na pomoc obyvateľom zasiahnutých lesnými požiarmi. Pre juhozápad krajiny vláda vyčlení 12 miliónov eur. Zároveň zavedú zrýchlené povoľovacie konania na obnovu zničených domov.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
3: Tešíme sa na vás.
2: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
4: Nový čas prináša zvrat show Mama ožeň ma. Veľké zmierenie po 15 rokoch. Nový čas vám vysvetlí infláciu po lopate. Ako sa prejavuje pri vašich nákupoch, úsporách či pôžičkách. Drsné detaily. Čo sa dialo v sanitke, kde mali zneužiť mladú ženu. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat, treba rátať s kolónami. Potom na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, je to na mieste, kde pracujú cestári, zrazili sa 3 osobné autá a treba rátať aj so zdržaním. Pred Skýcovom tam je havária v smere Stopolčianok a ďalšie je za Snínou v smere do Stakčína. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi a treba rátať aj so zdržaním. A s kolónami rátajte pri cestároch aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a čaká sa aj na starej ceste. Na R1 pozor za Bábom v smere do Nitry, tu sú v pravom pruhu odstavené 2 dodávky. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na vjazde do Žiliny z D3, v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, potom pri Hrhove obojsmer a v Košiciach tam merajú na triede KVP pri Luníku 9 smere k Optime aj na južnom nábreží pri Šelke smere na most VZS. Na hliadky si dajte pozor obojsmerne v Bratislave na Rástočnej, v Kozelníku aj v Kráľovanoch. No a ďalšia kontrola je od vás.
7: Dobrý deň, ja by som chcela nahlásiť hliadku v Párnici smerom na Kráľovany.
6: Ďakujeme pekne, zastavujú ešte aj v Ožďanoch, Čiernej Lúke v oboch smeroch, v Košiciach Šaci smere do centra, v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac. Tu je naše bezplatné číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tento somber sa tak dobre počúva. O tom potom, že sa na ňo aj dobre pozerá, no, ale takto si ho hráme aspoň v rádiu 8.30. Krásne dobré ránko dnes spolu s vami s rádiom kecajú Miša a Lenka. Krásne dobré ráno, my vieme, že lúčiť sa je náročné, najmä s takými vecami, hej, že ku ktorým ste si už vybudovali isté citové puto.
1: Nie s ľuďmi, s vecami.
0: S vecami, áno. Zuzka sa po rokoch rozlúčila so stovkami listov, ktoré písala ešte ako mladá.
2: Pri takom veľkom upratovaní som časť z nich spálila. Doteraz mi tie listy chýbajú, lebo rada by som sa pozrela do minulosti, ako som písala s tými ľuďmi a čo všetko tam bolo v tom období tej puberty.
1: A to je dobre, na to je to, že elektronická doba ti už ukazuje, čo všetko si písala v období puberty na svoj Facebook. Ja by som to napríklad nerada videla, ja by som to veľmi rada spálila a zmazala, ale hold, to ti tam stále je a ukazuje moje inteligentné schopnosti.
0: Ja by som rada túto upozornila na uhlíkovú stopu, čo sa týka e-mailov, lebo ja napríklad si e-maily nemažem a mala by som a tiež tam vidím, kade, čo som popísala komu ešte dávno, pradávno.
1: A takže nechcela by si to vidieť. Veď toto, čo ste vy po dlhej, dlhočiznej dobe konečne vyhodili, dnes máme také letné upratovanie. Dajte vedieť 0905 612 612.

0: Pre všetkých bežcov ranných, či už na autobus, alebo aj takých dlhodobejších, Ray Dalton, Blood Running. 8.39, dobré ráno, pekné vstávanie z Hemendexu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Pršať alebo nepršať, Páli, povedz.
2: Aj s tým treba dnes počítať, najmä na severe a východe, tam očakávame dážď alebo prehánky, oblaky na celom území, bude polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené, teploty len 22 až 27, Žilinský, Prešovský kraj, tam si tiež vydýchnú od horúčav 17 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov, na prevažne severozápadný vietor 5 až 30 km za hodinu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac horšila. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je aktuálne extrémne sucho na približne 3/4 územia. Sucho rôznej intenzity je na celom našom území. Momentálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Lesný požiar v Súľovských skalách sa po viac ako 2 dňoch podarilo lokalizovať. Zásah výrazne komplikoval mimoriadne náročný a ťažko dostupný terén, preto do hasenia nasadili aj letecké sily. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Česká vláda obnovila národnú koalíciu proti suchu, ktorú bude opäť riadiť premiér. Andrej Babiš odmietol tvrdenia opozície, že by jeho kabinet nekonal včas a tvrdí, že vláda sa suchom zaoberá dlhodobo.
3: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Piešťanoch, stala sa na Hviezdoslavovej na kruhovom objazde. Starší dokumentujú v Bratislave na Bajnorskom nadjazde smere na obchvat, treba rátať s kolónami. Na D1 pri odpočívadle Čataj je havária v smere do Senca, je to na mieste, kde pracujú cestári a treba rátať aj so zdržaním. Pred Skýcovom sa stala v smere Stopolčianok a za Sninou v smere do Stakčína. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý aj výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Zdržíte sa tu. A na R7 pracujú za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tiež treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. No a ideme aj na východ.
10: To by som vám nahlásiť. Stacionárny radar v obci Kľušov, Šeda, Oktavia, Kombi. Pravdepodobne až oba smery budú merať. Stoja pri kostole v obci.
9: Ďakujeme pekne. V Košiciach sú radary na triede KVP pri Luníku 9 v smere k Optime, potom na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime a na Jantárovej obojsmerne. No a obojsmerne to berú aj v Krajnej Poliane. Na hliadky si dajte pozor v Pezinku na Šenkvickej smere von z mesta, na výjazde z Bajča do Nových zámkov, za Kolárovicami smere na Makov, v Kozelníku obojsmerne, v Banskej Bystrici na konci Sládkovičovej smere do Kremničky, potom v Párnici v smere do Kráľovian, vo Valalikoch smere do Košíc a na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tento tedy Swims je taký, že pomaličky, po špičkách, prichádza a hovorí: vstávame, už je deň, 8.51, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Lenka. To sa ešte zíde, nechaj to, veď to určite využijeme. Áno, toto sú milované vety a hovorí si to aj Jankina svokra, ktorá už síce má vraj novú parádnu práčku, ale so svojou 57-ročnou tatramatkou na troch nôžkach sa rozlúčiť nechce. Čo ste ale vy už naopak naozaj vyhodili?
1: Top 3 Hemendexu.
2: To sú tie nesmrteľné veci. Tatramatky a potom ešte Nokia, tie také staré.

0: Ale to sa používalo potom aj ako tehly do domácnosti.
1: Áno, to prežije.
0: A vydržalo.
1: Nás všetky. A dnes sme v top trojke teda zbierali veci, ktoré sa vám podarilo konečne vyhodiť po dlhom čase. Na treťom mieste je Zuzka, ktorá sa od puberty doma na povale nahromadili stovky listov.
2: Pri takom veľkom upratovaní som časť z nich spálila. Doteraz mi tie listy chýbajú, lebo rada by som sa pozrela do minulosti, ako som písala s tými ľuďmi a čo všetko tam bolo v tom období tej puberty a tak.
1: Zuzke sa podarilo spáliť mosty do minulosti, ako sa hovorí metaforicky, aj listy teda.
0: Ale ver mi, Zuzka, nechcela by si to vidieť. To je iba taký spomienkový optimizmus, inak nechceš vidieť, čo si písala. Ja to vidím na tom Facebooku. Radšej by som to spálila. Táňa po takmer 30 rokoch vymenila termotašku.
3: Znútra ten polystyren bol taký špinavší, už nedal sa ničím vyčistiť a ten vrchný obal bol dostatočne roztrhaný. Tak som kúpila novú chladiacu tašku a pri každej príležitosti, keď do nej ukladám veci, aj vyberám, nadávam, prečo nemám tú starú, pretože tá nová mi ani zďaleka nerobí takú dobrú službu.
0: Je aj toto ten spomienkový optimizmus?
1: Nesedí, tá nová nesedí. Skrátka, tá stará, síce už roztrhaná, špinavá, neviem aká, ale bola lepšia, samozrejme.
0: Keď máš k tomu vzťah, poďme na prvé miesto.
1: Tam je Euka, ktorá sa odvážila vyhodiť manželovo tričko.
4: Pozerali sme fotky z dovoleniek. Manžel, tričko to isté na sebe. Pozrieme ďalší rok, manžel to isté tričko na sebe. On mal takmer 10 rokov zábery v rovnakom tričku. Ja som myslela, že ma picne.
0: Ono trička všeobecne chlapské majú niekoľko štády. Najskôr to roky nosí na dovolenky a tak ďalej. Potom je to, že na záhradu, bez ohľadu na to, že tú záhradu nemáte, alebo k ohňu. A potom to ešte môže slúžiť samozrejme ako handra. To sa vôbec nevyhadzuje, ale za tento hrdinský čin, Evi, ti posielame tričko!

0: pekne rytmicky chlípkať ešte kávu, lebo však aj to treba pred robotou. A viete čo? Možno, že dnes ani robiť nebude treba. Stačí, že sa zapojíte na Oplatí sa naladiť sa, pretože dnes je hre až 26 000 eur krátko po 15. za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Obce a mesta východného Slovenska sa obávajú veterných parkov. Poliaci, ktorí prežili haváriu autobusu v Maďarsku, sa vracajú postupne domov. Dnes polooblačno až oblačno s teplotami do 27 stupňov. Je 9, pri správach na Exprese pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Samosprávy na Zemplíne nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov. Za problém považujú zásah do charakteru krajiny, záber poľnohospodárskej pôdy, ale aj možný dosah na cestovný ruch a na životné prostredie. Podľa košického župana Rastislava Trnku napadnú záverečnú správu na súde.
7: Nemôže byť, že na konci tohto procesu budú s nami rozprávať z Bratislavy štýlom, však všetko je schválené, vyjadrite sa, áno. Máme za to, že niekto na sa tieto veterné elektrárne tlačí a to, čo rozprávajú vládni predstavitelia, je klamstvo.
5: Minister Tomáš Taraba sa postavil proti 7 z 8 akceleračných zón a jeho rezort súhlasil len s jednou zónou na východe Slovenska.
8: To znamená, že ten park by tam mohol vzniknúť len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy. To znamená, ja osobne si neviem predstaviť, že ten park tam vznikne.
5: Postoj ministerstva životného prostredia môže podľa klimatickej koalície ohroziť plán obnovy. Aj Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu a obnoviteľných zdrojov označila postup ministerstva za neštandardný a brzdiaci rozvoj zelenej energie. Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili nezodpovední ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Vo Veľkej Fatre horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažko prístupnom teréne v pásme Kosodreviny. Správa Národného parku žiada turistov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a skalnou Alpou. Prvá skupina poľských pútnikov sa po ťažkej nehode v Maďarsku vrátila do vlasti. Do poľského Rzeszowa priviezol 22 ľudí v pondelok večer vládny špeciál. Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici v nedeľu v noci zomrelo 12 ľudí. Ďalších 10 utrpelo vážne zranenia a 30 bolo zranených ľahko. Polícia predpokladá, že nehodu spôsobil mikrospánok vodiča autobusu, ktorý viezol pútnikov z Medžugoria. Šoféra zadržala maďarská polícia a časť zranených zostáva v tamojších nemocniciach. Organizátori Grand Slamového US Open zverejnili prvé dvojice mixu. Na základe singlového rebríčka sa do hlavnej súťaže kvalifikovalo 6 párov, medzi nimi aj Arina Sabalenková s Novakom Djokovičom či Iga Świątekowska s Kasperom Rudom. Divokú kartu dostanú 3 páry a zostávajúce 2 budú hrať v kvalifikácii. Tá sa začína 24. Hlavná súťaž v New Yorku odštartuje 30. augusta.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené, na severe a východe aj dážď alebo prehánky a ochladí sa, najvyššia denná teplota 22 až 27, Žilinský, Prešovský kraj 17 až 22, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
6: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na pol hodinu. Nehody pribudli na viazde do Žiliny na ľavobrežnú smer z Varína ku Tesku, potom v Oravskom podzámku pred Širokou smer z centra, zdržíte sa tu, a v Košiciach na začiatku Štúrovej smer z námestia Osloboditeľov pri Auparku. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smer na obchvat, treba rátať s kolónami. Na D1 pri odpočívadle Čataj smer do Senca na mieste, kde pracujú cestári, zdržíte sa tu, potom v Piešťanoch na Hviezdoslavovej na kruhovom objazde, pred Skýcovom smere Stopolčianok a za Sninou smere do Stakčína. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra, treba rátať s kolónami, a na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy sa pri cestároch takisto čaká. Radary sú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere k Optime aj na Jantár, kde merajú obojsmerne. V Kľúšove je takisto obojsmerný radár, tiež aj v Krajnej Poliane, a na výjazde z Kapušian to berú do Lady. Na hliadky si dajte pozor na starej ceste pred Bratislavou Jarovcami smer z Rakúska, no a ďalšiu kontrolu pridávate vy.
11: Videl som hliadku v Petržalke na Panonskej ceste za obchodným centrom Danubia smere na Jarovce.
10: Ďakujeme pekne. V Pezinku stopujú na Šenkvickej smere von z mesta, za Sencom smere do Sládkovičova. V Drietome obojsmerne, na výjazde z Bajča do Nových Zámkov, za Kolárovicami to berú smere na Makov, v Banskej Bystrici za Jakubom smere do Uľanky, v Banskej Bystrici aj na konci Sládkovičovej smere do Kremničky, v Kráľovanoch obojsmerne, vo Valalíkoch tam je hliadka v smere do Košíc, ďalšia stopuje na výjazde do Košíc z Košických Holšian a na výjazde z Humeného do Kochanoviec je posledná. Zatiaľ je to všetko, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Ahojte, hlásim sa. Svalovica je iba na tele. Ústna dutina je v poriadku, tam svalovica nie je, takže rozprávať sa s vami bez problémov môžem. Áno, už som to dospala po tom behu, ale budeme sa o behu rozprávať až pred pol desiatou, keď príde aj Pali Vrbičan, ten nás totiž vozil ako šofér, takže určite sa budeme mať o čom spolu rozprávať. Zatiaľ ale zablahoželajme dnešným meninovým oslávenkyňám. Elena, ty si život môj. Elenky, Helenky, všetko najlepšie k vašim meninám vám prajem. A ja už spievať nebudem, ale nechám to radšej tým, ktorí to vedia. Gala Freed from Desire, jeden veľký vypalovák po 9. A toto všetkým dnešným meninovým oslávenkyňám posielam. Nech sa páči z Expressu.

0: výborný. Jason Derulo máme pred pol desiatou, vypočúvate letné Rádio Express. Ešte chvíľočku si to leto užívame, lebo vyzerá to tak, že konečne sa príroda trošku spametala, alebo spametá tým ochladením a ja si hovorím, nemohlo by takto príjemne aj cez víkend pali.
1: Hodilo by sa to však. Odbehnuté otatier k Dunaju, miestami poriadne galeje. Nadľudské výkony sa tu podávali, áno, bežecké.
0: Áno, áno, to je pravda.
1: Ja som bol šofér.
0: Ale to bol tiež nadľudský výkon, pretože ty si rovnako nespal ako my.
1: Áno, takže... tak ale zase videl som na vás, že to teplo...
0: Že máme dosť.
1: To boli extrémy.
0: To boli to extrémy. Akože tá nedeľa tam ma zožula asi najviac, keď bolo 37 stupňov cez to pole a ako fúkol vietor, tak si hovorím, že ide to, že zafúka, ale z toho pola vlastne fúkol len taký 70 stupňový fén. Že mi zhoreli aj chlpy, ktoré mám oholené na tých nohách, vieš, no to bolo šialené.
1: Aby ti zima nebola. No, náhodou. No,
0: akože fakt, myslela som si, že to je moja posledná hodina v živote.
1: A dala si to, super.
0: No prežila som to, nedala som to tak, ako by som chcela, pretože som veľkú časť tej cesty aj odkračala, pretože som nevládza.
1: Ale na to nikto nepozerá, do cieľa si prišla.
0: To nikto nevidel, iba tí traja, ktorí okolo mňa prešli, že poď, ani ja nevládzem.
1: Áno, pomáhali ste si na trati viac.
0: Hej, bolo to veľmi fajn, ale hlavne skvelé bolo to, že sme sa tam stretli s tými deťmi na jednotlivých úsekoch, kde boli tie odovzdávky. Mohli sme im aj my niečo odovzdať,
1: a to konkrétne
0: darčeky, tancovali sme s nimi.
1: Dva,
0: Maťka mala narodeniny, bola torta.
1: Všetko.
0: Takže ešte sme sa aj zasacharidovali, ako sa na správnych bežcov patrí, aby sme mali dosť energie. S deťmi sme si užili aspoň chvíľočku, porozprávali nám o tom, čo robia, aké majú sny a vlastne sa nám podarilo vyzbierať sa na všetky športové sny.
1: Perfektne.
0: Pre deti. Takže to bolo skvelé. Pali, ďakujem ti. Musím povedať, že teraz máme ešte lepší vzťah, Pali, pretože už si ma videl umierajúcu, smradlavú.
1: Ale hrdú.
0: Ale hrdú.
1: Si šiahla na dno.
0: Ako povedal náš jeden spolubežec Janči, my nie sme bežci, my sme bojovníci.
1: Tak.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: No takže vráťme sa k tomu teda, že sa po víkende schladilo.
1: Pobehli sme, to znamená, že sa schladilo a občas aj zaprší, presne. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, inde len ojedinele. Teploty 22 až 27, ale napríklad Žilinský a Prešovský kraj, tam len 17 až 22. Dnes teda polooblačno až oblačno, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Finančná správa počas júlovej akcie Horúce leto 5 urobila viac ako 1500 kontrol, pričom si posvietila najmä na festivály, jarmoky, bary či kúpaliska. Kontrolóri odhalili 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložili pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kamery podľa Progresívneho Slovenska umožňovali pripojenie cez Wi-Fi či prístup k rôznym databázam. Rusko mohlo cez sporné kamery inštalované ministerstvom vnútra špehovať slovenských občanov. Podľa Michala Šimečku by mal minister vnútra Matúš Utaj-Eštok skončiť vo funkcii. Opozícia v Kolumbii chce odvolávať ministra pre bývanie, pretože mal krátko po zemetrasení dovolenkovať v Karibiku. Žem André Beltrán to odmietol a tvrdí, že strávil len pár hodín so svojou rodinou. Zemetrasenie v Kolumbii si vyžiadalo 300 obetí a tisícky zranených. Pre dánskeho cyklistu Jonasa Vingegaarda sa sezóna po páde predčasne skončila. Na Tour de France si uplynulý mesiac zlomil kľúčnú kosť. Chýbať tak bude aj na septembrových majstrovstvách sveta v Montreale.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta augusta. Totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín, 33 minút, všetkých pozdravuje Alena. Začínam dobrou správou, nehodu sa podarilo odstrániť na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové ale pribudli a to v Bratislave na moste SMP v smere do centra, v Skalici na Malého za kruhovým objazdom v smere do centra a v Medzeve v smere do Štolsa. Staršie dokumentujú na viazde do Žiliny na ľavobrežnú v smere z Varína ku Tesku a za Snínou v smere do Stakčína. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Zdržíte sa a na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy takisto pracujú cestári a zdržanie takisto hlásite. Nefungujúce semafory sú v Prievidzi na Bojnickej, na križovatke pri McDonalde a takisto aj v Ladomerskej Vieske na hlavnej križovatke. Radári sú na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu. V Košiciach tam merajú na Jantárovej smere na Palackého aj na južnom nábreží pri OMV-ke smere na Zelený dvor. Na výjazde z Kapušian to berú do Labín, Sečovcami smere do Dargova, za Krajnou Poľanou smere do Hunkoviec a v Pozdyšovciach smere do Trhovišťa. Na hliadky si dajte pozor na starej ceste pred Bratislavou Jarovcami smere z Rakúska, potom v hlavnom meste na Panonskej za oce Danubia smere k Slničniciam, za Sencom je hliadka smere do Sládkovičova, v Drietome to berú obojsmerne, za Kolárovicomi zastavujú smere na Makov, v Banskej Bystrici za Jakubom smere do Uľanky, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, potom v Párnici smere do Kráľovian, obojsmerné kontroly hlásite Vivachnové pri Partizánskej Ľupči aj v námestove Slanickej osade. Oba smery berú aj v Bohúňové a posledná hliadka je na viazde do Košíc, Košických Olšian. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplníte, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Radio Express a toto bol fantastický Benson Boone. Hovorím si, že keby som mohla ísť na jeho koncert, tak by som to okamžite urobila. To by som teda neolutovala asi ani sekundu. To musí byť fantastický koncert. Ale musím teda povedať, že Pali, ty by si šiel tiež?
1: Ja by som šiel na Bensona, samozrejme.
0: Pali je výborný DJ. Poviem vám, že keď som pri poslednom behu tých, neviem, posledných 200 metrov už naozaj myslela, že nedobiehnem do cieľa, tak Pali zrazu, že...
1: A to bolo ono. Som to
0: tak
1: videl.
0: Toto mi pustil Pali.
1: Posledné kilo džauly, ktoré potrebovala na cieľovej rovinke a šlo.
0: A ja, že milujem.
1: Rovno
0: a to ma,
1: do dvoch.
0: To ma fakt nakoplo. Rovno. To bolo skvelé. Takže dobrá hudba dožil, bude aj po 10:00 na Exprese určite. Zatiaľ si ale dáme čerstvé správy s Palim.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Ekonómovia upozorňujú na štátny dlh, jeho rast musíme podľa expertov zastaviť. Slovanisti pred play-off o Ligu majstrov posilňujú, z Košíc prichádza Čerepkaj. Dnes spoluoblačno až oblačno s teplotami do 27 stupňov. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovensko nemá rezervy na budúce ekonomické krízy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že Slovensku bezprostredne nehrozí bankrot. Pre vysoké zadlženie však už nemáme veľa manévrovacieho priestoru na riešenie ekonomických problémov. Podľa predsedu rady Jána Tóta je kľúčové, aby sa nám podarilo zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má svoje verejné financie pod kontrolou.
6: Vidíme, že bohužiaľ ten fiškálny priestor, tá rezerva jednoducho vo verejných financiách sú súčasnosti neexistuje. To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo.
1: Momentálne je dlh nad 60% HDP, bezpečná úroveň je pod hranicou 50%. A ekonómovia očakávajú, že bez ďalších opatrení smeruje dlh k 75% do konca tohto 10-ročia. Extrémne horúčavy pripravujú podnikateľov o zhruba 7% tržieb. Ukázal to výskum Národnej banky Slovenska, ktorý analyzoval finančné ukazovatele firiem a záznamy počasia za 13 rokov. Štúdia ešte nezachytila aktuálne extrémne leto. Teploty majú ekonomický dopad na podnikanie najmä počas jary a leta, najmä v poľnohospodárstve, v stavebníctve, výrobe či doprave. Počas horúčav prebiehajú práce pomalšie. Firmy musia reorganizovať prácu a vznikajú im nové náklady na chladenie. MBSK upozorňuje, že mnohé firmy sa u nás na novú klimatickú realitu vôbec nepripravujú a problémy riešia skôr krátkodobými úvermi. Izraelská armáda bude môcť pokračovať v cielených úderoch v pásme Gazy. Počas rokovaní sa na tom dohodli izraelský premiér Benjamin Netanyahu a Trumpov vyjednávač a zať Jared Kushner. Informovali o tom izraelské médiá s tým, že Netanyahu požiadal Spojené štáty, aby na odzbrojenie Hamasu v pásme Gazy dohliadol americký generál. Kushner uviedol, že odzbrojenie palestínskych radikálov by sa mohlo začať do 30 dní. Agentúra Reuters konštatuje, že dvojdňové rokovanie medzi americkými a izraelskými zástupcami neprinieslo zásadný posun. Futbalový Slovan Bratislava získal pred play-off Ligy majstrov novú posilu do útoku. Z Košíc prišiel Roman Čerepkaj. 24-ročný futbalista sa vracia do svojho materského klubu, podpísal štvoročnú zmluvu a k dispozícii bude už na zajtrajší zápas proti slovinskému NK Celie.
7: Som určite iný hráč ako pred tými 4 rokmi, keď som vlastne prišiel z mládeže. Nabral som skúsenosti, rozohral som sa a verím, že teraz to ukážem.
1: Slovan privíta Celie v prvom zápase play-off Ligy majstrov zajtra večer o 21. na Tehelnom poli. Predaných je už viac ako 20 000 lístkov.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, teploty 22 až 27, chladnejšie v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 22.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehoda pribudla pred Devičím, stala sa v smere z Hontianskych Nemiec. Staršie dokumentujú Skalici na Malého za kruhovým objazdom smere do centra, na viazde do Žiliny na ľavobrežnú smere z Varína Kutesku a v Medzeve smere do Štolsa. Cestárov hlásite v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra, treba rátať s kolónami. V Senici pracujú na ulici Viliama Pavlínyho Tóta obojsmerne, potom vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu smere do Bodze a za Hubovou smere do Ružomberka oboj smerne a tu treba rátať s kolónami. V Prievidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonalde nefungujú semafory, takže pozor v tomto úseku a rovnaký problém je aj v Vladomerskej Vieske na hlavnej križovatke. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu obojsmerne, potom v Slavci v smere do Rožňavy, v Košiciach sú radary na Jantárovej smere na Rastislavovú aj na južnom nábreží za čerpačkou OMV smere na Zelený dvor. Potom za Sečovcami tam je radar smere do Dargova, ďalší meria za Krajnou Polianou smere do Hunkoviec a v Pozdyšovciach smere do Michaloviec. Na hliadky si dajte pozor za Sencom smere do Sládkovičová, za Kolárovicami smere na Makov. V Párnici je kontrola smere do Kráľovian. Oboj smerne to potom berú v Vivachnovej aj pri Partizánskej Ľupči, tiež v Námestove Slanickej osade aj v Čoltove. V Košiciach je hliadka v Šaci smere do Čečejoviec, potom na Watsonovej smere na triedu SMP aj na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie. Ďalšie hliadky hlásite v Kobylách smere do Kľušova, vo Voli obojsmerne a v Michalovciach je posledná, táto čaká na Humenskej smere von z mesta. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Tak trochu romantiky pred tou pol jedenástou nezaškodí ani z letného Rádia Express. Verím, že máte krásny deň pre všetkých, ktorí potrebujú trošku schladiť, tak dnes sa to splní a možno sa vám splní ešte ďalšie želanie. A to želanie sa volá veľa peňazí na váš účet. Tak verím, že toto prianie ste niekde vyslovili do vesmíru. Možno to tak urobil aj Števo z Podolínca, ktorý si v piatok vyhral brutálnych 78 tisíc eur. A my keď sme teda išli do Jasnej a už sme boli takí navnadení, ešte sme nevedeli, čo nás čaká, aké bude teplo, ale chceli sme odbehnúť a pomôcť deťom, tak sme počuli, ako sa vyhrávalo.
1: Už teraz neviem, čo s nimi.
2: My ti poradíme.
1: Jasné, Andrej.
2: Mám taký ústrižok z novina, je tam krásne červené staré autíčko. Ja by som si ho kúpil.
0: Uh-huh. Ale toto nebol rozhodne Števov sen kúpiť si staré červené autíčko. Ten má úplne iné plány. Potrebuje si dostavať dom a teda povedal, že niečo pustí aj bratovi a mal na to dôvod.
1: Zajtra sa ženíme, brat, áno.
2: A ty budeš mať plné vačky peňazí? Wow!
1: Ja, ale čo, si nedám mu nič.
2: Okamžite mu daj veľký dar. To je možno práve preto si vyhral, aby dostal. Áno. Koľko si mu chcel dať?
1: Chcel som dať pár stovák. 400
2: ale je dobrý dar.
1: Ale budem mať viac. Zaokrúhlim to na tisícku, nie?
2: Na tisícku, presne. Teraz to je tisíckový dar, možno aj viac. Akože
1: áno, viac nie, zase.
0: To je aké dobré zaokrúhľovanie. Ono sa hovorí, že pod 5, tak sa to zaokrúhľuje smerom nadol, ale teda on to zaokrúhlil smerom nahor. Zo 400 bola zrazu tisícka. No, ale bude to mať ťažké na tej svadbe, respektíve mal, keďže už bola cez víkend. Svadobčania určite očakávali, že sa peniaze posypú.
2: Ty vlastne zajtra máš redový tanec a všetci sa budú pozerať, koľko
1: máš. Ja neviem, či bankomat bude mať toľko, čo tam hodí.
2: Vieš, lebo babky to zapisujú, kto koľko dal.
0: No a dnes sa budú sypať peniaze tiež. 26 tisíc eur vysypeme na niekoho účet. Kto si pošle SMS-ku, potom dvihne do 10 sekúnd a hlavne povie heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: A ja už vítam Stanka o pol jedenástej v štúdiu.
5: Príjemné predpoludnie, ahoj.
0: Teší sa, že sa schladilo?
5: Teším. Uh-huh. A hlavne v noci to
0: lepšie
5: pomohlo.
0: Lepšie sa ti bude spinkať však, že?
5: Klímu som konečne nepúšťal, takže dobre.
0: Po dvoch mesiacoch si dala klíma pauzu.
5: Áno.
0: A to prečo? Pretože?
5: Pretože aj tie nočné teploty boli miestami okolo 10 stupňov, to bolo v údoliach, inde okolo tých 15. Aj cez deň je dnes chladnejšie, je to taká menšia výnimka na tieto horúce dni. Dnes to pôjde maximálne na 22 až 27 na juhu, ale také severnejšie regióny, Žilinský a Prešovský kraj, dnes príjemných 17 až 22 stupňov. Máme miestami pod mrakom, ale ak to dnes bude tak len ojedinele so slabšou prehánkou. No a slabo môže sprchnúť najmä na severe a východe.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Ubytovatelia na Slovensku zaznamenali v druhom kvartáli tohto roka tržby v hodnote viac ako 183 miliónov eur bez DPH. Ich hodnota medziročne vzrástla o 11%. Podľa údajov štatistického úradu 60% tržieb tvorili domáci turisti. Na vodomernej stanici Štúrovo zaznamenali ešte začiatkom augusta historické minimum prietoku Dunaja. Slovenský hydrometeorologický ústav uviedol, že na celom toku Dunaja naďalej pretrvávajú nízke hodnoty prietokov. Pri plavbe Hormuzským prielivom zasiahol náklad loď neznámy projektil, zásah spôsobil škody v strojovni lode a zranil najmenej jedného člena posádky. Úrady už prešetrujú útok a Ománska pobrežná stráž už poskytla pomoc posádke zasiahnutého plavidla. Futbalisti Slovana Bratislava si pre nahustený program po dohode s Úniou ligových klubov preložili domáci zápas 6. kola s Michalovcami zo soboty na nedeľu 30. augusta. Belas ich aktuálne čaká dvojzápas play-off Ligy majstrov so slovinským NK Celje.
4: Objavte rozmanité chute špeciálne.

0: Víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 2 minúty po pol 11. Pekný deň všetkým Express vodičom aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárovej a Lietavskej, potom na viazde do Žiliny na ľavobrežnú v smere z Varína k Tesku a jedna nehoda je aj pred Devičím v smere z Hontianskych Nemiec. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SNP v smere do centra, treba rátať s kolónami. Pracuje sa aj v Senici na ulici Viliama Paulínyho Tóta obojsmerne. Pracovisko hlásite aj vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu v smere do Bodzem a cestárov máme aj za Hubovou v smere do Ružomberka, kde pracujú obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Hlásite aj policajtov, toto je Express vodič Richard.
4: Biela Fabia kombi bude premávať najbližšiu polhodinu medzi Humenným a medzi Laborcami.
3: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Branči v smere do Ivanky pri Nitre, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Vo Zvolene merajú na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu obojsmerne, obojsmerný radar aj v Námestove Slanickej osade, potom v Slavci v smere do Rožňavy, v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu, ďalší radar takisto v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou OMV v smere na Zelený dvor a v Pozdišovciach merajú v smere do Michaloviec. Hliadky sú za Kolárovicami v smere na Makov, vo Zvolene na Nerestnickej v smere von z mesta, v Ivachnovej tu je obojsmerná, za Tatranskými Matliarmi to berú v smere do Kežmarských Žľabov, v Čoltovej je obojsmerná, v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej to berú v smere do centra. Viacero hliadok máme v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec, na Watsonovej to berú v smere na triedu SNP a tiež v Košiciach na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie. Skontrolovať vás môžu aj v Kobylách v smere do Kľušova, vo Voli tu je obojsmerná, v Michalovciach na Humenskej to berú v smere von z mesta, pred Michalovcami v smere z Vinného a v Ožďanoch Čiernej Lúke tu je obojsmerná kontrola. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: Konkrétne tento hit v tejto podobe dokonale rozkresľuje, ukazuje, aké to býva na festivaloch, a to sa mi veľmi páči, že to navodzuje takú tú dokonalú letnú atmosféru, ktorú vám prinášame aj na Exprese pred 11. A ak nie ste festivaloví typci, vôbec nevadí, skvelú hudbu pre vás máme na Exprese a nemusíte sa tlačiť ani potiť a môžete spievať z plného hrdla, nikto vás nebude počuť už po 11. po správach.
1: Platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Finančná správa rozdala počas letných kontrol pokuty za 230 000 eur. V Kolumbii chcú odvolávať ministra za dovolenkovanie krátko po zemetrasení. Dnes iba miestami s prehánkou a ochladí sa do 27 stupňov. Bolo 11 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Daniari počas júlovej akcie Horúce leto 5 urobili viac ako 1500 kontrol. Posvietili si na miesta s vyššou koncentráciou návštevníkov, ako sú hudobné festivaly, jarmoky, bary či kúpaliská. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča zistili kontrolóri porušenie zákona približne u štvrtiny podnikateľov.
5: Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov.
3: Piatim podnikateľom uložili zákaz predaja potom, ako opakovane neevidovali tržby. Finančná správa bude v kontrolách pokračovať. Kolumbijská opozícia chce odvolávať ministra pre bývanie Jaimeho Andresa Beltrána. Údajne mal dovolenkovať v Karibiku krátko po ničivom zemetrasení. Média zverejnili aj zábery, ako je na pláži v meste Santa Marta na pobreží Karibiku. Minister Beltrán kritiku odmietol a tvrdí, že nebol na dovolenke, ale strávil iba pár hodín so svojou ženou a deťmi. Dodal, že sa hneď vrátil do práce. Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,4 zasiahlo Kolumbiu 10. augusta. Vyžiadalo si 300 obetí a tisícky zranených. Materiálne škody odhadujú na necelých 10 miliárd dolárov. Ukrajina v noci podnikla ďalší dronový útok na ruskú moskovskú oblasť. Jeden z nich zasiahol sklad spoločnosti Wildberries. Kyjev v ostatných týždňoch pravidelne útočí na logistické zariadenia tejto spoločnosti a odôvodňuje to zapojením firmy do vojnového úsilia Ruska. Podľa primátora Moskvy Sergeja Sobianina zostrelila protivzdušná obrana 180 z viac ako 600 bezpilotných lietadiel. Moskovské letiská museli dočasne prerušiť svoju prevádzku. Ruský raketový útok zasiahol obec v Charkovskej oblasti. O život prišlo najmenej 10 ľudí. Náš futbalový reprezentant Adam Obert zostáva v Cagliari. Taliansky klub odmietol ponuku z Francúzska. Podľa talianskych médií prejavilo 23-ročného obrancu vážny záujem francúzsky Racing Lens. Za Oberta mal ponúknuť aj s bonusmi 10 miliónov eur. Cagliari však prvú ponuku odmietlo. Slovenský obranca pôsobí v klube na Sardínii od júla 2021. Z Cagliari má zmluvu do roku 2030. Dnes počas dňa väčšinou polooblačno až oblačno a miestami môže byť aj zamračené, iba ojedinele a na severe a východe aj na viacerých miestach dážď alebo slabšie prehánky. Dnes sa citeľne ochladí na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pár minút po 11. pekný deň Express vodičom aj na cesty. Nové nehody pribudli na výjazde z Dudiniec do Hokoviec, v Banskej Štiavnici za Šobovom v smere do centra v Zákrute a nehoda aj na D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárovej a Lietavskej a tiež nehoda pred Devičím v smere z Hontianskych Nemiec. Cestári pracujú za Hubovou v smere do Ružomberka obojsmerne, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pribudlo aj obmedzenie v Galante na Vajanského za Teskom smere do Matúškova, tu je pre zásah hasičov na železničnom moste úsek neprejazdný. Mobilný radar jazdí v Bratislave na Dolnozemskej, je to policajná Kia a medzi Humenným a medzi Laborcami ste videli jazdiť bielu Fabiu kombi. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, potom v Branči v smere do Ivanky pri Nitre a ďalší čaká na obvyklom mieste.
6: Dobrý deň, stacionárny radar na konci Novák, ktorom na prívidzu prišlo na pumpe.
3: Ďakujeme pekne, merajú aj na viazde do Žiliny z D3, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v námestove Slanickej osade je obojsmerný a radar aj na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Ideme aj na policajné kontroly, ozval sa nám expres vodič Paťo.
7: Chcel by som upozorniť vodičov na hliadku v centri na hlavnom ťahu pred hasičmi Slovenského.
3: Ďakujeme pekne, vo Višňovom je obojsmerná, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Ožďanoch Čiernej Lúke berú oba smery, potom za Ždiarom v smere do Poľska, v Poprade na ulici na letisko je obojsmerná, za Tatranskými Matliarmi to berú v smere do Kežmarských Žľabov, kontroly sú aj za Vlachovom v smere do Dobšinej, pred Voľou v smere z Nacinej Vsi a pred Michalovcami to berú v smere z Vinného. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: 5 minút pred pol 12. znie vaše letné rádio Express presne takto. Vynikajúco. Rag & Bone Man a Skin ste práve teraz počúvali. Pamätáte si hlášku aj ty, Stanko, že furt dačo?
1: No jasné.
0: No, ľudia to nosia na tričkách a je to teda zo seriálu 1890, kde Milan Ondrík teda stvárňoval nejakého toho sluhu. A,
1: taký pracant,
0: áno. Áno, áno. A furt dačo musím robiť, furt dačo. No a teraz Milan Ondrík prichádza v novom filme Bojovník. Som zvedavá, čo z toho bude, aká hláška, ale určite sa to oplatí pozrieť. Nakoniec aj môj kolega Kamil Konkoľ to má vo svojich typoch, čo sa oplatí vidieť a čo sa oplatí počuť.
2: Milan Ondrík sa vracia ako bojovník. Na nakrúcanie filmovej novinky sa pripravoval intenzívne celý rok a zamakal aj Ján Jackuliak, ktorý musel záverečnú scénu zvládnuť so zlomeninou predlaktia. Bojovník je naozaj drsná športová dráma, ktorá nadchne predovšetkým fanúšikov boxu a MMA. Prvýkrát vo svojej kariére sa pred filmové kamery postavil aj český reper Kalin, ktorého na jeseň uvidíme v úlohe porodcu speváckej show. Ale nepredbiehajme. Bojovníka si môžete pozrieť už teraz. Od 13. augusta dostanete nakladačku aj vo vašom kine. Ako dlho by ste vydržali byť zatvorení vo vlastnom dome? Lebo ani dvere a ani okná sa odrazu nedajú otvoriť. Netflix vás v novom trileri posadí do kresla. Sledujte, čo sa stane, keď mladý pár s dvomi deťmi zostane uväznený v dome, z ktorého niet cesty von. Hlavnú úlohu si zahral Wagner Moura, ktorého preslavila rola Pabla Escobara v seriáli Narcos. Ak máte radi akciu, ak sa radi bojíte a nemáte problém ani s príšerami, film Úkryt alebo Pasca rozhodne neprehliadnite. Zendaya a Robert Pattinson boli s filmom Dráma len nedávno v kinách. Najnovšie ich nájdeme už aj v ponuke HBO Max. Dvaja snúbenci, ktorí majú týždeň pred svadbou, pôsobia ako dokonalý pár, ale len na prvý pohľad. Buďte svedkami krízy, ktorá sa v ich vzťahu objaví iba tak, nečakane. Film Dráma nie je len obyčajná dráma, ale zároveň čierna komédia, ktorá sa vám bude určite páčiť. Kedysi sa stretávali v dabingu a teraz sa stretli v podcaste. Hosťom Zuzany Vačkovej a Kataríny Brichtovej bol herec Jozef Vajda. Je to naozaj jeden výborný rozhovor. Napríklad aj o zdraví, ranných rituáloch a pravidelnom cvičení. Vážený Jožo Vajda cvičí 4-krát do týždňa. Má po 70-ke, otvorene hovorí o disciplíne, ale aj bežných veciach, ktoré ho tešia. To nerieš moja. Nájdete v appke Rejo.
0: Podľa mňa sa bude veľmi teraz veľa riešiť, že Jožo Vajda 4-krát do týždňa cvičí. Mm. Tak to už... To už
1: fúr chce, dačo robí, vieš ako...
0: Seba disciplínu, presne, fúr dačo robí.
1: No však dobre to robí, no.
0: No a teraz, keby ste chceli ísť náhodou behať, že by sme vás namotivovali počas toho víkendu posledného, čo sa dialo aj u nás na Exprese, tak dnes sa vám bude behať celkom dobre.
1: Ideálne
0: určite lepšie
1: počasie.
0: Ako cez víkend,
1: je
0: presne.
1: To tak. Dnes je to ochladenie citeľné, ale treba už dodať aj to, že od západu postupne do našej oblasti a do strednej Európy opäť začne prúdiť teplý front. Dnes je to ale 22 až 27 v južných okresoch, severnejšie Žilinský a Prešovský kraj 17 až 22 stupňov. Iba ujedinele a na severe a východe miestami so slabšou prehánkou a dnes teda nakrátko také citeľné ochladenie. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa podarilo hasičom ešte v pondelok večer lokalizovať. Požiarisko naďalej monitorujú prostredníctvom dronu. Požiar pravdepodobne spôsobili ľudia v najvyššom 5. stupni ochrany prírody našli stopy po ohnisku. Protikorupčná jednotka Úbok realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Týka sa podozrenia spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním tzv. Momiek v období pandémie covidu. Medzi 4 zadržanými osobami v Chorvátsku v súvislosti s požiarmi pri Zadare sú aj Poľka a jeden srbský občan. Chorvátska prokuratúra nevylučuje aj teroristický motív. Zadržaní mali v oblasti založiť 10 požiarov. Už dnes večer odštartujú prvé súboje play-off o postup do hlavnej fázy futbalovej ligy majstrov. Na programe je aj mikrosúboj dvoch našich reprezentantov. Fenerbahče so stopérom Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s brankárom Dominikom Grajfom.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až
3: do konca augusta. Totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol dvanástej pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárovej a Lietavskej, potom na výjazde z Dudiniec do Hokoviec. Ďalšia je v Banskej Štiavnici za Šobovom smere do centra v Zákrute a tento úsek je neprejazný. Nehody sú aj pred Devičím smere z Hontianskych Nemiec a jednu dokumentujú na D1 za Spišským Podhradím smere do Levoče. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne, treba rátať s kolónami, potom na výjazde zo Serede do Šintavy na moste tiež obojsmerne, aj tu rátajte s kolónami. A pracovisko cestárov máme aj za Hubovou smere do Ružomberka obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie platí v Galante na Vajanského za Teskom smere do Matúškova, tu je pre zásah hasičov na železničnom moste úsek neprejazdný. Mobilný radar jazdí v Bratislave na Dolnozemskej, je to policajná Kia. Stacionárne merajú na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, potom na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, radary pribudli aj na R2 za Výgľašom smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku a rýchlo si ustrážte aj na výjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Hliadky sú v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere z D1, na starej ceste pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na výjazde do Solčian to berú z Bošian, po Višňovom je obojsmerná, pred Zvolenom to berú v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Ždiarom v smere do Poľska, v Poprade na ulici na Letisko tu je obojsmerná, za Vlachovom v smere do Dobšinej, kontrolujú aj v Bušovciach v smere do Spišskej Belej, v Prešove na ulici pod Kalváriou v smere na Pražskú, potom pred Voľou v smere z Nacinej Vsi a posledná kontrola je pred Michalovcami v smere z Vinného. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 12 to 12 od Somber. Aj nám sa v podstate blíži 12. hodina, už o necelých 10 minútiek nás čakajú veľké správy na Exprese a pôjdeme k lekárovi vo veľkých správach, pretože verejný ochranca práv dostáva čoraz viac podnetov od občanov, ktorí sa nevedia dostať k lekárovi, nevedia dostať k nemu termín. Čo s tým a čo on na to hovorí, to povie Stanley.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Tak ombudsman napríklad tvrdí, že ak pacienti do určitej doby nedostanú termín, mala by im zdravotka zabezpečiť na vlastné náklady vyšetrenie v zahraničí.
3: To by aj potom motivovalo slovenské zdravotné poisťovne, aby sa snažili nájsť lekára na Slovensku.
2: Opozičná SAS v tejto súvislosti predloží na najbližšiu schôdzu zákon, podľa ktorého by poisťovňa mala povinnosť nájsť pacientovi lekára. Povieme si aj to, že požiar vo Veľkej Fatre sa už podarilo hasičom lokalizovať, zatiaľ čo v Chorvátsku medzi tým zadržali 4 ľudí podozrivých z ich úmyselného založenia a vyšetrovať by to mohli aj ako terorizmus.
1: Veľké správy na Exprese už o 12.00.

0: že som si ja toto nespievala, keď som bežala od Tatier k Dunaju.
1: Ale dobehla si, takže si
0: ale
1: bola.
0: Jasné, že som dobehla, áno. Len som mala trošku, nebola som Porsche with no brakes. Mm-hmm. Mala som tam trošku nejaké poruchy po ceste, ale všetko dobre dopadlo. Našťastie už je hladký priebeh, verím, že aj vo vašom živote je hladký priebeh. Nakoniec ideme na obed, tak čo by nebol. A u nás na Exprese, vo vašom letnom rádiu, nás čakajú veľké správy, tak poďme pomaličky na to.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Poisťovne by podľa ombudsmana hľadali pacientom špecialistov na Slovensku aktívnejšie, keby im museli preplácať liečbu v zahraničí.
3: To by aj potom motivovalo slovenské zdravotné poisťovne.
1: Chorvátska prokuratúra zvažuje, že bude založenie požiaru vyšetrovať ako terorizmus. Traja muži sa už mali priznať. Od západu viac oblakov, len slabé prehánky a do 27 stupňov. O 12. pozdravujú pri správach Martina Pastorová a Stano Subák.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Pacienti majú problém dostať sa k špecialistom. Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti by mohla podľa verejného ochrancu práv vyriešiť nová povinnosť poisťovní zabezpečiť svojim poistencom konkrétneho lekára. Poisťovne sú skeptické a chcú si počkať na celé znenie zákona. Minister Kamil Šaško tvrdí, že rezort zdravotníctva riešenie situácie nájde a s ombudsmanom sa ešte stretne.
5: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský tvrdí, že ľudia nemajú obchádzať ambulancie so zoznamom v rukách a lekára im má nájsť zdravotná poisťovňa. V prípade, že sa je to do určitej doby nepodarí, musela by pacientovi zabezpečiť termín vyšetrenia v zahraničí.
3: Na náklady zdravotnej poisťovne, to znamená cestu tam a späť, tlmočenie, vyhodnotenie diagnózy v cudzom jazyku a jeho preklad do slovenčiny, to by aj potom motivovalo slovenské zdravotné poisťovne, aby sa snažili nájsť lekára na Slovensku, prípadne by mu mohli dať aj nejakú bonifikáciu.
5: Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že ak by ponovo museli nájsť pacientom špecialistov, ale neurobili by sa aj iné zmeny, táto povinnosť by sa nedala vykonať. Štátna zdravotka vysvetlila, že ak ambulancia odmietne pacienta z dôvodu, ktorý jej povoľuje zákon, poisťovňa nemá možnosť jej rozhodnutie zmeniť. Súkromná poisťovňa Union reagovala, že pacienti sa k zdravotnej starostlivosti nemôžu dostať aj pre mimoriadne časté návštevy lekárov. Ľudia na Slovensku vyhľadávajú lekársku pomoc viac, ako je európsky priemer. Poisťovňa Dôvera zase tvrdí, že je dôležité, ako bude celý zákon nastavený a aké budú lehoty. Podľa poslanca za SAS Tomáša Salaja by mali zdravotné poisťovne za pacientov aj za zmluvnených lekárov prebrať viac zodpovednosti. To, čo pacient podľa Salaja potrebuje, nie je zoznam zdravotníkov, ale konkrétny lekár a konkrétny termín.
6: A keď ho nevie nájsť, no hold bude musieť tým lekárom platiť viac, aby boli ochotní tých pacientov brať bez poplatku. Nie je to zodpovednosť župy. Zdravotná poisťovňa má k tomu lekárovi ďaleko bližšie, každý mesiac mu platí faktúry, to znamená, ona ho vie obratom potrestať za to, ak sa nespráva tak, ako si vyžaduje zákon alebo ich vlastná zmluva.
5: Salaj dodáva, že pokuty, dostupnosť a lekára pacientovi neprinesú. Na neexistujúcu cestu pacienta, ktorý blúdi systémom a hľadá si špecialistu, upozorňujú zdravotnícki analytici už roky. Minister zdravotníctva Zahlas Kamil Šaško priznal, že nájsť si špecialistu na Slovensku je v dnešnej dobe naozaj problém. Zároveň ale tvrdí, že rezort to už aktívne rieši aj s poisťovňami.
7: Prebieha pilot tzv. Nového katalógu výkonov, ktorý má motivovať aj špecialistov, najmä v regiónoch. Na výkon my hovoríme presne o tomto, akým spôsobom preniesť zodpovednosť na poisťovňu v prípade napríklad zabezpečenia špecialistu.
5: SAS avizovala, že do parlamentu na septembrovú schôdzu predloží návrh na povinné zabezpečenie lekára zdravotnou poisťovňou nielen ako pripomienku, ale aj ako samostatný zákon.
1: Hasičom sa v pondelok večer podarilo lokalizovať požiar vo Veľkej Fatre. Prezidium hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti informovalo, že situáciu naďalej monitorujú prostredníctvom dronu. Na zásahu v ťažko prístupnom teréne sa podieľalo vyše 30 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Požiar v Národnom parku vypukol v nedeľu večer. Podľa správy parku ho zrejme spôsobili ľudia. V 5. najvyššom stupni ochrany pod vyhliadkou Skalnej Alpy, kde platí zákaz vstupu, našli stopy po ohnisku.
5: Chorvátsko by mohlo vyšetrovať založenie požiarov ako teroristický čin. Medzi štvoricou zadržaných, ktorí sú podozriví zo založenia až 10 požiarov, sú aj ľudia z Poľska a srbský občan. Traja muži sa už podľa polície čiastočne priznali a pri podpaľactve mali byť pod silným vplyvom alkoholu. Hasičom sa požiare podarilo dostať pod kontrolu. Situácia sa zlepšuje aj v španielskom Aragónsku. Podľa úradov sa väčšiu časť plameňov po ničivom lesnom požiari podarilo stabilizovať a v súčasnosti neohrozujú dvojicu historických kláštorov. Oheň spálil viac ako 17 000 hektárov územia. Stovky hasičov naďalej bojujú s plameňmi na severe Portugalska. Grécku sa už podarilo dostať pod kontrolu požiar na ostrove Salamina, ktorý si vyžiadal 2 ľudské životy. Francúzska vláda zase schválila 12 miliónovú pomoc zasiahnutým oblastiam na juhozápade krajiny.
1: Spojené štáty sa už ani nepokúšajú predĺžiť memorandum o porozumení s Iránom. Donald Trump povedal, že Irán podľa všetkého nechce uzatvoriť takú dohodu, akú si predstavuje Washington. Americký prezident sa od začiatku vojny vyjadruje, že dohoda je na dosah a v zápäti sa režimu v Teheráne vyhráža kompletným zničením.
8: Oni chcú uzatvoriť jadrovú dohodu, ale nie takú, akú považujem za nevyhnutnú. Pozrite sa, sme tam z jediného dôvodu. Irán nesmie mať jadrovú zbraň, chápete to? Nesmie mať jadrovú zbraň a ani ju mať nebude.
1: Trumpove slova miernil jeho zať Jared Kushner, ktorý pre Fox News povedal, že USA a Irán mali pozitívne rokovania a prezident sa podľa neho iba nechce unáhliť s podpisovaním dohody. Trump najnovšie pohrozil aj bombardovaním Ománu, ktorý sa s Iránom snaží vyrokovať samostatnú dohodu o pravidlách plavby Hormuzským prielivom. Krátko pred úvodným zápasom play-off Ligy majstrov hlási Slovan Bratislava posilu do útoku. Z Košíc sa vrátil do svojho materského klubu Roman Čerepkaj. 24-ročný útočník sa upísal Belasím na 4 roky. K dispozícii bude už na zajtrajší súboj so slovinským majstrom NK Celie. Čerepkaja čaká v domácej súťaži už v sobotu návrat do Metropoly Východu.
9: Úprimne, keď mám povedať, bude to trošku divný pocit. Teším sa na to. Bude to, myslím si, že výborný zápas. Určite príde veľa fanúšikov a hovorím, pre mňa to bude trošku divné.
1: Belasí privítajú Celie v prvom súboji zajtra večer o 21. Tehelné pole by malo byť vypredané. Pre nahustený program si Slovan zároveň preložil domáci zápas 6. kola s Michalovcami zo soboty na nedeľu 20. augusta.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Aktuálne miestami aj polojasno a malá oblačnosť, ale väčšinou dnes bude polooblačno a od západu neskôr očakávame aj ďalšie pribúdanie oblačnosti. Len ojedinele a na severe a východe aj miestami dážď alebo prehánky. Dnes sa ochladí na 22 až 27, severnejšie regióny, najmä Žilinský a Prešovský kraj, tam väčšinou 16 až 21 stupňov.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pár minút po 12. pekný deň aj všetkým Express vodičom za volanty. Nehodu ešte dokumentujú v Banskej Štiavnici za Šobovom smere do centra v zákrute a premávku tu riadi polícia. Cestári pracujú v Serede na Cukrovarskej, obojsmerne treba rátať s kolónami a pracuje sa aj na výjazde zo Serede do Šintavy na moste, tiež obojsmerne, aj tu rátajte s kolónami. Radary merajú na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, na výjazde z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Merajú aj na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku. Hliadky sú na starej ceste pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na viazde do Solčian z Bošian, v Terchovej Bielom potoku to berú v smere do Zázrivej, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, v Zákamenom je obojsmerná, rovnako tak aj v Ždiari, pred Partizánskou Ľubčou to berú v smere z Ivachnovej, v Spiských Hanušovciach tu je obojsmerná, kontrolujú aj v Bušovciach v smere do Spiskej Belej, v Prešove na ulici pod Kalváriou v smere na Pražskú, v Raslaviciach na hlavnom ťahu to berú v smere do Kobyl a kontrola je aj pred Michalovcami a berie to v smere z Vinného. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.
11: Stoj, Loca.

0: Heavy Metal Love spievajú To Colors z vášho letného rádia Express a ja si myslím, že vy nepotrebujete Heavy Metal Love, vy potrebujete veľa peňazí a môžete ich získať už dnes.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Nemusíte sa ničoho obávať, stačí si poslať SMS-ku a o 15. byť pripravený. Naozaj sa dá vyhrávať hocikde. Naši poslucháči sú toho dôkazom. Napríklad Paťa.
3: Pozeraš telku, počúvaš rádio, no. Ešte je zvinečný.
4: Dneska som si povedala, že poslednú SMS-ku vyhrám. Si poslám, lebo že nevyhrám ani na zrebe.
3: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
0: No, ale vidíš, konečne to prišlo. Ale dá sa pritom aj oddychovať a vyhrávať.
5: Počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte. To nemyslíš vážne. Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
3: Dýchaj.
0: Pali to rozdýchal, popri tom si pooddychoval a Helenka vyhrala pri trhaní buriny.
3: Takže dneska máš za sebou už 1 hektár buriny vytrhanej a my sme ťa odmenili 40 000 eurami. Aký je to pocit?
6: Super, výborný, celá sa trasiem.
3: Budeš trhať ďalej?
6: No neviem, či niekoho nezavolám.
0: Peťo je dôkazom toho, že sa samozrejme dá vyhrať aj v práci.
7: Okrádam momentálne v práci.
3: Hoď ten reel do hnoja a odchod.
7: Na dneska dávam aj kolegom voľno.
3: Presne tak. Si šéf?
7: Nie.
0: Ale voľno si zaslúži po takej výhre, všakže 26 000 eur máme pre vás aj dnes. Vyhrať si ich môžete, ak dvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
8: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dominička, vítaj v práci.
9: Ďakujem.
0: Ako sa máš?
9: Dobre.
0: To schladenie ti dobre padlo?
9: Veľmi dobre.
0: Ja som sa dnes ráno pozerala na to, ako prší, ako na ten bývalý trávnik, ktorý dnes už sa tak nemôže vôbec nazývať, lebo je to jedna čistá slama. Hovorím si tak, že tomuto už nepomôžu žiadne dažde.
9: To nie, ja mám takto odumreté kvety na balkóne.
0: Myslím si, že to sme viacerí. Ja mám dokonca také tie samozavlažovacie črepníky a ani to nepomáha, lebo tie kvety sú prosto spálené z vrchu. No. A tak nevadí, ale teda ochladilo sa. To vieme s istotou povedať, že trošku sa nám to počasie umiernilo. Ako to bude pokračovať v nasledujúcich dňoch, Domy?
9: No, už aktuálne je oblačno takmer všade. Na severe aj prehánky a teploty od 12 na severe po 23 na juhu. Zajtra bude tiež oblačno, ojedinele dažď alebo prehánky a teploty 20 až 25 na juhu 30 stupňov.
8: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: V obci Cabov vo Vranovskom okrese riešili od konca júna problémy s nedostatkom vody. Pokles hladiny pripisovali suchu a vysokým teplotám. Merania však ukázali, že hlavnou príčinou boli úniky z prípojok a porucha na hlavnom potrubí. Tento týždeň už vodovod funguje bez obmedzení. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6400. Novú bilanciu oznámil šéf venezuelského parlamentu. Otrasy zničili najmenej 190 budov a poškodených je viac ako 60 000 domov. V Nemecku vlani ukončilo činnosť 188 000 firiem, najviac za takmer 20 rokov. Dôvodom sú okrem iného vysoké ceny energii či nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do 8-finále dvojhry na turnaji ATP Masters v americkom Cincinnati. Ako najvyššie nasadený hráč zdolal v treťom kole Francúza Terensa Atmana 2x7-6. V ďalšom kole ho čaká domáci Tommy Paul.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: dopravný servis Rádia Express.
9: Máme krátko po poliednej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach v smere na Jarošovu, aj na D1 pri Spišskom štvrtku v smere do Popradu. Staršiu dokumentujú v Banskej Štiavnici za Šobovom v smere do centra v zákrute, premávku tu riadi polícia. V kolóne si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, vidíte to na asi 15 minút. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovárskej a to obojsmerne, rátajte tu aj s kolónami. A pre cestárov si počkáte aj na viazde zo Seredi do Šintavy na moste v oboch smeroch. Radar ste videli na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na viazde do Ružomberka z Liptovskej osady. Na rýchlosť pozor na R2 pred Vigľášom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na začiatku R3 pri Tvrdošine v smere z Nižnej, aj na D1 pri chybiach v smere do Východnej. A pribúdajú nám stále hliadky, nová je v Bratislave na Kazanskej v smere na Dvojkrížnu, na viazde z Osenice do Dojča, pred Kamenicou nad Hronom v smere zo Štúrova. Kontrolujú za Hrkovcami v smere do Demandíc, v Terchovej Bielom potoku v smere do Zázrivej, v Zákamennom obojsmerne. Hliadku máme pred Partizánskou Ľupčou v smere z Ivachnovej, v Spišských Hanušovciach obojsmerne, v Raslaviciach na Hlavnom ťahu v smere do Kobíl a posledná hliadka za Pavlovcami nad Uhom v smere do Veľkých Kapušian. Na teraz odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online vždy viac.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: UBOK zasahuje pre podozrenia, ktoré súvisia s prevádzkovaním momiek. Mimovládky upozorňujú, že uznesenie k zonácii parkov sa dá zrušiť len do augusta. Zajtra oblačno, na juhu 30 stupňov, na severe chladnejšie. Pri správach o 13. pozdravuje Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Špecializovaný vyšetrovací tím COVID, ktorý pred 2 rokmi zriadil minister vnútra Matúš Utaj Eščok, zasahuje pri akcii s názvom Faktúra. Zuzana Hrabovská z policajného zboru informuje, že akcia prebieha v súvislosti s momkami.
6: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
4: Na fungovanie momiek upozornil v minulosti aj najvyšší kontrolný úrad. Štát minul podľa NKÚ na momky približne 317 miliónov eur, pričom chýbali jasné pravidlá, kontrola a najväčšia databáza údajov bola nenávratne vymazaná. Ochranári upozorňujú, že uznesenia týkajúce sa zonácií je možné zrušiť už len do konca augusta. V opačnom prípade môžeme prísť o milióny eur z plánu obnovy. Ide o uznesenia súvisiace so zonáciami, podľa ktorých majú štátne pozemky v národných parkoch naďalej obospodárovať štátne lesy a nie správy parkov. S uzneseniami má problém Európska komisia, ktorá slovenskej vláde dôrazne odporúča prijať nové uznesenia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zonácie obhajuje.
7: Tie zonácie sú urobené naozaj príkladne podľa metodiky. Viete, že vo všetkých národných parkoch sme výrazne zvýšili najprísnejší stupeň ochrany prírody. Na druhej strane množstvo, desiatky tisíc hektárov lesov z lesov Slovenskej republiky prejdú do vlastníctva a výlučnej správy národných parkov.
4: Organizácie Zelená väčšina, SOS BirdLife, Prales, My sme les a Aevis upozorňujú, že takýto postup je v zásadnom rozpore s reformou národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy a odolnosti. Vláda by uznesenie mohla upraviť už na stredajšom rokovaní. V programe však tento bod zatiaľ chýba. Tržby ubytovateľov na Slovensku vzrástli v druhom štvrťroku tohto roka medziročne o 11%. Celkovo dosiahli viac ako 183 miliónov eur bez DPH. V porovnaní s predošlým rokom ide o nárast do takmer 18 miliónov eur. Podľa údajov štatistického úradu tržby od domácich hostí tvorili 60% a zvyšných 40% vyprodukovali zahraniční návštevníci. Z hľadiska regiónov dosiahol najvyššie tržby Bratislavský kraj, a to 44 miliónov eur. Hranicu 30 miliónov pokorili aj Žilinský a Prešovský kraj. Úvodnými zápasmi dnes štartuje play-off o postup do hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov. Špecifický zápas čaká dvoch našich reprezentantov. Fenerbahče so stopérom Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s brankárom Dominikom Greifom. Zajtra bude v akcii Slovan Bratislava, ktorý privíta na tehelnom poli slovinský NK Celie. Tréner Jaja Ture môže počítať aj s novou posilou do útoku Romanom Čerepkajom, ktorý prestúpil z Košíc.
8: Strašne zatešený na to a vážne o tom som ako malý sníval, že by som mohol hrať takúto ligu proste, a teraz keď sa to blíži, tak hovorím, že strašne sa na to teším a verím, že pomôžem týmu.
4: Súboj Slovana z Celie sa začína zajtra večer o 21. Predaných už bolo viac ako 20 tisíc vstupeniek. Zajtra bude takisto oblačné počasie, ojedinel aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami 30 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: O 13. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu hlásite v Humennom na Kukoreliho v smere na Kudlovskú. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Jarošovu. V Banskej Štiavnici za Šobovom smere do centra v zákrute premávku tu riadi polícia. Nehoda aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Vidíte to na 20 minút a 15 minút postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovárskej, a to v oboch smeroch rátajte s kolónami a počkajte si aj na viazde zo Seredi do Šintavy na moste obojsmerne. Pozor, za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína sú v zákrute spadnuté dve gurtne. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú na viazde do Ružomberka z Liptovskej osady, na začiatku R3 pri Tvrdošine v smere z Nižnej, aj na viazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. Hliadka strihne v Bratislave na Kazanskej v smere na Dvojkrížnu, na viazde z Osenice do Dojča, pred Kamenicou nad Hronom v smere zo Štúrova, kontrolujú v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník, aj vo Vyšnom Orlíku v smere do Nižného Mirošova. A to je všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
1: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
9: 5 minút po 13. Pozdravujem na celé Slovensko. Toto je Rádio Express a začína sa popoludňajšia show. Tento týždeň bez Michaely, iba Matúš, ale som s vami a práve preto dnes spolu s vami budem riešiť jednu otázku. Budem sa musieť spýtať národa, že čo poviete na tú udalosť, ktorú vám v rámci vysielania predstavím. Budeme hrať kvíz spôsobilosti. Už je útorok, už by ste mali byť spôsobili do týždňa. Ale v neposlednom rade, dnes, dámy a páni, je druhý pracovný deň. Budeme hrať o 26 000 eur. Aj na toto sa môžete tešiť popoludnejšie show, tak opäť raz a znova, trošku prehajpované, ale o to viacej sa teším, že ste spolu so mnou, stále 5 minút po 13, stále výborná muzika, začíname Alexom Warrenom.

0: Veľká pani speváčka Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, ich spoločný single. Vo vašom letnom rádiu. Ja som Matúš a toto je popoludnejšia show. A keď sa povedia čísla a hlavne keď čísla sedia, tak mám taký pocit, že všetci sú spokojní.
1: Neverím.
2: Je to tvoje šťastie.
1: Neskutečne sa teším.
2: Áno.
1: Ďakujem pekne.
3: No rado sa stalo, zaslúžila si si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko je ako má byť, 26 000 posielame.
0: A chceme ich posielať aj dnes, pretože aj dnes je to samozrejme o číslach. Napríklad tá jedna SMS vám môže zmeniť život, lebo vyhráte tých 26 000 eur a do tých 10 sekúnd musíte povedať naše heslo Oplatí sa naladiť sa. Na čísla svojho času dal aj poslucháč Miro.
4: Tonko svie.
3: Tie čísla nám hrajú 26, do toho, hej.
4: 26. Málo. Rok, 26.
5: No. Povedali astronómovia, že 77 rokov, že 7 a 7 sú je jeden šťastný rok.
0: Mm-hmm. To sú dva, jeden šťastný rok, ale vieme, čo tým chcel povedať, že prosto 77, bude to ročník, alebo toľko rokov mal. Teraz nie som si úplne istý. Čo je ale dôležité, čím som si istý, tak to je 7779, pretože aj to je číslo, na ktoré treba poslať SMS-ku v tvare Express, v prípade, že sa chcete zaradiť do žrebovania o dnešných 26 000 eur. Viem, že áno. Viem, že to chcete spraviť a takto je to najjednoduchší spôsob. Potom existuje ešte ďalší a to je na webe oplatisanaladica.sk, kde nájdete aj zvýhodnený balíček SMS-iek. Aj to je číslo, ktoré vám môže vyhrať dnes 26 000 eur už po 15.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa dohrávajú zapojite až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 3 minúty, máme pol druhej, toto je popoludnejšia show vo vašom letnom rádiu a fantastický DJ, ktorému tento rok ide extrémne karta, volá sa Hugel. A v tejto skladbe dal priestor aj Arašovi. A Araša, Araša si fakt pamätáme? Pamätáme si ho z tohto? Áno, je to ten istý Araš, ako spieval Hugelovi teraz z tej pesničke, takže veľké veci sa dejú. Hugel dáva priestor práve umelcom, ktorí už majú nejakú svoju kariéru za sebou a to je podľa mňa fantastické, čo sa týka ďalšej hudby. Hudba je malé slovo, toto je hit, ktorý vám budem ponúkať. Popol, Shawn Mendes a Camila Cabello a ich Señorita. A jedna taká señorita stojí aj tu oproti mne, Dominika Turiaková, ktorá nám povie, že aké počasie, na čo sa máme pripraviť.
1: No aktuálne je oblačno takmer všade, na severe aj prehánky, tie by sa postupne mali vyskytnúť aj inde. Teploty od 12 na severe po 23 na juhu a zajtra nás čaká tiež oblačný deň, ojedinele s dažďom a teploty 20 až 25 na juhu 30 stupňov. Minister poľnohospodárstva Richard Takáč hovorí, že prebiehajú diskusie o možnom zákaze vývozu krmovín zo Slovenska. Dôvodom je slabá úroda v dôsledku sucha. Obmedzenie exportu podľa neho však narážajú na nariadenia Európskej únie. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra, ktorý sa nachádzal na území s 5. stupňom ochrany, sa podarilo v pondelok večer lokalizovať. Hasiči informujú, že spoločenská hodnota zničeného biotopu určite dosiahne niekoľko desiatok tisíc eur. Amerického prezidenta v súčasnosti podporuje len 33% Američanov, naopak 64% s jeho pôsobením v Bielom dome nesúhlasí. Výsledky z prieskumu agentúry Ipsos predstavujú pokles Trumpovej popularity na najnižšiu úroveň v súčasnom funkčnom období. Futbalisti Slovana Bratislava si pre nahustený program po dohode s Úniou ligových klubov preložili domáci zápas 6. kola s Michalovcami zo soboty na nedeľu 30. augusta. Belasi ich čaká dvojzápas play-off Ligy majstrov so slovinským NK Celie.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that inspires.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol druhej a na cestách nám pribúdajú žiaľ stále nehody. Nová je na D2 pred Lozornom v smere z Ustupavy. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej v smere na Triblavinsku. Na D1 pred Trnavou v smere z Lohovca narazilo v pravom pruhu auto do cestárskeho vozidla. Nehodu hlásite vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pusteohradu. V Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovu. Aj v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. Staršiu máme na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Levoče, aj v Humennom na Kukore Liho v smere na Kudlovsku. V kolóne sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, vidíte to na až 45 minút. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovárskej a to obojsmerne, počkajte si tu v kolónach, no a tie hlásite aj na viazde zo Serede do Šintavy na moste, tu pracujú cestári obojsmerne. Pozor, za Sencom v smere do Sladkovičova je odstavené auto s defektom, za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína sú v zákrute spadnuté dve gurtne. Radar máme na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na D1 jednotke pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Merajú pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta. Na viazde z Ružomberka do Liptovskej osady aj na D1 pri viazde Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadka striehne v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradsku a ďalšiu máme pred Hurbanovom v smere z Komárna. A to je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: 3 minúty po 13. stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela, aj keď teda som sám bez Michaely, ale mám vás. A čo vy? Kto ste? A čo práve robíte? 905 612 612. Budem rád, keď budeme v spojení.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: toto sme tu už dávno nemali. Shawn Mendes, Camila Cabello a ich Señorita. U nás na Expresse v popoludnejšej show. Máme tesne po 2:45 a sme v spojení, a to je podstatné. Peťo a synovia sa nám ozvali.
1: Braško, my šoferujeme, všetci traja ľudia v aute, Cirko, Jonáš a ja, tak nám pustí riadnu vypalovačku, kámo, počúvame ťa.
0: Ó, ďakujem veľmi pekne. A kam cestujete? A všetci traja šoferujete? Ako sa to vôbec dá? Peťo, ale vypalovačku mám nielen pre teba, ale pre všetkých, ktorí možno momentálne šoferujú, a pre všetkých, ktorí sú práve teraz silno v spojení so mnou, keďže som tu sám celý tento týždeň, tak je fajn, že si dávame takto o sebe navzájom vedieť. Tak tu máš tú vypalovačku, starý.

Alban, fantastický, It's My Life, 13.50, Peťo, dvaja synovia v aute. Chlapci museli inak pozerať na teba, keď si chcel výpalovačku, že čo to ten Matúš v tom rádiu zahral za prehistorickú skladbu. Daj im kvízovú otázku, že z akého je roku, ak ste možno aj vy ostatní v autách s deťmi, alebo ste len s deťmi pri rádiach, že z ktorého roku je táto skladba? It's my life. Ak vám odpovedali, že z 1990 niečo, tak sú veľmi blízko. Už to doriešte spolu s nimi sami. Bol tu výborný doktor

0: Ak vám odpovedali, že z 1990 niečo, tak sú veľmi blízko. Už to doriešte spolu s nimi sami. Bol tu výborný doktor Alban, ale čo je výborné, ste tu spolu s nami vy v rámci našej indície. Vždy sa radi s vami hráme. Vždy radi zisťujeme, akú prácu robíte na základe vašej indície. A už sme spoznali napríklad aj patologičku Klaudiu.
1: Môžeš byť laborantka.
0: Ty môžeš byť laborantka. Yes! Monika a jej indícia tiež rozlúsknutá. Ty pracuješ v škôlke.
2: Áno.
0: Ty si pani učiteľka zo škôlky.
2: Áno.
0: Áno. Bolo to také jednoduché. Aďa so svojou indíckou takisto prispela. Fakt, ty si programátorka.
1: Programátorka.
0: Je. A Miško je súkromné očko. Ale...
1: Ty si súkromné očko.
3: Áno.
0: Počkaj, to vážne. Ďakaj indícii sme ale spoznali aj vodičku autobusu. Si ty vodička autobusu?
4: Áno.
0: To bola konkrétne Miška. No a koho ďalšieho spoznáme, dajte vedieť nejakú indiciu na vaše zamestnanie, pretože ohlasujem, že aj v novej sezóne, čo znamená od septembra, s vami budeme riešiť tieto záľudnosti. Indície na vaše povolanie 905 612 612.
5: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio Express.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
7: Demokrati tvrdia, že nemocnica v Prešove bude stáť viac ako miliardu eur. Hamas potvrdil mierovú dohodu v Gaze, Izrael ju zatiaľ odmieta. V stredu oblačno, miestami zrážky a teploty do 30 stupňov. Pri správach o 14. pozdravuje Dominika Turiaková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Cenovka za Prešovskú nemocnicu presiahne podľa prepočtov opozičných demokratov miliardu eur. Ex-minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že náklady na výstavbu už Robertovi Kaliňákovi stúpli z pôvodných 460 miliónov na 750 miliónov eur.
9: Toto nie je celková suma, lebo niektoré položky nevieme naceniť v tomto momente. Ale len to, čo sme dokázali naceniť, prekročilo 1 miliardu eur.
7: Robert Kaliňák podľa Naďa výstavbu nemocnice rozdelil do samostatných častí tak, aby vytvoril chaos. Na reakciu rezortu obrany čakáme. Premiér Robert Fico sa už vyjadril, že nemá obavy o financovanie, pretože je vojenská a zastrašuje ju rezort obrany, ktorý má výdavky riadne naplánované. Na slovenskej strane Dunaja aktuálne preteká voda iba ramenom Foky. Ide o bočné rameno pôvodného koryta Dunaja napojené na hlavný tok, ktorý sa nachádza nedaleko vodného diela Gabčíkovo. Ochranárske združenie Bros tvrdí, že ďalšie ramená prakticky vyschli pre nízky stav Dunaja. Maďarsko sa snaží zvýšiť kritickú hladinu Dunaja otváraním stavidiel a potápaním riečných člnov, aby nemuselo ešte viac uzatvárať jadrovú elektráreň Pakš. Najbližšie 2 dni budú podľa premiéra Pétera Maďara kritické.
10: Odborníci vykonali prieskum dna, prieskum koryta pomocou sonarov a rôznych zariadení a zistili, kde je kvalita koryta najviac ohrozená. Je úžasné, že teraz s týmito zariadeniami pracujú cielene tam, kde je to najviac potrebné.
7: Situácia by sa mala zlepšiť vo štvrtok, kedy by mali zrážky v rakúskom povodí Dunaja začať hladinu rieky zvyšovať. Hamas potvrdil dodržiavanie mierovej dohody v Gaze. Palestínske militantné hnutie tak urobilo potom, čo Jared Kushner, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, rokoval s Izraelom o procese odzbrojenia hnutia. Ide o dohodu, ktorou sa mala začať druhá fáza Trumpovho plánu na ukončenie vojny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ju zatiaľ odmieta. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze pod správou Hamasu si izraelské operácie od začiatku prímeria 10. októbra vyžiadali najmenej 1300 životov Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie hlási 5 mŕtvych vojakov, ktorí zahynuli počas operácie v pásme Gazy. Japonský brankár posilní Aston Villa. 23-ročný golman sa stane prvým Japoncom v Premier League. Aston Villa zaplatila rekordných 35 miliónov. Americký rodák Zion Suzuki má na konte už 28 štartov za reprezentáciu krajiny vychádzajúceho slnka a bol súčasťou tímu aj na tohtoročných majstrovstvách v Severnej Amerike. Doteraz chytal v Taliansku za AC Parma. Je možné, že japonský golman sa stane v novom klube jednotkou, keďže klubom možno opustí Argentínčan Emiliano Martinez.
11: vec.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Zajtra nás čaká oblačný deň, ojedinelá aj s dažďom alebo prehánkami, najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami 30 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme 4 minúty po 14. Za volanty pozdravuje Dominika. Na nehodu upozorňujete na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez Hrabovku. Nehodu ešte dokumentujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Tu skončilo auto mimo cesty a blokovaný je pravý pruh. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej v smere na Triblavinsku. Nehoda je na D1 pred Trnavou v smere z Lohovca. Tu narazilo v pravom pruhu auto do cestárskeho vozidla. Nehodu máme aj vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. V Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovú, v Košiciach na Slaneckej v smere do centra aj v Humennom na Kukoreliho v smere na Kudlovsku. V kolóne sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny, počkajte si pol hodinu a na 15 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, za Sencom v smere do Sládkovičova je odstavené nákladné auto s defektom. Radar máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Nové meranie je na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta. Na viazde z Ružomberka do Liptovskej osady merajú aj na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian. Hliadke v Dargove v smere do Košického Klečenova a mobilnú hliadku hlásite v Bratislave na Račianskej, jazdí tu strieborná Octavia kombi. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
2: Petra, Lukáš, Boženka, ale aj Erik. To sú ľudia, ktorí majú niečo spoločné a všetci napísali, že kto sú a čo robia. No a všetci sú aktuálne v práci. Je nás samozrejme oveľa viac, ktorí sme v práci, ale to sú ľudia, ktorí sa ozvali na 905 612 612. Týmto ich pozdravujem. Samozrejme, vydržte ešte, ak teda je práca pre vás len prácou, ak to nie je náhodou nejaké že vysnívané povolanie, tak vydržte, ak to je vysnívané povolanie, tak si ho užívajte, lebo to je asi to najviac, čo môžeme mať. Z popoludnejší show na Expresse ešte stále pozdravuje Matúš a teším sa, že sme spolu. Dnes je deň D, len tak pripomínam, 26 000 eur a o chvíľku si pripomeneme, ako k ním.

0: Skvelá novinka od Sám sebou a Kaliho u nás na Expresse v popoludnejšie show. Matúša Michaela. A vieme, že život je naj. Ale ktorý typ človeka ste napríklad vy, hej? Že keď sa nezadarí, tak si poviete, že ale kašlem na to, už to nebudem ani skúšať. Alebo keď sa nezadarí, tak si poviete, ale tak toto mi nedá, ja to ešte raz musím vyskúšať. Lebo napríklad tento druhý typ človeka je aj Fedor a on vie.
1: Raz som sa už zlako, keď ste mi volali pár rokov naspäť.
2: Ale!
3: A nevyhral si?
1: Oh. Nie, vtedy nie.
2: Takže ty máš reparádu úspešný za sebou, no vidíš?
3: Gratulujem. Postupujete do druhého kola.
0: Takže Fedor sa nevzdal a povedal si, že vyskúšam to, takže šup SMS-ky, nech vás to potom samozrejme nemrzí. 26 000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa už v ďalšej hodine dnešného popoludňa, ak tak správne rátam. A vieme, že kadečo vám treba. Ale pamätám si napríklad takého Nina, ktorý chcel niečo špeciálne za výhru u nás v oplatí sa naladiť sa.
4: Kolobežku.
3: To je dobrý nápad. To je dobré.
4: Ale nie elektrickú, takú, čo chodí na pivo, taká pivná.
3: Pivná kolobežka. Rozumiem.
2: Aj partia, čo sedí okolo stola, taká?
4: Aj taká.
3: Hlavne si predplatíš tie piva, rozumieš? To máš na, do nekonečna a ešte ďalej.
0: Je to tak, niekto napríklad plot, niekto strechu, niekto dokončuje dom, niekto auto, dovolenku a podobne. A Nino, ten si praje elektrickú, respektíve kolobežku, nie elektrickú, ale takú, čo ide na pivo. To môže byť ktorákoľvek, ale skvelý nápad za svoje výhrať peniaze. Samozrejme, nápady máte aj vy, že ako by ste ich zúročili, my vieme o tom, ale už len to celé premeniť na tú úspešnú výhru počas dnešného popoludňa. Oplatí sa naladiť sa, tak toto chceme počuť do 10 sekúnd.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 3 minúty máme pol tretej, toto je Radio Express a popoludnejšie show a ozývate sa, že kto ste, čo robíte, tak taký Roman ten v Bergene bol na hríboch, si predstavte, v Norsku tým, že tam majú dážď, tak majú aj hríby. A tak si hovorím, že keď hráme aj jemu do Bergenu, ale aj chlapcom kamionistom do Mníchova, tak niečo slovenské pošleme, po pol budeme počuť aj Mekyho Žbírku.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Ale počasie máme výsostne slovenské, lebo sa budeme zameriavať na to, že čo nás ešte čaká, Domy?
2: Aktuálne oblačno takmer všade, na severe aj prehánky a teploty od 15 stupňov na severe po 25 na juhu. A zajtra nás čaká tiež oblačný deň, ojedinel aj s dažďom alebo prehánkami a tie teploty 20 až 25 na juhu, miestami 30 stupňov.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Podpredseda SPPK Emil Macho povedal, že nemajú nič proti investorovi v PPP projekte na závlahy. Základom podľa neho však má byť vytvorenie domácich farmárskych družstiev, ktoré by spravovali závlahové zariadenia od štátu. Premiér Robert Fico hovoril o investorovi zo Spojených arabských emirátov. Pri pondelkovej evakuácii Košickej univerzitnej nemocnice išlo podľa jej vedenia o malé zahorenie pri rekonštrukcii, no dym sa cez ventiláciu rozšíril na 3 podlažia. Evakuovali 80 ľudí, nikto sa nezranil. Rusko kritizuje vyjadrenie japonskej premiérky k Putinovej návšteve Kurilských ostrovov. Sanae Takaiči povedala, že je nepriateľná a uráža city japonského národa. Moskva trvá na tom, že správneho hľadiska sú ostrovy ruským územím. Pre dánskeho cyklistu Jonasa Vingegaarda sa sezóna po páde predčasne skončila. Na Tour de France uplynulý mesiac zlomil kľúčovú kosť. Chýbať tak bude aj na septembrových majstrovstvách sveta v Montreale.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlife.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol tretej na slovenské cesty, pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentu na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, tu skončilo auto mimo cesty a blokovaný je pravý pruh. Na D1 pred Trnavou v smere z Lohovca narazilo v pravom pruhu auto do cestárskeho vozidla. A na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec hlásite pre nehodu úsek ako neprejazdný, osobné auta to môžu obísť cez Hrabovku. A poďme na kolónii, na viazde do Hlovce z D1 si počkáte 15 minút, na 45 minút to vidíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny a 15 minút postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Kvôli cestárom si počkáte aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Pozor na D1 pri Senci v smere do Trnavy je v ľavom pruhu odstavené auto. Za Sencom v smere do Sladkovičova je odstavené nákladné auto s defektom. Máme aj mobilný radar na R1 v okolí Zlatých Moraviec jazdí tmavé BMW. Stacionárne meranie je v Bratislave na začiatku mosta Apollo v smere z Dolnozemskej, na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína. Merajú na R2 pri Vigláši v smere do Kryva Váňa aj na výjazde do Rimavskej Soboty z Oždian. Hliadku ste videli na výjazde zo Soli do Hlinného, v Darkove v smere do Košického Klečenova, kontroluje v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humensku a mobilná hliadka je v Bratislave na Račianskej, jazdí tu strieborná Octavia kombi. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ešte stále máte cca pol hodinu na to, aby ste sa zapojili do Platí sa na Ladica. V prípade, že dnes chcete získať svojich 26 000 eur, tak len taká priateľská pripomienka z popoludnejšej show. My sme Matúša Michaela, pozdravujeme.

toto je vaše letné rádio, my sme Radio Express, popoludnejšie show, 10 minút do 15. A Matúš Krnčok vás pozdravuje a počúvajte, toto je príbeh môjho kamoša, nechcem ho menovať, ale pochopíte prečo, ale on mi hovoril, že počuj, sused sa ma spýtal na heslo od mojej domácej Wi-Fi, lebo že vraj mu vypadla, hej, vypadol môj internet a sused hovorí, teda môj kamarát, tak som mu ho dal. Ale teraz vidím, že vždy, keď idem večer so ženou pozerať nejaký film na streamovacích platformách alebo čokoľvek, proste ten internet mi nejde, lebo čávo mi ťaha také dáta, že neviem, čo sťahuje, ani sa ho na to nechcem spýtať, ale asi nejaké filmy, kto vie, hej? A teraz spravil takú vec, ten môj sused, že bolo mu blbé, ten môj kamarát, bolo mu blbé povedať tomu svojmu susedovi, že počuj starý, ale ja večer nemôžem pozerať telku, lebo ty niečo evidentne sťahuješ. Tak zmenil normálne to heslo na Wi-Fi, bez toho, aby to tomu susedovi povedal. Hej? A teraz tá otázka, že on sa ma pýta, že no a čo mám spraviť? Mám mu to akože povedať, alebo že chodíme okolo seba, iba sa tak zdravíme, že nazdar, nazdar. A že či mu to má povedať, že zmenil to heslo, lebo on prosto evidentne sťahoval strašne veľké objemy dát, alebo to má nechať ísť len tak dostratená. Ja hovorím, počkaj, v pohode, ja robím v rádiu, spýtame sa ľudí, opýtame sa na

0: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse. V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
3: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Opozícia apeluje na vládu, aby riešila závlahy a extrémne sucho. Pri Šali bola prerušená vlaková doprava, rušeň mal prejsť návesť stoj. Zajtra miestami dážď, oblačno a do 30 stupňov, najmä na juhu. Správy o 15. pripravila Dominika Turiaková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: KDH chce riešiť závlahy a sucho na pôde parlamentu. Hnutie žiada, aby minister pôdohospodárstva Richard Takáč zverejnil podrobnosti o PPP projekte týkajúceho sa závlah. Premiér Robert Fico presadzuje projekt so zahraničným investorom, ktorým môžu byť aj Spojené arabské emiráty. Marian Čaučík z KDH upozorňuje, že závlahy na Slovensku sú v podstate nefunkčné a že ide aj o našu potravinovú bezpečnosť.
8: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
7: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč potvrdil, že vláda sa zaoberá financovaním projektu cez PPP projekt. Odmieta privatizáciu a tvrdí, že na závlahy nemáme na účte 30 miliónov eur, o ktorých hovorí KDH.
9: Ja neviem, ja nechcem dehonestovať sektor ako takým, že ja normálne, že nechcem ani odpovedať na tieto otázky, nie že by som nevedel, viem, len to musím dehonestovať tú druhú stranu kolegov z KDH, oni nerozoznajú, že akože jablčko od hrušky.
7: Minister Takáč už predstavil aj balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha v agrosektore. Vyzval, aby farmári štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzie. Na trati pri Šali bola prerušená doprava. Podľa skupiny obmedzenia prevádzky na tratiach železníc rušeň prešiel návesť stoj a poškodil výhybku. Úsekom prechádzajú rýchliky z Bratislavy do Banskej Bystrice a vlaky z Prahy do Budapešti. O prerušení dopravy pri Trnovci nad Váhom informovali aj štátne železnice. Ako dôvod uviedli mimoriadnu udalosť. Nie je zatiaľ oficiálne známe, ktorému dopravcovi rušeň patril. Doprava bola prerušená viac než hodinu a vlaky nabrali meškania. Chorvátska prokuratúra by mohla podpaľačov stíhať za terorizmus a hrozia im exemplárne testy. Medzi štyrmi podozrivými osobami je aj jedna Poľka, jeden muž so srbsko-chorvátskym občianstvom. Traja zadržaní sa už priznali a pri podpaľačstve mali byť pod silným vplyvom alkoholu. Podpredseda Chorvátskeho zväzu hasičov Dino Kozlevac pre RTL potvrdil, že väčšinu požiarov niekto založil úmyselne.
10: Chorvátsku sme už zaznamenali tisíce lesných požiarov. Väčšina z nich bola založená úmyselne. Iba veľmi málo z nich bolo prírodným javom. Musíme viesť dôkladnejšie vyšetrovanie príčin. Ku každému z nich by sa malo pristupovať zodpovednejšie.
7: Hasičom sa už podarilo požiare dostať pod kontrolu. Pri Omiši ich neprežil jeden človek a ďalších 40 utrpelo zranenia. Traja slovenskí zápasníci vypadli v kvalifikácii na domácich majstrovstvách sveta do 20 rokov. Vo svojich kategóriách už vypadli Nikolas Páleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pipová. Všetci teraz budú čakať na to, či sa dostanú aspoň do repasáží.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Zajtra nás čaká oblačný deň a miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Aj krátko po 15. sledujeme situáciu na našich cestách a začnem nehodami. Po starej ceste pred Sekulami v smere Skútov sa zrazili dve autá. V Partizánskom na Nitrianskej prilídli v smere na Mostovú sa zrazili tri autá. Rátajte tu aj so zdržaním. Nehodu máme na D2 pred Lozornom v smere Zostupávy. Skončilo tu osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh a počkajte si v kolóne. Na D1 pred Trnavou v smere Zhohovca narazilo v pravom pruhu auto do cestárskeho vozidla. A na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec je úsek neprijazný, osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. V kolóne si počkajte na vjazde do Hlohovca z D1, vidíte to na 15 minút, rovnako aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 45 minút si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony, rátajte tu so zdržaním. Kolóny sú pre cestárov aj v Bratislave na nábreží pred mostom SMP v smere do centra. Seredi na Cukrovarskej pracujú obojsmerne a rovnako aj na vjazde zo Serede do Šintavy na moste. Pozor na D1 pri Senci v smere do Trnavy, v ľavom pruhu odstavené auto. Máme aj mobilný radar, na R1 v okolí Zlatých Moraviec jazdí tmavé BMW a stacionárne meranie je v Bratislave na Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu. Dávajte si na cestách pozor.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
0: Rádio Express.
13: A tu už pozdravuje z popoludnejšie show na Exprese a môj kamarát, nemenovaný, má jednu dilemu a ja som mu slúbil, že spýtam sa národa, aby sme to vyriešili. Jeho dilema znela tak, že sused si od neho požičal heslo na Wi-Fi, lebo mu teda vypadol internet, ale nejako si zvykol na dobré, rýchle, stabilné pripojenie ten sused a začal stiahovať evidentne nejaké filmy, dáta a mnohé veci. Pričom ten môj kamarát nemohol pozerať večer telku so svojou ženou, nemohol dokonca ani na YouTube si nič pozrieť, lebo mu to jednoducho nešlo. A otázka teda znie, že či keď zmenil to heslo na Wi-Fi router, či mu to má povedať tomu susedovi, alebo ten sused by mal sám prísť a povedať, že OK, sorry, alebo niečo podobné. Tak radíme mu, ešte stále máte nejaké pesničky na to, aby ste mu poradili. 905 612 612. Čo si o tom myslí slovenský národ? Povedať, alebo to nechať dostrátená?

0: to je nový Nico Santos, Why Don't You Stay? U nás na Expresse popoludnejšie show Matúša Michaela. Veľmi, veľmi príjemný vibe to má. Máme presne 4:15 a pýtame sa národa. Môj kamarát totiž to požičal susedovi svoje heslo od Wi-Fi, sused to zneužíval, ťahal filmy evidentne alebo nejaké veľké dáta a môjmu kamarátovi ten internet samozrejme nešiel a tak mi hovorí, že čo mám robiť, takže či mu to povedať alebo ho nechať, alebo to teda túto celú situáciu nechať dostrátená. Hej, vy rozhodujete o osude tohto suseda, no, neprispôsobivého, ktorý zneužíval to, že má fantasticky rýchly, dobrý internet so stálym pripojením a máme tu niekoľko názorov. Anka hovorí, že by to nechala tak, že asi by sused sa mal sám zaujímať, že prečo mu to nejde zrazu len tak, hej. A Jojo, ten je asi ITčkár, predpokladám.
1: Ahoj, pracujem ako sieťar, takže po prvom dni, kedy by mi to takto sťahoval, tak by som na routeri nastavil obmedzenie rýchlosti a zistil by, že pomalý internet nemá len on, ale aj tá nemá ho len doma, ale aj u mňa. Mm-hmm. A myslím si, že ak kamoš už zmenil heslo, susedovi netreba hovoriť nič, lebo ho automaticky odpojí a príde na to sám.
0: Presne tak. Toto je tá verzia, že OK, spravím to bez toho, aby som mu niečo povedal, Monika.
2: Čauko, takže za mňa určite by som mu to povedala na chodbe, že kamo sa nehnevaj, ale ak potrebuješ väčší objem, tak si to proste predplať. Ja si večer neviem pozrieť film, tak akože nehnevaj sa, ale určite by som to nenechala dostratená teraz. Mm. Sa bavíme o tom, že ja si niečo plátim a ja sa ešte mám za to hanbiť. Ne, nech sa hanbí on.
0: OK, toto je celkom zaujímavý názor a ešte Kepi sa pridal.
3: Čaute, tu Kepinko, ja by som to vôbec neriešil tak razantne, aby som z neho spravil študenta alebo nejaké dieťa. Všetky nové routere majú zabudovanú možnosť nastaviť rodičovskú kontrolu, nájdem si cez aplikáciu jeho zariadenie a automaticky nastavím mu tam, že na internet sa môže pripojiť len ráno medzi 6. a 7. a večer medzi 9. a 10. Okay. Alebo nejaký čas. A za chvíľku by si to asi uvedomil.
0: No jasné, takže takto je rozhodnutie národa. Musím tomu môjmu kamošovi teda povedať, že čo ste vymysleli všetko, že aké fantastické veci ste povyprávali do rádia, ale vychádza mi z toho to, že nepovedať, ale odstrihnúť ho, hej? Že toto vychádza ako keby z našej nátury, že žiadne také, že by vás jazyk svrbel na ulici alebo teda možno na chodbe alebo kdesi, ale jednoducho by ste mu spôsobili takúto újmu. Ale okej, beriem, je rozhodnuté národ a posluchači Rádia Express rozhodli.

0: 5 minút pred pol štvrtou stále počúvate popoludnejšiu show na Expresse a mám pre vás ďalšie vypalovačky. Jeden Felix Jen a jedna Kaskáda to dali dokopy a majú spolu svoju skladbu Boy You Turn Me trošku v takej modernejšej verzii pre rok 2026. Aj tu vám budeme hrať po pol štvrtej vo vašom letnom rádiu.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: S Dominikou Turiakovou máme teraz pre vás informácie o počasí.
2: Aktuálne prší v okolí Košíc a všade inde je zamračené počasie, teploty od 15 stupňov na severe až po maximálne 25 na juhu. Zajtra nás tiež čaká oblačný deň, ojedinele aj s dažďom, 20 až 25 stupňov na juhu, miestami 30.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: ČSS zváži právne kroky pre špekulácie týkajúce sa jeho podielu vo firme JES, ktorá pripravuje výstavbu jadrovej elektrárne na Slovensku. Odmieta, že hodnota podielu bola určená netransparentne. Auditorská firma ocenila podiel sumou 190 miliónov eur, kým ich výročná správa hovorí o hodnote 100 miliónov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč nemá informácie, že by vláda v stredu išla meniť uznesenia k zonáciám národných parkov. Na reformu sú naviazané peniaze z plánu obnovy. Podľa ochranárov a mimovládok treba uznesenia zmeniť do konca augusta. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Extrémne sucho spôsobuje v Rakúsku aj výrazné straty na úrode ovocia a zeleniny. Tohtoročná produkcia ovocia bude pravdepodobne o tretinu nižšia ako v minulom roku. V prípade zeleniny možno očakávať pokles o 45%.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľu bude pol štvrtej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Košiciach na Budanovej v smere von z mesta. Staršiu dokumentujú po starej ceste pred Sekulami v smere Skútov. Tu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na D2 pred Lozornom v smere Zostupavy skončilo auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh a rátajte aj s kolónami. Na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec hlásite pre nehodu úsek ako neprejazdný, osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Partizánskom na Nitrianskej pri Lidli v smere na Mostovu sa zrazili tri autá, rátajte tu aj so zdržaním. V kolóne si počkáte na viazde do Hlovca z D1, počkáte si 15 minút. Na 45 minút to vidíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej si tradične postojíte 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony, rátajte tu preto so zdržaním. V kolóne si pre cestári počkáte aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Seredi na Cukrovárskej ich stretnete obojsmerne. Na výjazde zo Seredi do Šintavy na moste pracujú takisto v oboch smeroch. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Púchova, aj na R1 za Žarnovicou v smere do Žiarov nad Hronom. A máme jednu hliadku konkrétne za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína. A teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol štvrtej počúvate popoludnejšiu show na Expresse. Dnes už sme vyriešili záhadu vďaka tomu, že sme sa spýtali národa, ale pred sebou máme ešte ďalšiu aktivitu a tá sa volá, že kvíz spôsobilosti na útorok. Tak už sa hlásiť môžete pomaly.
8: Matúš

0: Vráti sa na ladica.
1: 26 tisíc eur!
2: Je to tam! Je to tam!
1: Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie. S kým sa rozprávame?
0: Števko.
1: Števko.
2: Števko, odpadol si, lebo tak si ticho nejako.
0: Nie.
1: A Števko...
0: Neodpadol som.
1: Števko si dal zdrobnenú preto, pretože má len 144 cm.
0: Nie, to syn meria toľko.
1: No, dobre, dobre. Koľko centimetrov meria Števko?
2: Števko, nevšimaj si ho, radšej nám povedz, že odkiaľ si, prosím ťa.
0: No, ja som zo Spišky.
2: Spišská čo? Nová Ves?
0: Nová Ves.
2: Dobre.
1: Spišská Nová Ves.
2: A pričom sme Števka pristihli? Takto, s 26 tisícami.
0: No, čakám pri telefóne a Maťo ma otravuje stále.
1: A kto je Maťo?
0: Maťo je môj syn.
1: Á, to je ten 144 cm, rozumiem.
0: Áno.
1: No, 26 tisíc eur je balík peňazí. Čo s ním?
0: No, asi použijeme na futbalové kartičky.
1: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
2: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
1: Samozrejme.
2: A už aj máte...
0: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, a my vravím, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
1: Koľko kusov?
0: Tak, jedno balenie to stojí kolo 20 eur.
1: Takže mu môžeš kúpiť 6.
0: Ďakujem.
2: Prosím ťa, nehovor mu, koľko si vyhral, dobre?
1: Hej, povedz mu si, jasné, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
2: Hej.
1: Aby si to vážil viac.
2: Výborné. Števko, gratulujeme, 26 tisíc posielame.
0: Ďakujem,
2: do Spišskej Novej Sile.
1: Budeme ti ešte volať.
2: Ešte sa ozveme. Užívajte, pozdrav sinátora 144 cm.
0: Díky.
2: Ahoj.
1: Ty si nikdy neotvárala kartičky?
2: Ale otváral akože iné.
1: Čo ja si hrabala?
2: Nejaké zvieratka som si
1: Pikachu,
2: letula, či čo.
1: Pikachu, no, Charmandera máš?
2: Ale viem, že nie, to ma obišlo. Ale viem teda, že také športové, že sa aj zbierajú, áno, aj že teda
1: áno,
2: sú veľmi drahé.
1: Majú hodnotu, hej?
2: Áno, áno.
1: Fóliovaná zlatá karta
2: tomto,
1: môže byť...
2: V tomto prípade asi to nebude asi o tom.
1: Nebude to o tom, práve to je tá náhoda, že nevieš, kedy otvoríš balíček, kde sa nachádza poklad. A takisto neviete, či vám náhodou nezavoláme už vo štvrtok. A keď si samozrejme pôjdete na náš web a pozrite sa tam, tak môžete dostať aj viacej tých SMS-iek na kope.
2: Konkrétne a 20?
1: Presne toľko stojí ten balíček kariet. A my 20 ponúkame lacnejšie. My to ponúkame lacnejšie, tých 20 kusov. Ale môžete urobiť niečo preto, aby tieto prázdniny ešte nabrali na otáčkach, na obrátkach.
2: Áno, lebo vyhrať si, počkaj, to bude 20. augusta 26 tisíc eur. Nie je to krásne. Stačí nám do 10 sekúnd zodvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: A idete na cestu okolo sveta.
2: Za
1: 26 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počúvate vaše letné rádio, Rádio Express. A jedna Iva Max sa k nám pridala, aby nám to osolila poriadne. Tak sa volá jej single Salt, ale budeme vám hrať aj po 16, pretože popoludnejšie show pokračuje. Jedna Rihanna pre vás všetkých, ktorí ste za to, aby ste ju počuli, takže asi viacerí. Ale ešte jedna informácia predtým, ako pôjdeme do správ, je, že pršať má aj zajtra kde všade a ako to bude vyzerať, tak to sa dozviete už o chvíľku v počasí, ktorá vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
6: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
7: Vláda podľa Takáča nebude riešiť zatiaľ uznesenia k zonáciám parkov. Prezident Zelenský chce za ministra obrany Jevhena Chmaru. V stredu oblačno, miestami dážď a do 30 stupňov. Pri správach o 16. pozdravuje Dominika Turiaková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Ochranári upozorňujú, že uznesenia týkajúce sa zonácií je možné zrušiť už len do konca augusta. V opačnom prípade môžeme prísť o milióny eur z plánu obnovy. Ide o uznesenia súvisiace so zonáciami, podľa ktorých majú štátne pozemky v národných parkoch naďalej obospodárovať štátne lesy a nie správy parkov. S uzneseniami má problém Európska komisia, ktorá slovenskej vláde dôrazne odporúča prijať nové uznesenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že podľa neho je uznesenie v poriadku.
9: Nezakladá sa na pravde, že by tým uznesením sme, poviem to tak, akože opreli tú zonáciu ako takú. Myslím si, že zonácia, ktorá bola schválená na vláde s tým uznesením, ktoré bolo predstavené, nič nenarúša, ďalej všetko pokračuje, všetko prechádza pod národné parky v rámci štátnej ochrany prírody.
7: Organizácie Zelená väčšina, Prales, My sme les a AEVIS upozorňujú, že takýto postup je v zásadnom rozpore s reformou národných parkov, ktoré je súčasťou plánu obnovy a odolnosti. Vláda by uznesenia mohla upraviť už na zajtrajšom rokovaní po letnej prestávke. Tento bod v programe však zatiaľ chýba. Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrínu do prenosovej sústavy Slovenska. K odľahčeniu záťaže bude podľa SEPSu pomáhať aj postupné nabiehanie hlinikárne Slovalko, ktoré avizuje spustenie svojej výrobnej technológie od septembra tohto roku. Prenosová sústava je tak pripravená zmluvne aj technicky na dodávky elektríny zo štvrtého bloku. SEPS očakáva významné navýšenie exportnej bilancie. Dosiahnutie plného výkonu očakáva koncom roka. Volodymyr Zelenský chce za ministra obrany Jevhena Chmaru. Parlamentu predložil návrh, hlasovať by sa malo už v stredu. Chmara už dočasne vedie rezort po odvolaní jeho predchodcu Michaila Fedorova. Chmara zároveň vedie v SBU Centrum špeciálnych operácií Alfa, ktoré vykonalo viacero úspešných operácií proti ruským cieľom aj vo veľkej vzdialenosti od ukrajinských hraníc. Post ministra obrany je ostro sledovaný po tom, čo musel skončiť medzi ľuďmi obľúbený Fedorov. Na jeho podporu sa konali viaceré protesty. Nemecký súd poslal Ukrajinca za prípravu podpaľačského útoku na 1 rok a 3 mesiace do väzenia. Podľa obžaloby pôsobil v prospech Ruska. Ďalších dvoch obžalovaných občanov Ukrajiny rovnaký súd oslobodil. Prokuratúra tvrdila, že muži poslali z Nemecka na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátormi. Podľa prokuratúry dala príkaz na akciu ruská tajná služba cez sprostredkovateľov v okupovanom Mariupole. Cieľom bolo zistiť, po akých trasách balíčky putujú, aby bolo možné na budúce ich vybaviť výbušnými. Zásielky mali podľa prokuratúry explodovať nad Nemeckom alebo nad Ukrajinou.
10: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: A zajtra bude rovnako oblačno, ojedinele dážde alebo prehánky na celom území. Teploty 20 až 25, na juhu miestami 30 stupňov.
10: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Bolo 16 hodín, za volanty pozdravuje Dominika. A začnem dobrou správou. Máme odstranenú nehodu na D2 pred Lozornom v smere zostupavý. Treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nová však pribudla v Kolárove na Športovej v smere na Rábsku, aj v Zamarovciach v smere do Trenčína. Staršiu máme po starej ceste pred Sekulami v smere Skútov. Tu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec je tiež nehoda. Úsek je neprijazný, osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. A nehodu odstraňujú v Košiciach na Budanovej v smere von z mesta. V kolóne si postojíte na viazde do Hlovce z D1, vidíte to na 15 minút. Rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a 45 minút počkajte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony, rátajte tu preto so zdržaním. Kolóna je kvôli cestárom aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. V Seredi na Cukrovárskej pracujú obojsmerne a rovnako obojsmerne aj na výjazde zo Serede do Šintavy na moste. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Púchova, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského podradia, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom a hliadka striehne v Kráľovanoch v smere do Radkova. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
0: Ešte hodinku pokračujeme a ešte hodinu máme na to, aby sme sa spolu skvelo zabavili. Minimálne v tom kvíze, ktorý nás čaká, je to kvíz spôsobilosti. Zvyčajne ho robíme v utorok, pretože pondelky nie sú dobré na kvízy. Veľa ľudí je ešte po víkendoch pomerne rozbitých, ale hovoríme si, že utorok to bude ono. Čiže, čo musíte spraviť, aby ste získali merch Rádia Express? 905 612 612, jednoduchá veta, chcem hrať. Týmto spôsobom sa prihlásite do tohto kvízu. Dve otázky, dve odpovede, nič zložité. 905 612 612.

0: Fantastický Nico Santos, All Time High, toto je Radio Express, my sme vaša popoludnejšia show Matúša Michaela. A ideme si vyskúšať kvíz spôsobilosti. Dnes tento kvíz si ide zahrať Duško, ktorý je z Biča. Pozdravujem ho, Seros Dušan.
1: Zdravím vás všetkým.
0: Ahoj, ďakujeme, že pozdravuješ. Už máš po práci dnes?
1: No už skoro.
0: Skoro, čiže ešte nejaký čas potrebuješ a potom už budeš mať voľničko.
1: No, nejaká 3-4 hoďka.
0: Čiže si do 17. rovnako ako popoludnejšie show na Expresse, hej?
1: Nejako tak, hej.
0: Dobre, tiež.
1: Akurát začínam podstatnú skôr.
0: Aha, tak tomu rozumiem. Ale povedal si si a šéfovi si povedal, viete čo, ja len do konca popoludnejšie show môžem byť ani o sekundu dlhšie, lebo vtedy oni končia, musím končiť a ja. Je mi to jasné.
1: Jasnočka.
0: Mal si nejaký ťažký víkend, alebo práve že pohoda?
1: Ale víkend je celkom pohode.
0: OK. Lebo kvíz spôsobilosti si väčšinou ide zahrať človek, ktorý mal možno ťažší víkend a chce vedieť, že či je už spôsobili do tohto týždňa, ale vôbec to na tom nič nemení, že bude mať pre teba dve otázky a dve možnosti odpovedí. Tak poďme rovno na tú prvú, Dušan. A síce polícia v Bratislave musela cez víkend riešiť celkom kuriózny prípad, keď istý vodič jazdil po meste na aute, ktoré si svojpomocne premenil na, a teraz po A, samohybný bazén, pričom v ňom viezol aj kamarátov v plavkách, alebo po B, si z neho spravil kabriolet po tom, čo si zjavne takým neštandardným spôsobom odstranil strechu auta.
1: Pokiaľ si dobre pamätám, mal by to byť nejaký Citroen, ale robil si z neho kabriolet.
0: Áno, aj vieš, aké farby?
1: Neviem, či žltý alebo zelený.
0: Bol žltý, máš pravdu, tak? Super, prvý bod máš, takže chlapík si spravil vlastný kabriolet. Policajti pozreli do techničaku, povedali, sorry, toto není homologizované, nemôžeš na tom jazdiť. Poďme na druhú otázku. Vedci sa nedávno pozreli na to, že čo si o nás myslia naše domáce zvieratá, hej, napríklad psi. Keď sa s nimi rozprávame takým tým špeciálnym tónom, hej, že ahoj môj psíček, ako sa máš, vieš, takéto niečo, takéto maznanie, hej. No a že čo zistili? Po A, že pes nášmu tónu rozumie a presne registruje tú našu pozitívnu emóciu, takže ho to okamžite preberie do pozoru, alebo po B, že nás ignoruje úplne rovnako, ako keď sa s ním rozprávame úplne normálne, len pri tom viac krútia hlavou.
1: No, tak toto som nezachytil, tak skúsme dať Ačko.
0: Máš psa?
1: Nemám.
0: Nemáš, ale Ačko je správna odpoveď. Pes dokáže vďaka nášmu tónu rozoznať, že čo mu hovoríme a má taký ten emotívny a pozitívny emotívny pocit z toho, že čo sa tak okolo neho deje. Duško, veď ty si úplne spôsobili, ti musím povedať.
1: No, dúfam, že tak bude z takých spôsobili ešte do piatku a bude to všetko pohode.
0: Tak to ja to ti držím palcem, aj krásny deň, vyhrávaš merch a Rádia Express, ahoj! Matúš a

0: svetových Imagine Dragons u nás na Expresse. 3 minútky máme do pol piatej a prichystanú mám ďalšiu pecku. Ne, nedávajte tieto DJ-ské veci do ruky, lebo ja sa potom mením na DJ-a, ale mám z toho veľkú radosť, že aj Boráro i Loco vám zahrám už po pol.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: S Dominikou, ale teraz ideme preskúmať počasie. Bol som to vonku akože skontrolovať a pomerne chladno, akože je nejakých 23 stupňov, ale oproti tým 40-kám je mi vlastne, že kosa normálne.
2: Je to výrazný rozdiel, áno. Vyťahujeme už bundy pomaly. A zajtra nás tiež čaká oblačný deň, ojedinele s dažďom alebo prehánkami a najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu však teplota môže vystúpiť až na 30 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Minister poľnohospodárstva Richard Takáč hovorí, že prebiehajú diskusie o možnom zákaze vývozu krmovín zo Slovenska. Dôvodom je slabá úroda v dôsledku sucha. Obmedzenie exportu podľa neho však narážajú na nariadenie Európskej únie. Súčasná epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike sa šíri rýchlejšie než akákoľvek predchádzajúca epidémia tejto choroby. Generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebrechesus dodal, že hrozí, že sa rozšíri aj do ďalších krajín. Španielsku Granadu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 4,8. Traja ľudia utrpeli zranenia a došlo k poškodeniu stien viacerých budov. Cez víkend zasiahlo oblasť na juhu krajiny zemetrasenie so silou 5. Tajsko-britský pretekár F1 Alex Albon sa dohodol na predložení zmluvy s Williamsom na rok 2027. V stajni tak strávil 6. sezónu. Albon skončil v lani na 8. mieste poradia. Počas kariéry v F1 bol dvakrát na pódiu.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a trojročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.31 na útorkové cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od tunelu Stena. Tu sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda je aj na väzde do Ružomberka z Hubovej. Počkajte si 15 minút. Staršiu nehodu máme po starej ceste pred Cekulami v smere z Kútov. Zrazili sa tu dve autá. Rátajte so zdržaním a to v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú v Kolárove na Športovej v smere na Rábsku. V Zamarovciach v smere do Trenčína. Na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamarovie Hradec úsek hlásiť ako neprejazdný, autá to môžu obísť cez Hrabovku. Nehoda je aj v Košiciach na Budanovskej v smere von z mesta a v Zborove na Duklianskej v smere do centra sa zrazili dve autá. V kolóne postojíte na viazde do Hovca z D1, vidíte to na 15 minút a 45 minút čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári sú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, rátajte tu preto s kolónami. Pracujú aj v Seredi na Cukrovárskej a to obojsmerne a rovnako obojsmerne na výjazde zo Serede do Šintavy na moste. Pozor na výjazde z Banoviec nad Bebravou, Horný Hozoroviec do Ruskoviec je odstavené auto. Radar máme na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podradia a merajú aj na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Hliadka strihne v Dargové v smere do Košického Klečenová a na výjazde z Egreša do Zemplínskej Teplice. Dávajte si na cestách pozor.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ešte pol hodinu stále spolu s vami, má tu už popoludnejšie show na Exprese, ale teda už to je taká záverečná polhodinka. A vy čo, balíte už kufre z práce domov, alebo ešte musíte ťahať? Ak je to tak, alebo tak, som s vami.

0: nová Katy Perry u nás na Expresse, stále počúvate popoludnejšiu show.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Napriek tomu, že je leto, je pokročilá hodina, tak naši kolegovia zo spravodajstva naberajú materiály, aby vám mali čo povedať vo veľkých správach o 17. Tak čo tam bude, Domi?
2: Pacienti majú problém dostať sa k špecialistom. Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti by mohla podľa verejného ochrancu práv riešiť práve poisťovňa tým, že zabezpečí svojim poistencom konkrétneho lekára alebo liečbu v zahraničí.
3: Cestu tam a späť, tlmočenie, vyhodnotenie diagnózy v cudzom jazyku a jeho preklad do slovenčiny.
2: A opozičné KDH chce riešiť závlahy a sucho na pôde parlamentu, kritizuje vládu, že sa tomu vôbec nevenuje. Viac už o chvíľku.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

Končíme, šabúzi, dovidenia, bar song, tak sa volá moja posledná pesnička v mojej show, neviem, či mi to chce niečo povedať, táto skladba, možno nie, ale keď už akože hovorí, že bar song, tak ja ho iba hovorím, že daj, teda. Tak toto nejako vyšlo, dámy a páni. A viete, čo je najlepšie na tom, že vôbec nebudem v strese, lebo budeme počúvať aj takúto fantastickú hudbu u nás na Expresse. Vicky vás bude obstarávať, aj Sombert sem príde a teším sa, že budete v dobrých rukách, ako

0: sa hovorí. Počujeme sa zajtra, ahoj.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
5: Problém dostupnosti zdravotnej starostlivosti by podľa analytika Vlachinského vyriešilo zadefinovanie cesty pacienta.
6: Nárok z verejného zdravotného poistenia by mal byť lepšie definovaný a pacienti by mali mať jasnejšie očakávania aj čo sa týka ambulantnej sféry.
5: Ochranári upozorňujú, že čas na opravu sporných uznesení k zonácii národných parkov sa kráti. Zajtra oblačno, miestami dážď a na juhu do 30 stupňov. Je 17 hodín, veľké správy pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Pacienta, ktorý blúdi systémom a sám hľadá špecialistu, by mohla podržať zazmluvnená zdravotná poisťovňa. Ak sa jej do určitého termínu nepodarí nájsť pre svojho pacienta lekára na Slovensku, mala by mu podľa ombudsmana určiť termín vyšetrenia v zahraničí. Zdravotnícky analytik Martin Vlachinský by systém dostupnosti k zdravotnej starostlivosti menil od opačného konca.
8: Zdravotnícky analytik INES Martin Vlachinský tvrdí, že na to, aký veľký problém je dostupnosť k zdravotnej starostlivosti, vieme o ňom strašne málo. Z vlastných skúseností síce vnímame, ako dlho sme na vyšetrenie u špecialistu čakali, ale nie je zmapované, či to bola náhoda, lokálna záležitosť alebo celoštátny problém. Vlachinský by preto začal so zadefinovaním si cesty pacienta.
6: Ako to majú napríklad v Anglicku, kde je povedané, že v prípade, že máte podozrenie na onkologické ochorenie, tak je limit 60 alebo 90 dní, aby ste prešli celou tou sériu vyšetrení a dostali sa až k liečbe. Cez porovnávanie a cez stanovenie nejakých benchmarkov motivovali poisťovne k tomu, aby tam, kde to najviac páli, vyvíjali čo najviac aktivity, aj čo sa týka zháňania ambulantných lekárov.
8: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský si myslí, že zdravotné poisťovne by hľadali pacientom domácich špecialistov aktívnejšie, keby im museli povinne preplácať liečbu v zahraničí.
9: Cestu tam a späť, tlmočenie, vyhodnotenie diagnózy v cudzom jazyku a jeho preklad do slovenčiny. To by aj potom motivovalo slovenské zdravotné poisťovne, aby sa snažili nájsť lekára na Slovensku, prípadne by mu mohli dať aj nejakú bonifikáciu.
8: Takýto návrh podľa analytika Vlachinského naráža na niekoľko problémov. Jedným z nich je finančný, kde majú poisťovne rozpočet, koľko môžu minúť na ambulantných lekárov. Ďalším je ochota pacientov cestovať za vyšetreniami.
6: V pohode, nech sa zákon predloží, ja som zvedavý na jeho technické riešenie. Zároveň ale bavme sa o tom, akým spôsobom budeme ten problém merať, akým spôsobom budeme priraďovať kvalitatívne kritériá. To je skôr otázka na ministerstvo zdravotníctva. Je tu určite priestor aj na iniciatívu samotných zdravotných poisťovní. Vieme, že niektoré pristupujú k tomu hľadaniu tých lekárov aktívnejšie, niektoré menej aktívne.
8: Martin Vlachinský z INESu dodáva, že z rokovaní nemôžu byť vynechaní ani ambulantní poskytovatelia. Minister zdravotníctva Zahlas Kamil Šaško priznal, že nájsť si špecialistu v dnešnej dobe je naozaj problém. Zároveň ale tvrdí, že rezort to už aktívne rieši aj s poisťovňami.
10: Prebieha pilot tzv. Nového katalógu výkonov, ktorý má motivovať aj špecialistov, najmä v regiónoch, na výkon zákon. My hovoríme presne o tomto, akým spôsobom preniesť zodpovednosť na poisťovňu v prípade napríklad zabezpečenia špecialistu.
8: Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že ak by museli pacientom hľadať špecialistov, nemohli by to robiť, kým do platnosti nevstúpia aj ďalšie zmeny. Súkromná poisťovňa Dôvera zase považuje za dôležité, akým spôsobom bude celý zákon nastavený a aké budú lehoty. Unión reagoval, že pacienti sa k zdravotnej starostlivosti nemôžu dostať aj pre mimoriadne časté návštevy lekárov.
5: Na opravu sporných uznesení pri zonácii národných parkov nám zostávajú necelé 2 týždne. Ide o rozhodnutia, podľa ktorých majú údajne štátne pozemky v národných parkoch aj naďalej obhospodarovať lesníci a nie správy parkov, ako si to vyžaduje reforma. Tá mala zjednotiť zodpovednosť za ochranu prírody. Mimovládni ochranári upozorňujú, že ak uznesenia neupravíme, prídeme o milióny z plánu obnovy. Vláda by mohla vykonať zmeny na zajtrajšom rokovaní vlády, ale v programe tento bod chýba. Eurokomisia už vyzvala Slovensko, aby prijala nové uznesenia. Minister Tomáš Taraba si za zonáciu národných parkov stojí.
8: KDH chce riešiť závlahy a sucho na pôde parlamentu. Hnutie žiada, aby minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč zverejnil podrobnosti o PPP projekte k závlahám. Premiér Robert Fico presadzuje projekt so zahraničným investorom, ktorý môžu byť aj Spojené arabské emiráty. Marian Čaučík z KDH upozorňuje, že závlahy na Slovensku sú v podstate nefunkčné a ide aj o našu potravinovú bezpečnosť.
11: Túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
8: Richard Takáč potvrdil, že vláda sa zaoberá financovaním závlah cez PPP projekt. Odmieta privatizáciu a tvrdí, že na závlahy nemáme na účte 30 miliónov eur, o ktorých hovorí KDH.
12: Ja neviem, ja nechcem dehonestovať sektor ako takým, že ja normálne, že nechcem ani odpovedať na tieto otázky. Nie, že by som nevedel. Viem, len to musím dehonestovať tú druhú stranu kolegov z KDH. Oni nerozozňajú, že akože jablčko od hrušky.
8: Minister pôdohospodárstva už predstavil aj balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha v agrosektore. Vyzvala, aby farmári štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie.
5: Na slovenskej strane Dunaja aktuálne preteká voda iba ramenom Foky. Ide o bočné rameno pôvodného koryta Dunaja napojené na hlavný tok, ktoré sa nachádza nedaleko vodného diela Gabčíkovo. Ochranárske združenie Brost tvrdí, že ďalšie ramená prakticky vyschli pre nízky stav Dunaja a uprednostnenie plavebnej dráhy. Maďarsko sa snaží zvýšiť kritickú hladinu otváraním stavidiel a podápaním riečnych člnov, aby nemuselo ešte viac uzatvárať jadrovú elektráraň Pakš. Najbližšie 2 dni budú podľa premiéra Pétera Maďara kritické. Situácia by sa mala zlepšiť vo štvrtok, kedy by mali zrážky v rakúskom povodí Dunaja začať hladinu rieky zvyšovať. Krátko pred úvodným zápasom play-off Ligy majstrov hlási Slovan Bratislava posilu do útoku. Z Košíc sa vrátil do svojho materského klubu Roman Čerpkaj. 24-ročný útočník sa upísal belasím na 4 roky. K dispozícii bude už na zajtrajší súboj so slovinským majstrom NK Celie. Čerpkaja čaká v domácej súťaži už v sobotu návrat do Metropoly Východu.
13: Úprimne, keď mám povedať, bude to trošku divný pocit. Teším sa na to. Bude to, myslím si, že výborný zápas. Určite príde veľa fanúšikov a hovorím, pre mňa to bude trošku divné.
5: Belasi privítajú Celie v prvom súboji zajtra večer o 21. Tehelné pole by malo byť vypredané. Pre nahustený program si Slovan preložil domáci zápas 6. kola s Michalovcami zo soboty na nedeľu 20. augusta.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Zajtra bude oblačný deň, ojedinelo aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu môže teplota vystúpiť na 30 stupňov.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je presne 7 minút po 17. Poďme aj na cesty. Začnem dobrou správou. Máme odstranenú nehodu v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od tunela Sitina. Nehodu ešte dokumentujú po starej ceste pred Cukelami v smere Skútov. Tu sa zrazili 2 autá. Rátajte s uzdržaním v oboch smeroch. Nehoda je aj v Zamarovciach v smere do Trenčína. Na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec úsek hlásiť ako neprejazdný. Autá to môžu obísť cez Hrabovku. A v Zborove na Duklianskej v smere do centra sa zrazili prelitve auta. Kolóna ešte na viazde do Hlohovce z D1, počkajte si 15 minút a na 45 minút to vidíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári sú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, rátajte s kolónami, pracuje aj v Seredi na Cukrovárskej obojsmerne a takisto na viazde zo Seredi do Šintavy na moste. Pozor na D1 pri vode Radoch v smere do Senca, je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. Radar meria na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a hliadka je za Makovom v smere do Česka. To je všetko. Šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Takto o dva týždne to príde. Deti pôjdu do školy, vám budú stekať po tvári slzy radosti a svet bude opäť o čosi krajší. Tak už vydržte, už vidíme svetlo na konci tunela, ale aby to boli skutočné slzy radosti, je čas kontrolovať, či ste dobre skontrolovali školské tašky pred prázdninami, aby ste nemuseli volať zverolekárov alebo exorcistu. Tak toľko moje rady na dnešný deň. Som Vicky Havranek.

0: teda skutočne platí, že to, čo ťa trápi, to trápi mňa, tak ideme spoločne tento problém vyriešiť na exprese.
1: Je Prima na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Trápi ma, že hlava ma od rána bolí. Môže za to nebo, ktoré mi tlačí na hlavu. Dominika, od teba chceme vedieť, či nás bude hlava bolieť aj zajtra.
2: Takáto veľká zodpovednosť. Ďakujem ti veľmi.
0: Je to
2: pekne
0: na tebe.
2: No aktuálne nás teda naozaj môže bolieť hlava, pretože miestami prší, máme zatiahnutú oblohu na celom území.
0: Čo hlava? Mnohých z nás aj kolena už bolia v tomto počasí.
2: 16 stupňov. Záleží od veku, vieš.
0: Dobre, 16 stupňov na severe.
2: 16 stupňov na severe a 20 na juhu a zajtra bude tiež oblačno, ojedinele dažď alebo prehánky. Teplota 20 až 25, na juhu však môže vystúpiť miestami na 30 stupňov.
1: Je Prima na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.31, pekný večer na cesty, želá Dominika. Nehodu ešte dokumentujú po starej ceste pred Sekulami v smere Skútov. Tu sa zrazili dve auta, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec sa hlásite ako neprejazdný. Osobné auta to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóna je ešte na viazde do Hlohovca z D1, počkajte si 15 minút a na 45 minút to vidíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári sú ešte v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Rátajte tu preto aj s kolónami. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

25-ročná umelkyňa s jednečným hlasom Lola Young, vlastným menom Lola Emily Mary Young. To máte tak, keď máte príliš veľa rodičov, ktorí sa nevedia dohodnúť, aké meno budete mať. Počúvate Radio Express, pozdravujem vás, Vicky Havranek, ja mám iba jedno meno, u nás rozhodovala iba mama. Ale čo je rozhodujúce v tejto chvíli pre vás? Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad ňami. Je informácia o tom, že live na Expresse má nové prírastky na YouTube kanáli Rádia Express. Je všetko. A vaši najobľúbenejší interpreti spravili špeciálne verzie pesničiek, ktoré si teraz najviac ideme. Či už Život je naj od Sám sebou a Kaliho. Zastavila sa aj celá para a prespievala Prepojených a boli tu aj Kali, Kuli a Myself. Ak by ste teda nemali čo so svojím životom, tak na YouTube Rádia Express nájdete live na Expresse prerábky aktuálnych hitov do verzie, ktorú nikde inde počuť nebudete. Tak určite vychutnajte a zostávajte s nami. Toto je vaše letné rádio.

0: Nech žije život, spieva Coldplay na Expresse. Vývala videa. Žiť život budeme aj zajtra s príjemnými teplotami, tak ako tomu bolo dnes, práve teraz okolo tých 20 stupňov Celzia priemerne na Slovensku. Zajtrajšok bude iný? Nie, ale viac nám povie Dominika už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Smer predkladá novelu ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Demokrati tvrdia, že nemocnica v Prešove bude stáť viac ako miliardu eur. Zajtra oblačno, miestami dážď a do 30 stupňov. Bolo 18 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na vládu smeruje novela ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o sľub Roberta Fica. Smer mal možnosť referendum skrátiť volebné obdobie ako jednu z predvolebných tém. Súčasné volebné obdobie však nebude už možné skrátiť. Návrh počíta s tým, že na vyhlásenie referenda bude potrebných aspoň 350 tisíc podpisov občanov. Minister Susko sa odvoláva aj na to, že referendum možno odvolať prezidenta, preto podľa neho nepôjde o žiadnu novinku. Cenovka za Prešovskú nemocnicu presiahne podľa prepočtov opozičných demokratov miliardu eur. Exminister obrany Jaroslav Naď uviedol, že náklady na výstavbu už Robertovi Kaliňákovi stúpli z pôvodných 460 na 750 miliónov eur.
4: Toto nie je celková suma, lebo niektoré položky nevieme naceniť v tomto momente. Ale len to, čo sme dokázali naceniť, prekročilo 1 miliardu eur.
2: Robert Kaliňák podľa Naďa výstavbu nemocnice rozdelil do samostatných častí tak, aby vytvoril chaos. Na reakciu rezortu obrany čakáme. Premiér Robert Fico sa už vyjadril, že nemá obavy o financovanie, pretože je vojenská a zastrešuje ju rezort obrany, ktorý má výdavky riadne naplánované. Chorvátska prokuratúra by mohla podpaľačov stíhať za terorizmus a hrozia im exemplárne tresty. Medzi štyrmi podozrivými osobami je aj jedna Poľka a jeden muž so srbsko-chorvátskym občianstvom. Traja zadržaní sa už priznali a pri podpaľačstve mali byť pod silným vplyvom alkoholu. Podpredseda Chorvátskeho zväzu hasičov Dino Kozlevac pre RTL potvrdil, že väčšinu požiarov niekto založil úmyselne.
5: Chorvátsku sme už zaznamenali tisíce lesných požiarov. Väčšina z nich bola založená úmyselne. Iba veľmi málo z nich bolo prírodným javom. Musíme viesť dôkladnejšie vyšetrovanie príčin. Ku každému z nich by sa malo pristupovať zodpovednejšie.
2: Hasičom sa už požiare podarilo dostať pod kontrolu. Pri omyši ich neprežil jeden človek a ďalších 40 utrpelo zranenia. Japonský brankár posilní Aston Villa. Americký rodák Zion Suzuki sa stane prvým japonským brankárom, ktorý si zachytá v anglickej futbalovej Premier League. Aston Villa zaplatila rekordných 35 miliónov. Suzuki má na konte už 28 štartov za reprezentáciu krajiny vychádzajúceho slnka a bol súčasťou tímu aj na tohtoročných majstrovstvách v Severnej Amerike. Je možné, že japonský golman sa stane v novom klube jednotkou, keďže klub možno opustí Argentínčan Emiliano Martinez.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Zajtra nás čaká tiež oblačný deň, ojedinele aj s dažďom. Teploty 20 až 25, na juhu vystúpia miestami na 30 stupňov.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po 18. a stále sledujeme situáciu aj na našich cestách. Nehoda v Bratislave na Harmincovej v smere na Lemačsku. Staršiu dokumentujú na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. V kolóne si počkajte na viazde do Hlohovca z D1. Vidíte to na asi 15 minút a 20 minút postojíte ešte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Kvôli cestárom si počkáte v kolóne v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra a radar meria na výjazde zo Žiliny do Krasnian. To už je na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. Zvyky Havránek.
0: Po 18. budeme na Expresse začínať pesničku, ktorá je absolútnym celosvetovým hitom. Ku skladbe End of Beginning sa vyjadrila moja kolegyňa z rannej show Miša Homolková, že toto by si dala normálne na budík. Taká príjemná je tá pesnička. S týmto človek chce ráno vstávať. Lenže druhá vec je to, že tá pesnička je tak dobrá, že kebyže ju máte na budíku, tak sa vám zhnusí a ja presne viem, o čom hovorím. A vie to aj EMT Smile po tom, čo spravili pesničku Bosk. To vám bol tak obrovský hit, že všetci sme to mali na zvonenie, na budíky, na všetko. Čiže keď niekto volal, alebo ste sa zobudili, tak okamžite. No a potom sa stalo, že som pár mesiacov túto pesničku nemohla ani počuť, lebo som si ju obospievala, obopočúvala a jednoducho bola chvíľu škrtnutá. Už sme sa ale pomerili, už je dobre. Hľadám teraz ale vaše pesničky, ktoré ste sa, no poviem to, prežrali ste sa ich. 0905 612 612, ktorá pesnička je taká, ktorú ste chvíľu nemohli počúvať, lebo proste too much. Dajte vedieť, ja zatiaľ posielam...

Ešte počkajte na ten koniec. O tomto som hovorila. Pozdravujem, krásny útorok všetkým, ktorí počúvate Rádio Express. Pozdravuje Viki a pozdravujem všetkých z vás, ktorí sledujete, ako rastie nová hudba. Všimla som si totiž to takové nešvár, ktorý sa nám tady rozmohol, že ľudia, ktorí pesničky tvoria, píšu, tak sa zrazu rozhodli, že budú aj spievať. Mám tu niekoľko príkladov. Can't Hold Us je mimoriadne intenzívny hit, ktorý má viac ako 3,5 miliardy vypočutí na Spotify. Macklemore ho má na svedomí. Potom je tu aj Alvaro Soler, ktorý spieva s Rayom Daltonom skladbu Manila. No a práve ten Ray Dalton je veľmi dôležitý v príbehu, o ktorom ideme teraz hovoriť, lebo mladý pán sa rozhodol, že on nebude iba tvoriť pesničky pre iných interpretov, ale že on bude aj spievať. A poznáme už niekoľko jeho hitov, ale teraz prichádza ten najnovší. Volá sa Gold That High, je od Raya Daltona a je to absolútna novinka. Tak my sme si na Expresse povedali, že vám ju budeme hrať, aby sme si užili Rayov talent.

0: 4 minúty pred pol 7. Pekný útorok všetkým, ktorí počúvate Radio Express, ale predovšetkým chcem hovoriť na vás, ktorí ste mali tú jedinečnú možnosť zažiť ho. Lenny Kravitz bol nedávno v Bratislave. A ak ste mali z toho zážitky také, že ešte teraz máte husiu kožu, tak odporúčam pripraviť sa na ďalšiu hodinku na Expresse. Budeme vám ho hrať celého.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ešte predtým ale malý náhľad do zajtrajška s Marianou Tekeliovou. Ahoj, Maj, si vítej v práci.
2: Ahoj, ďakujem pekne. Tie správy sú, no, ja, pre mňa pozitívne, aha, by som povedala, pretože nemáme prehánky v zajtrajšej predpovedi, oni ešte večera v noci môžu doznievať, aj keď aktuálne neprší nikde, je také pokojné, zamračené počasie. No a zajtrajšie bude s teplotami od 20 do 25 stupňov, ale na častiach západného a južného Slovenska už pocítime oteplovanie, tam môže byť do 30, väčšinou teda pod mrakom, ale popoludní oblačnosť ubudne.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
11: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18.30 presne na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Dve nehody v Bratislave, a to na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Tam si je počkáte. Ďalšia je na Harmincovej v smere na Lamačsku. Kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Je to na 20 minút. A pozor aj na odstavený kamión v Sabinove na Prešovskej v smere von z mesta na kruhovom objazde. Radary nám hlásite na výjazde zo Žiliny do Krasnian, na výjazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej a kontrola vás počká v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. To je všetko. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 10 minút pred 19. Ešte trošku hlavičky slúžia, ešte vieme rozmýšľať a presne vieme, na čo sa chodí do Spišskej.
1: Išli sme do Spišskej, do bordelu.
0: Dnes sme sa tam ocitli kvôli niečomu úplne inému.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Poslucháč Števko je zo Spišskej Novej Vsi a vyhral si 26 000 eur. Takto sa mu to podarilo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: 26 000 eur je tvojich!
6: Je to tak!
0: Ty, to len bude bordel. Taký ten neporiadok z radosti, z osláv, z výnimočných chvíľ, ktoré sa udiali dnes na Expresse.
6: Števko, odpadol si? Lebo tak si ticho nejako.
4: Nie, neodpadol som.
7: Števko si dal zdrobnenú preto, pretože má len 144 cm.
4: Nie, to syn meria toľko.
7: No, dobre.
0: No, dobre veci sa dnes diali jednoducho, aj psovi nič, pes je tu, všetko v poriadku. 28. žrebujeme opäť o 2 dní, znova možnosť 26 000 eur, znova možnosť poslať si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779, prípadne využiť na webe oplatisanaladica.sk zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. A veru, že sa to oplatí, veď hráme o 26 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Express, aj tie zbubuzely v pozadí. V tejto pesničke nám zavolali Shakiru do ďalšej hodinky. Ona sa nevie zadržať, keď počuje bubuzely, tak počkajte si aj na Vaka Vaka po 19.
1: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online vždy viac.
2: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú

0: štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: S podvodou pri preplácaní momiek obvinili zamestnankyňu rezortu zdravotníctva. Vodič poľského autobusu po havárii v Maďarsku má zostať mesiac vo väzbe. Zrážky postupne ustanú zajtra pod mrakom a mierne sa oteplí. O 19.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodu v súvislosti s faktúrami pre momky. Štátu mala spôsobiť škodu takmer 1,8 milióna eur tým, že v roku 2021, ešte počas pandémie covidu, mala zadávať údaj z falošných faktúr. Hoci išlo o skutočných prevádzkovateľov mobilných odberových miest, peniaze mali ísť na účty iných fyzických osôb. Úrad boja proti organizovanej kriminalite ženu zadržal v rámci akcie Faktúra. O akcii informovala Zuzana Hrabovská z policajného prezídia.
4: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
2: Na fungovanie momiek upozornil v minulosti aj najvyšší kontrolný úrad. Štát podľa neho minul približne 317 miliónov eur, pričom chýbali jasné pravidlá, kontrola a najväčšia databáza údajov bola nenávratne vymazaná. Tržby ubytovateľov na Slovensku vzrástli v druhom kvartáli tohto roka medziročne o 11%. Celkovo dosiahli viac ako 183 miliónov eur bez dane. V porovnaní s predošlým rokom ide o nárast o takmer 18 miliónov. Podľa štatistického úradu tržby od domácich hostí tvorili 60% a zvyšok vyprodukovali zahraniční návštevníci. Z hľadiska regiónov dosiahol najvyššie tržby Bratislavský kraj. Poľského vodiča autobusu po tragické nehode v Maďarsku vzali do väzby. Súd v Miškovci, ktorý posudzoval závažnosť skutku, tak rozhodol vzhľadom na riziko úteku alebo skrývania sa. Obvinený a jeho obhajca sa proti rozhodnutiu odvolali a zatiaľ nie je právoplatné. Nehoda, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, sa stala v nedeľu v noci na maďarskej M3. Jej príčinou bol pravdepodobne mikrospánok. 10 cestujúcich zostáva vo veľmi vážnom stave a prvá skupina zranených Poliakov už pondelok večer priletela domov vládnym špeciálom. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu Michaloviec. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu pred štartom novej sezóny. Regenda naposledy pôsobil v klube NHL San Jose Shark, kde odohral 24 zápasov, ktorých strelil 9 gólov a pridal jednu asistenciu. Ďalších 28 stretnutí absolvoval na farme. Štartoval aj na zimnej olympiáde v Miláne, kde pomohol reprezentácii k štvrtému miestu. A v zbierke má aj bronz z olympiády v Pekingu. Zamračené počasie pokračuje aj v týchto chvíľach, hoci prehánky nemáme hlásené, v noci ešte môžu doznievať. Zajtra sprchne naozaj len veľmi výnimočne, bude skôr polooblačný deň a neskôr sa popoludní od juhozápadu vyčasí. Teploty o niečo vyššie, pre sever 20 až 25 stupňov, západné a južné Slovensko do 30.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 19. sme spolu opäť aj na cestách. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, tam sa aj zdržíte. Za Radošinou v smere do Banky, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere von z mesta a v Krupine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere do Dobrej Nivy. Pozor aj na prekážky, D1 pri Hybiach v smere do Východnej je v pravom pruhu odstavené auto a v Sabinove na Prešovskej na kruhovom objazde hlásite odstavený kamión. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Vicky Havránek. Rádio Express.
5: Vďaka pánu Bohu, že už je takéto počasie, lebo človek potom nemá výčitky svedomia, keď príliš veľa času netrávi vonku. Poznáte to, celý rok sa tešíme, že bude slnko a keď je slnko, už sa nám nechce, ale aj tak ideme von, lebo veď, aby nám ľúto nebolo. No tak teraz nám ľúto nebude, pretože až také slnečné počasie nemáme a môžeme konečne dobehnúť všetky seriály, filmy, novinky, podcasty, všetko, na čo sme nemali čas, lebo sme boli vonku. No a náš Kamil má pre vás tipy na tento týždeň. Zostávajte s nami, viac už o chvíľu.

0: Idol mnohých žien a najväčší romantik v popovej hudbe latino charakteru. Enrique Iglesias práve teraz vo vašich ušiach. Ak by ste potrebovali po tejto pesničke doplniť trochu testosterónu, mám tu pre vás aj akciu a drámu, pretože náš Kamil pozerá von oknom a hovorí si, vonku je škaredo, hádam si, už pôjdeme pozrieť aj nejaký film, seriál alebo dáme slúchadla do uši. Tak dámy a páni, toto sú naše tipy na tento týždeň s tým, že tie prvé dve sú skutočne dramatické.
1: Ako dlho by ste vydržali byť zatvorení vo vlastnom dome? Lebo ani dvere a ani okná sa odrazu nedajú otvoriť. Netflix vás v novom thrilleri posadí do kresla. Sledujte, čo sa stane, keď mladý pár s dvomi deťmi zostane uväznený v dome, z ktorého niet cesty von. Hlavnú úlohu si zahral Wagner Moura, ktorého preslavila rola Pabla Escobara v seriáli Narcos. Ak máte radi akciu, ak sa radi bojíte a nemáte problém ani s príšerami, film Úkryt alebo Pasca rozhodne neprehliadnite. Zendaya a Robert Pattinson boli s filmom Dráma len nedávno v kinách. Najnovšie ich nájdeme už aj v ponuke HBO Max. Dvaja snúbenci, ktorí majú týždeň pred svadbou, pôsobia ako dokonalý pár, ale len na prvý pohľad. Buďte svedkami krízy, ktorá sa v ich vzťahu objaví iba tak, nečakane. Film Dráma nie je len obyčajná dráma, ale zároveň čierna komédia, ktorá sa vám bude určite páčiť. Kedysi sa stretávali v dabingu a teraz sa stretli v podcaste. Hosťom Zuzany Vačkovej a Kataríny Brichtovej bol herec Jozef Vajda. Je to naozaj jeden výborný rozhovor. Napríklad aj o zdraví, ranných rituáloch a pravidelnom cvičení. Vážený Jožo Vajda cvičí 4-krát do týždňa. Má po 70-ke, otvorene hovorí o disciplíne, ale aj bežných veciach, ktoré ho tešia. To nerieš moja. Nájdete v appke Rej.

0: ja sa pridávam Gedovi Šírenovi a Zízam tiež. Pred sebou máme totižto aj s Marianou Tekeliovou mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu a nestíhame sa po 40 stupňovom lete čudovať, ako je to možné, že je pol v 8 a už iba 20 stupňov Celzia.
1: Ano, a hlavne si to užívame.
0: Veľmi si to užívame, samozrejme. Hlavne tí záhradkári, keď si vezme, že doteraz takže, normálne, že voda bolo, že vieš, ako keď v štátnych hmotných rezervách so zlatom sa
1: rieši. Studňa vyschla. Studňa vyschla proste.
0: Presne, ale teraz sa konečne studňa aj doplní.
1: Áno, áno, pre Hanky ešte máme hlásené v priebehu noci, ale postupne budú doznievať a cez deň sa objavia už naozaj len sem tam. Bude skôr pod mrakom, postupne popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti a vyčasí sa. Teploty už o kúsok vyššie, pretože už sa postupne opäť otepluje, a to od 20 do 25 stupňov na severe, západné a južné Slovensko do 30.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 19.30 pozdravujem aj na cesty, tam sú tri staršie nehody. V Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Počkáte si ešte. Nehody aj za Radošinou v smere do banky a v Krupine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere do Dobrej Nivy. Ďalšia prekážka je na D1 pri Hybiach v smere do Východnej. Pozor na odstavené auto v pravom pruhu. Nový radar hlásite na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc a hliadka vás počká v Košiciach Šebastovciach v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Happy u nás na Expresse. Becky G a Topic, to je dvojica, vďaka ktorej si hmkáte aj vy. Krásny útorkový podvečer vám želáme. 2 minútky po 7:45 už máme. Vonku sa už pomaličky aj zotmieva a už sme sa dnes rozprávali o tom, že konečne máme počasie, ktoré nám dovoľuje nemať výčitky z toho, že netrávime čas vonku, ale môžeme si aj k telke sadnúť, aj slúchadlá si dať do uši. Tak mám pre vás ďalší tip, čo by bolo fajn, aby ste si pustili, pretože máme skvelého kolegu Ivana Funteka, ktorý vedie podcast Dopodrobňa a doňho si volá zaujímavých ľudí, ktorí majú čo povedať k danej téme. A že teraz v ostatnom čase udreli neznesiteľné horúčavy, tak veľkou témou Slovenska boli klimatizácie v nemocniciach. Milena a Simona Bobekové, matka s dcérou, sa rozhodli spustiť zbierku a vyzbierať peniaze na klimy do nemocníc. A Ivo Funtek zisťoval aj to, čo ich k zorganizovaniu zbierky viedlo a do ktorých nemocníc peniaze, alebo teda klimatizácie, na ktoré sa vyzbierali peniaze, pôjdu.
1: Začali sa ozývať pacienti, lekári, že žijú v neznesiteľných podmienkách. Myslím, že to bola Ružinovská nemocnica, ktorá iniciovala zbierku na ventilátory. Do toho prišla informácia o skolabovanej inštrumentárke, ktorá počas výkonu operačného skolabovala vplyvom veľkého tepla. Dohromady 12 kusov bude osadených do soboty.
2: V zásade ideme naozaj v poradí, ako sa nám nemocnice postupne ozývajú a takisto aj ako veľmi rýchlo sú nám doručované súhlasné stanoviska.
3: Aké sú to tie nemocnice?
2: Aktuálne je to Trnava, v Bratislave UNB Ružinov, UNB Mickievičová a bude v poradí ďalej Liptovský Mikuláš.
0: Celý podcast dopodrobne s Ivom Funtekom nájdete v aplikácii Rejo. Práve teraz vo vašich ušiach nájdete Milesa Smitha, ktorý pokračuje vo vašom letnom rádiu. Ja som Vicky Havranek a želám ešte pekný večer.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Opozícia apeluje na vládu, aby riešila závlahy a extrémne sucho. Rodri je oficiálne v Barcelone, údajne za 60 miliónov eur. Streda oblačná, ale neskôr sa vyčasí a už aj oteplí. 20 hodín pri správach.

0: Pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: KDH chce riešiť závlahy a sucho na pôde parlamentu. Hnutie žiada, aby šéf agrorezortu za Smer, Richard Takáč, zverejnil podrobnosti o PPP projekte k závlahám. Premiér Robert Fico presadzuje projekt so zahraničným investorom, ako napríklad Spojené arabské emiráty. Marian Čaučík z KDH upozorňuje, že závlahy sú u nás v podstate nefunkčné.
2: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýš, ak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
0: Richard Takáč potvrdil, že vláda sa zaoberá financovaním závlah cez PPP projekt, odmieta privatizáciu a tvrdí, že na závlahy nemáme na účte 30 miliónov eur, o ktorých hovorí KDH.
3: Ja nechcem dehonestovať sektor ako takým, že ja normálne, že nechcem ani odpovedať na tieto otázky, nie že by som nevedel. Viem, len to musím dehonestovať tú druhú stranu kolegov z KDH, oni nerozoznajú, že akože jablčko od hrušky.
0: Takáč zároveň predstavil aj balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha a vyzval, aby farmári štátu nezabudli nahlasovať tzv. Vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie. Nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Pakš kritické. Podľa ministra hospodárstva Ištvána Kapitáňa výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky s cieľom zvýšiť hladinu na úroveň potrebnú pre chladenie elektrárne. Voda má podľa predpovedí klesať do štvrtka a preto budú nadchádzajúce dni najkritickejšie. Podľa premiéra Pétera Maďara by bez zásahu hladina Dunaja klesla natoľko, že by bolo potrebné odstaviť ďalšiu z turbín, čo by viedlo k úplnej odstávke elektrárne. Od nedele by však mohli turbíny začať zapínať práve vďaka novej hrádzi a zvýšenej hladine. Na trati Príšali bola prerušená doprava podľa skupiny obmedzenia prevádzky na tratiach železníc. Rušeň prešiel návesť stoj a poškodil výhybku. Úsekom prechádzajú rýchliky z Bratislavy do Banskej Bystrice a vlaky z Prahy do Budapešti. O prerušení dopravy pri Trnovci nad Váhom informovali aj štátne železnice, no ako dôvod uviedli len mimoriadnu udalosť. Zatiaľ nie je oficiálne známe, ktorému dopravcovi Rušeň patril. Doprava bola prerušená viac než hodinu a vlaky nabrali meškania. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City, kde strávil 7 sezón, podpísal na Camp Nou štvoročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má podľa médií zinkasovať za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov na bonusoch. V novom klube bude Rodri obliekať dres s číslom 16. V noci môže ešte kde tu sprchnúť, ale cez deň už naozaj len výnimočne. V stredu bude spočiatku pod mrakom a postupne popoludní sa od juhozápadu vyčasí. Teploty 20 až 25 stupňov, ale na juhu a na západe až do 30.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer aj na cesty. Máme nehody v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a v Snine na Jesenského v smere von z mesta. Pozor na D1, vedro hlásite pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia v ľavom pruhu. Nové radary na D1 pričatají v smere do Senca a R1 pri Bzenici v smere do Žiaru nad Hronom. Pribudla aj hliadka na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol deviate večer, na cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Jedna staršia nehoda ešte zostala v Snine na Jesenského v smere von z mesta. Pozor dajte aj na prekážku na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia. V ľavom prúhu hlásite vedro. Radary najmä na diaľniciach D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, R1 pri Bzenici v smere do Žiaru nad Hronom a merajú aj na diaľnici pri Rozhanovciach v smere do Budimíra. Na hliadky zasa pozor Vývachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Demokrati upozorňujú na predraženie stavby prešovskej nemocnice. Väčšina firiem v rámci únie nie je poistená proti nepriazni počasia. Streda oblačná, prichádza však mierne oteplenie. Správy o 21. má pre vás na Expresse Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Cenovka za prešovskú nemocnicu presiahne podľa prepočtov opozičných demokratov 1 miliardu eur. Ex-minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že náklady na výstavbu už Robertovi Kaliňákovi stúpli z pôvodných 460 miliónov na 750 miliónov eur.
2: Toto nie je celková suma, lebo niektoré položky nevieme naceniť v tomto momente. Ale len to, čo sme dokázali naceniť, prekročilo 1 miliardu eur.
0: Robert Kaliňák podľa Naďa výstavbu nemocnice rozdelil do samostatných častí, tak aby vytvoril chaos. Na reakciu rezortu obrany čakáme. Premiér Robert Fico sa už vyjadril, že nemá obavy o financovanie, pretože je vojenská a zastrešuje ju rezort obrany, ktorý má výdavky riadne naplánované. Volodymyr Zelenský chce za ministra obrany Jevhena Chmaru. Parlament už predložil návrh, o ktorom by mali hlasovať poslanci v stredu. Chmara už dočasne vedie rezort po odvolaní jeho predchodcu Michaila Fedorova. Zároveň je šéfom Centra špeciálnych operácií Alfa, ktoré vykonalo viacero úspešných akcií proti ruským cieľom aj vo veľkej vzdialenosti od ukrajinských hraníc. Post ministra obrany

0: Je ostro sledovaný po tom, čo musel skončiť medzi ľuďmi obľúbený Fedorov. Na jeho podporu sa konali viaceré protesty. Čoraz nestabilnejšie počasie v Európe sa premietne do ekonomických strát krajín Únie. Keďže väčšina podnikov nie je poistená proti nepriazni počasia, verejné financie poniesú najväčšie bremeno, ak vlády nepríjmú okamžité opatrenia. Podľa Európskej environmentálnej agentúry extrémne poveternostné a klimatické udalosti v Únii v rokoch 1980 až 2024 spôsobili hospodárske straty vo výške približne 822 miliárd eur. Štvrtina týchto škôd vznikla len za posledné 4 roky. V Únii je poistená iba štvrtina strát spôsobených katastrofami súvisiacimi s klímou, pričom niektoré členské krajiny majú poistné krytie menej ako 5%. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do tretieho kola slovenského pohára. V útorkovom stretnutí druhého kola Slovnaft Cupu zvíťazili na pôde účastníka 4. ligy Východ MŠK Spišské Podhradie bez väčších problémov 5-0, keď už v polčase viedli trojgólovým rozdielom. Po dva góly Ružomberka strelili Vojtech Hranoš a Martin Boďa. Zrážky v noci čakáme ešte kde tu, najmä na západe Slovenska, pri teplote od 17 do 10 stupňov. Streda bude spočiatku oblačná a sprchne iba výnimočne, no a dokonca popoludní sa počasie zlepší a bude aj teplejšie. A to od 20 do 25 stupňov, na juhu to môže byť až do 30.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 21. aj na cesty. Pribudla nová nehoda, tu hlásite pred Čaklovom v smere z Vranova na Topľov. Radary na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, v Košiciach Šaci merajú v smere do centra a na diaľnici pri Rozhanovciach v smere do Budimíra. Na hliadky dajte pozor v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Raslaviciach v smere do Janoviec, v Rúskove v smere do Blažíc a ešte v Košickom Klačenove v smere do Dargova. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21:30, pekný večer, na cesty želá Mariana Tekeliová. Máme tam aktuálne hlásené dve nehody, a to v Nitre na križovatke Chrenovská Vašinová a pred Čaklovom v smere z Vranova na Topľov. Radary na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a v Košiciach Šaci merajú v smere do centra. Pribudli aj kontroly, tie vás počkajú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, v Prešove na Zlatobanskej v oboch smeroch a ešte v Košickom Klečenove v smere do Dargova. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Express vodiči na Bratislavskom obchvate si dávajte veľký pozor, pretože nám hlásite dvoch chodcov pred tunelom Sitina v smere z Lamača, klasicky sú v tmavom, takže veľmi opatrne ešte raz jazdite v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina. V smere z Lamača kráčajú dvaja chodci v tmavom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Za podvody pri momkách obvinili zamestnankyňu rezortu zdravotníctva. Novela o skrátení volebného obdobia smeruje na rokovanie vlády. Zajtra sa postupne oteplí, zrážky čakáme už iba sem tam. O 22. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodu v súvislosti s faktúrami pre momky. Štátu mala spôsobiť škodu takmer 1,8 milióna eur s tým, že v roku 2021 počas pandémie covidu mala zadávať údaje z falošných faktúr. Hoci išlo o skutočných prevádzkovateľov mobilných odberových miest, peniaze mali ísť na účty iných fyzických osôb. Úrad boja proti organizovanej kriminalite ženu zadržal v rámci akcie Faktúra. O akcii informovala Zuzana Hrabovská z policajného prezídia.
4: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
2: Ministerstvo reagovalo, že zatiaľ nemá informácie o priebehu vyšetrovania. Na fungovanie momiek upozornil v minulosti aj Najvyšší kontrolný úrad. Štát podľa neho minul na momky približne 317 miliónov eur, pričom chýbali jasné pravidlá, kontrola a najväčšia databáza údajov bola nenávratne vymazaná. Na vládu smeruje novela ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ, minister Boris Susko, argumentuje, že ide o sľub Roberta Fica. Smer mal možnosť referendum skrátiť volebné obdobie ako jednu z predvolebných tém. Súčasné volebné obdobie nebude už možné skrátiť. Návrh počíta s tým, že na vyhlásenie referenda bude potrebných aspoň 350 tisíc podpisov občanov. Susko sa odvoláva aj na to, že referendum možno odvolať prezidenta a preto podľa neho nepôjde o žiadnu novinku. Nemecko predloží kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších 6 mesiacov. Platiť by mali do polovice marca budúceho roka. Nemecké

0: Ministerstvo vnútra to oznámilo potom, keď vyše 80 000 migrantov prekročilo hranice z Maroka do španielskej Ceuty. Kontroly na všetkých vonkajších hraniciach Nemecka boli opätovne zavedené v septembri pred 2 rokmi. Napriek rastúcej kritike boli predložené už 3-krát. Krátko pred úvodným zápasom play-off Ligy majstrov hlási Slovan Bratislava posilu do útoku. Z Košíc sa vrátil do svojho materského klubu Roman Čerepka. I k dispozícii bude už na zajtrajší súboj so slovinským majstrom Celie. Ten sa začína o 21. Tehelné pole by malo byť vypredané. V noci čakáme zrážky už len sem tam. Zajtra sprchne, aj keď len výnimočne, bude to spočiatku polooblačný deň. Neskôr popoludní sa vyčasí, najmä na južných a západných častiach Slovenska. V týchto lokalitách by malo byť teplo až do 30 stupňov, inde 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 22. aj na cesty. Pribúdajú nehody v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Krížnu, v Rovinke v smere do Bratislavy a v Nitre na križovatke Chrenovská a Vašinova. K tomu aj nový radar meria na konci R4 pri Kechneci v smere do Maďarska. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, v Kremnických Baniach v smere do Turčianskych Teplíc aj v Hniezdnom v smere do Starej Ľubovne. Ďalšie kontrolujú v Prešove na Zlatobanskej obojsmerne a ešte v Kapušanoch v smere do Lady. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: už asi nie si.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútku po pol jedenástej večer je s vami na cestách Mariana Tekeliová. Opäť pribudla nová nehoda, tentoraz v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam. Ďalšia je v rovinke v smere do Bratislavy. Na radar dajte pozor na konci R4 pri Kechneci v smere do Maďarska. Nové hliadky hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Kremníckych Baniach v smere do Turčianskych Teplíc, potom v Hnieznom v smere do Starej Ľubovne a pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. To je na teraz všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Prenosová sústava očakáva dodávky elektriny z nového bloku v Mochovciach. Vodiča poľského autobusu po havárii v Maďarsku nechal súd vo väzbe. Zajtra už do 30 stupňov postupne sa vyčasí. O 23. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrínu do prenosovej sústavy Slovenska. K odľahčeniu záťaže bude podľa SEPSu pomáhať aj postupné nabiehanie hliníkárne Slovalko, ktoré avizuje spustenie svojej výrobnej technológie od septembra. Prenosová sústava je tak priplavená zmluvne aj technicky na dodávky elektriny zo štvrtého bloku. Plný výkon by mal dosiahnuť koncom roka. Štvrtý blok je druhým z dvojice nových jadrových blokov vybudovaných v areáli elektrárne. Po ich uvedení do prevádzky bude mať Slovensko patriť medzi krajiny s najvyšším podielom výroby elektriny z jadra na svete. Daniari počas júlovej akcie Horúce leto 5 urobili viac ako 1500 kontrol. Posvietili si na miesta s vyššou koncentráciou návštevníkov, ako sú hudobné festivaly, jarmoky, bary či kúpaliská. Podľa hovorcu Daniela Kováča zistili porušenie zákona približne u štvrtiny podnikateľov.
2: Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov.
0: Piatim podnikateľom uložili zákaz predaja potom, ako opakovane neevidovali tržby. Poľského vodiča autobusu po tragickej nehode v Maďarsku vzali do väzby. Súd Miškovci, ktorý posudzoval závažnosť skutku, tak rozhodol vzhľadom na riziko úteku alebo skrývania sa. Obvinený a jeho obhajca sa odvolali a preto zatiaľ rozhodnutie nie je právoplatné. Nehoda, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, sa stala v nedeľu v noci na maďarskej M3. Jej príčinou bol pravdepodobne mikrospánok. 10 cestujúcich zostáva ešte vo veľmi vážnom stave. Prvá skupina zranených Poliakov v pondelok večer priletela domov vládnym špeciálom. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu Michaloviec. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu pred štartom novej sezóny. Regenda pôsobil naposledy v klube NHL San Jose Sharks, kde odohral 24 zápasov, v ktorých strelil 9 gólov a pridal jednu asistenciu. V noci ešte môže kde tu sprchnúť, ale cez deň očakávame zrážky už iba výnimočne. V stredu bude síce spočiatku pod mrakom, ale postupne sa popoludní od juhozápadu Slovenska.

0: časy. Teploty majú byť 20 až 25 stupňov, na juhu a na západe do 30.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný neskorý večer želám aj na cesty, tam nám bohužiaľ pribúdajú nehody. Na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena a v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam. Nové radary hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca aj na výjazde z Belej v smere do Terchovej. No a na hliadky pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a v Košiciach na Slaneckej v smere na Južné nábrežie. To je na teraz všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Jedna nehoda zostala na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a na výjazde z Belej do Terchovej. Hliadky pribudli na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska aj na výjazde do Šamorína z Báča. Ďalšie sú v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra a ešte v Prešove na Levockej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Problém so suchom a závlahami by podľa KDH mal riešiť aj parlament. Chorvátsko by mohlo vyšetrovať založenie požiarov ako terorizmus. V stredu už teplejšie, sprchne iba výnimočne. Správy o polnoci má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: KDH chce riešiť závlahy a sucho na pôde parlamentu. Hnutie žiada, aby šéf agrorezortu za Smer Richard Takáč zverejnil podrobnosti o PPP projekte k závlahám. Premiér Robert Fico presadzuje projekt so zahraničným investorom, ktorým by mohli byť napríklad Spojené arabské emiráty. Minister Takáč potvrdil, že vláda sa zaoberá financovaním závlah cez PPP projekt. Privatizáciu však odmieta a avizuje balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha. Pacienti majú problém dostať sa k špecialistom. Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti by mohla podľa verejného ochrancu práv vyriešiť nová povinnosť poisťovní zabezpečiť svojim poistencom konkrétneho lekára. Poisťovne sú skeptické a chcú si počkať na celé znenie zákona. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že rezort riešenie situácie nájde a s ombudsmanom sa ešte stretne. Chorvátsko by mohlo vyšetrovať založenie požiarov ako teroristický čin. Medzi štvoricou zadržaných, ktorí sú podozriví zo založenia až 10 požiarov, sú aj Poliaci a srbský občan. Traja muži sa už podľa polície čiastočne priznali a pri podpaľactve mali byť pod silným vplyvom alkoholu. Hasičom sa požiare podarilo dostať pod kontrolu. Nasledujúce 2 dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Podľa ministra hospodárstva Ištvána Kapitáňa výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky s cieľom zvýšiť hladinu na úroveň potrebnú pre chladenie elektrárne. Voda má podľa predpovedí klesať do štvrtka a od nedele by mohli turbíny začať zapínať práve vďaka novej hrádzi a zvýšenej hladine. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov z Olympique Lyon 1-1. V drese hostí si pripísal ďalší slovenský futbalista Dominik Greif 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe v stredu 26. augusta na pôde francúzskeho tímu. Počasie sa v noci upokojí a v stredu cez deň by už malo sprchnúť iba výnimočne. Spočiatku to bude zamračený deň s mierne silným vetrom, ale neskôr popoludní by sa malo od juhozápadu vyčasiť. Teploty 20 až 25 stupňov, v južnejších okresoch to môže byť do 30.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný neskorý večer, želám po polnoci aj na cesty. Tam máme iba radary a hliadky, takže pozor na rýchlosť na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a na R1 hlásite meranie pred Hlohovcom v smere Strnavy. Hliadky pribudli v Bratislave na Mlynských Nivách pri autobusovej stanici v smere na Karadžičovu, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska a na vjazde do Šamorína z Báča. Ďalšie kontrolujú v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a v Košiciach na južnom nábreží v smere na Slanecku. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe.